0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Yeah. Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV.
1: Hey,
0: Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
6: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget? Yeah.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser, og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i det øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger på med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: P3 Guld, 6 streams, 1 P3 Guld, live på DR TV og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: jeg sige noget?
1: Ja.
0: Jeg synes, det er så ubehageligt, det
2: her. Lytte til radio med helt nye øjne.
3: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
2: Med video fra P3's radiostudie.
3: Take it away.
1: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje.
0: En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til det her lyd. Så lige nu, der kan man gå ind i det her lyd og stemme på. Er vi nu fuld lige nu, så kan man svare ja.
3: Så hvis ikke du har gjort det nu.
2: Oplev P3 live.
3: Det er lidt rart, faktisk.
2: I DR-lyd.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelsomme eller søde, hjem har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
0: De kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
2: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
1: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
0: Streams, et P3 Guld, live på DRTV og et DR Lyd, 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.
4: Det, man hører, P3. Er man selv.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: P3-guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3-lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille, tusind tanker.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnævnen til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som har selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

jeg ikke på toppen. Men det gør fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kalder

0: Klokken den er 6, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og vi bliver måske snart klogere på, hvad der skete og hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen. Det er mere end 4 år siden, det skete, og vi fik de her ret ikoniske billeder af boblende gas i havet, ikke så langt fra Bornholm. I dag der begynder retssagen så mod en ukrainsk tidligere officer, der er tiltalt for at stå i spidsen for et hold på 7 personer, der altså skulle samarbejde om de her sprængninger. Retssagen foregår i Tyskland, hvor man ligesom i Danmark og Sverige sat gang i en efterforskning af sprængningerne. Men tysk politi mistænker altså ikke kun det her lille hold for at have haft noget med sprængningerne at gøre. Det fortæller min kollega Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR og har dækket sagen de sidste 4 år.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Ja, derfor så er et af de store spørgsmål i den her sag også, om Ukraines præsident Zelensky kendte til de her planer om sprængningen, hvis altså det var ukrainer, der stod bag. Han har selv afvist det flere gange. Rusland har også afvist at stå bag. Det var ellers dem, som mange eksperter og myndigheder havde som hovedmistænkt i begyndelsen. Retssagen her, den går i gang i Hamburg i dag kl. 11. I Nordjylland der er regionen så presset på økonomien, at der skal hjælp fra regeringen til, hvis ikke det skal gå ud over den offentlige transport, og man bliver nødt til at nedlægge mange busruter på landet. Regionen siger, at den har brug for mindst 30 millioner kroner, hvis ikke der skal skæres endnu mere i de her busruter, end man allerede har gjort. Og den her gang der er der altså nogle udefrakommende faktorer, der har skabt problemerne. Det mener Mads Dugdal, der er regionsrådsformand for Venstre.
3: Der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Ja, derfor så mener Mads Dugdal her, at det vil være helt fair at få noget kompensation fra regeringen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF. Hun vil ikke stille op til interview. I USA der forbyder eliteuniversitetet Cornell nu fester og andre sociale arrangementer i de her frat houses eller broderskabshuse resten af studieåret. Det sker efter en virkelig ubehagelig sag om en kvindelig studerende, der har sagsøgt 7 mænd for en gruppevoldtægt, som skulle være sket til en fest i sådan et frat house tilbage i 2024. Dengang der blev sagen lagt ned, men nu har kvinden genoptaget den og også sagsøgt universitetet. Og sagen her har sat gang i en stor diskussion i USA, både om samtykke, om hvordan det er at gå på universitetet som om kvinden, og om den her mandekultur og de her fraternities, som der er på alle universiteter. Hvis du vil vide mere om sagen, så har vi her i DR lavet en genstart om den. Den er fra den 9. oktober, er helt klart værd at høre, synes jeg. Lidt byer her først på dagen, men senere skulle det blive tørt, og vi får også en del sol. 12-15 grader og en lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Godmorgen.
4: Seks streams, et P3 guld, live på DR TV og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet. Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Det er den 14. oktober, og det er onsdag, eller onsdag, alt efter hvor i landet man kommer fra. Klokken den er 6:03.
0: Det må man sige, og vi er med dig de næste 3 timer her midtvejs i efterårsferien, hvor Lasse og Liva formentlig ligger og slapper af et eller andet sted, ikke?
5: Det tror jeg simpelthen, de gør. Jeg tror, de sover længe.
0: Det forstår jeg mig også.
5: Ja.
0: Man er meget velkommen til at melde ind på 12-12, når man skriver P3, som også laver et mellemrum. Fortæl os, hvad du skal bruge din onsdag på. Godmorgen.
5: Godmorgen.

0: græder nu?
1: Æv, hvem er det, der græder nu? Der er landet en vidunderlig beskeden på top-top-top.
0: Nej.
1: Godmorgen til jer. Jeg skal senere i dag fortælle min mor, at hun skal være bedstemor endnu en gang. Tys, tys.
0: Ej, jeg får helt kuldegysning.
1: Hold da op, og det er sødt. Kæmpe tillykke, og jeg forestiller mig, at der er en bedstemor, der bliver rigtig glad.
0: Virkelig, pøj pøj med at fortælle det.

0: Jersey. Den kommer fra Lola Young. Det lyder på 3 morgenklokken. Den er 10 minutter over 6 på den her onsdag den 14. oktober, hvor man er meget velkommen til at melde ind på 12.12. Man skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så fortæller man også, hvad man skal bruge sine onsdag på. Holder man ferie, eller er man i arbejdstøjet? Vi vil rigtig gerne høre om det.
1: En onsdag, hvor jeg har en idé om, at der er rigtig mange, der har stået op og krydser fingre for, at der ikke er aflysninger og forsinkelser på jernbanerne, ligesom der var i går. Der var kæmpe togkaos. Altså, jeg ved ikke, om du har set de der billeder og videoer fra Fredericia station?
0: Jo, jeg så godt nogle videoer af folkevandring, har jeg lyst til at sige.
1: Helt vildt. Ja. Man kunne slet ikke komme fra Fredericia til Odense, og det er jo sådan en rimelig lang og vigtig strækning for folk, der skal krydse både øst og vest for Danmark, har jeg lyst til at sige. Ja. Altså, jeg tænker, der er mange, der sådan krydser fingre for. I dag er der måske lidt mere styr på det. Det skulle der være ifølge Bane Danmark.
0: Altså, det fyldte relativt lidt for mit vedkommende i går, simpelthen fordi jeg ikke skulle med offentlige transporter, og så simpelthen også bare fordi jeg brugte hele min dag på ligesom at varme op til, at Champions League ligesom er tilbage efter landsholdspausen, ikke? Så jeg sad og så fodbold hele aften.
1: Jamen, ved du hvad? Hvad var resultatet? Hvad skete der?
0: Jamen, der var mange resultater, fordi der var mange hold, der spillede, men altså, mit hold er jo Barcelona, og de vinder 4-1 over Galatasaray. Så det var jo rigtig dejligt, ikke? Jo. United taber 2-0 til Atletico. Bayern spiller 3-3, så også ret mange sådan overraskende resultater, vil jeg sige.
1: Jeg så godt en video, du havde postet på Instagram af, at du så fodbold med din nyfødte søn.
0: Ja.
1: Tror du, han bliver Barca-fan?
0: Ja,
1: han
0: har ikke rigtig noget valg, kan man sige, hvad det angår der. Nej. Ellers så går jeg meget ind for en fri børneopdragelse, men lige der,
1: der tænker jeg,
0: det bliver ren og skær tvang.
1: Vi er også op til en dag, hvor retssagen om Nord Stream-sprængningerne begynder. Noget, vi kommer til at snakke mere om senere med en ekspert også, og noget, jeg ved, der fylder i Rones nyheder. Måske også noget, der fylder i Google-quizzen.
0: Ja, det finder vi også i hvert fald ud af om et øjeblik.

0: Godmorgen. Ingen ferie til mig, men Claire bestemte ikke, da jeg den her uge er i praktik som møbelsnækker ude ved jer hos Danmarks Radio. Rigtig god dag til jer. Ved du hvad, det er sgu en kollega, der har skrevet.
1: Ej, hyggeligt.
0: Det må vi gå ud fra i hvert fald.
1: Kom forbi og hils for Søren. Hvis man mangler en god fortælling at kaste over her i efterårsferien, så vil jeg virkelig opfordre til, at man hopper ind og lytter på den her podcast.
2: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
3: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
2: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
3: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
2: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
3: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
4: Nu i DR Lyd.

0: Carlo Jaboy og Maximilian, den hedder Come Close. Det er lyden af P3 morgenklokken. Den er 18 minutter over 6 på den her onsdag den 14. oktober.
1: Og når vi spørger jer, om I har lyst til at sende sms'er med, hvad I skal lave i dag, så er det eddermame dejligt, når de er så detaljeret som den her. Op klokken 6.00, lytter til P3 hver morgen med den gode energi. Morgenmad med mor, hun laver blødkogte æg, 6 minutter og 42 sekunder. Arbejde, frokost med cheferne, mere arbejde, spiller, udvikler, møde, stabsmøde, og så rammer jeg sofaen i aften. Fik jeg for øvrigt nævnt, jeg har fødselsdag, 42 år.
0: Kæmpe sms, og jeg elsker, hvor specifikt en kogetid, de der bløde kogte æg, de skal have 6 minutter og 42 sekunder.
1: Det er 42 sekunder for mange. For meget til mine æg i hvert fald.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg er virkelig dårlig til at lave æg.
1: Er du det?
0: Ja, det er. Men Det er fordi, jeg synes jo, altså det er det der med, jeg kan ikke rigtig, jeg putter dem jo så i koldt vand bagefter for at stoppe kogningen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det skal man
0: ja,
1: også.
0: Det skal man også, ja.
1: Det gør jeg i hvert fald også.
0: Ja, men jeg synes stadig nogle gange, det er sådan lidt random. Jeg føler, jeg giver dem det, jeg plejer, men jeg føler stadig, det er lidt random nogle gange, hvor meget de er blevet kogt.
1: Det kommer jo sådan på størrelsen af ægget, ikke?
0: Men jeg kan også godt lide den, altså at det løber lidt. Det skal ikke være fuldstændig blødt.
1: Nej.
0: Men det må godt løbe lidt, ikke?
1: Smilende.
0: Nå, vi skal have fat på noget helt andet end blødkogt æg, simpelthen, Inge Torp.
2: Google-quizzen.
1: Ja, fordi med mindre at kogetiden på blødkogte æg er på Google-listen, så handler det nemlig om, hvad det er, vi snakker allermest om, og derefter googler. I hvert fald, hvad der er blevet googlet mest inden for de sidste døgn. Og Rune Styrup, du har facit-listen foran dig.
3: Det har jeg. En lang liste her med forskellige udtryk. I skal ramme et eller andet på den. Hvem vil starte?
0: Jeg kan godt lide for den.
3: Mm.
0: Jamen, jeg forestiller mig selvfølgelig, at der er noget Champions League, men det prøver jeg lige at holde mig fra, og så går jeg i en anden retning. Men på en eller anden måde har det stadig noget med fodbold at gøre det her. Det var i hvert fald en historie, som fyldte enormt meget ind i min sådan boys-chat i går. Der var en del FCK-fans selvfølgelig, som var interesseret i det her, fordi at Parken Sport & Entertainment meldte ud i går, at de ville undersøge mulighederne for et salg af klubben.
1: Nå, det er da ret stort.
0: Ja, det er det, og det er noget, man har flyttet med tidligere. Der har også været bud tidligere, som man så har afvist. Men man kan så sige, at det nye er jo så, at man så begynder nu her selv at undersøge mulighederne for at sælge klubben fra. Og det er jo en relativt normal ting i fodboldverdenen, det her, at klubber bliver købt. Hvad så, Inge? Du ser meget forundret ud.
1: Jamen, hvorfor gør man det?
0: Det er big business.
1: Okay.
0: Så altså, en investor køber går ud fra aktieandelen i klubben, majoritetsaktieandelen i klubben. Og det kan jo også godt betyde noget sportsligt, det her, alt efter hvad det er for en retning, og hvad det er for en investor, der kommer ind. Men det kunne godt være en stor ting, det her, så jeg tror måske, folk har været inde og googlet det.
3: Ja, det kan det. Nogle gange kan der komme en eller anden rigmand ind, som så smider nogle flere penge i klubben, så der kommer nogle flere gode spillere og sådan noget, for eksempel, inden for de regler, der nu er.
1: Der er skærs i lortet.
3: Præcis. Jeg prøver lige at kigge efter noget, der har noget med Parken Sport Entertainment FCK at gøre. Jeg kan ikke se det.
0: Ej, for satan.
3: Desværre.
0: Ej.
3: Det er ellers godt bud, synes jeg.
1: Jamen, så tror jeg, jeg har den. Fordi hold op, hvor var der meget togkaos i går. Det snakkede vi om lidt lige før. Strækningen mellem Odense og Fredericia, den var spadet. Der var nogle jernbaneledninger, der simpelthen forhindrede, at der kunne køre tog på den strækning. Og det er jo en ret lang strækning, der gør, at mange ligesom var fanget og var super frustreret. Der var for eksempel hende her damen.
4: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre.
1: Og sådan med al respekt, jeg forstår, det er virkelig irriterende. Ja. Men det er også, altså, det er næsten også, det er sådan lidt tragikomisk at se de der videoer, hvor folk, de er sådan helt desperate, sådan, hvad skal vi gøre?
0: Det er sygt irriterende.
1: Det er da mega irriterende. Det forstår jeg godt. Jeg tror, folk har googlet rejseplanen i går.
3: Ja, der heller ikke.
1: Nej,
0: det var da utroligt.
3: Jeg ved heller ikke, om den nogensinde sådan bliver rigtig googlet, eller om folk har den som app mest.
1: Nå,
3: så er der
1: jo
3: en grund til det. Jeg ved ikke. Eller om de bare skriver rejseplanen.dk.
1: Det går med.
3: I rammer den ikke lige i dag.
0: Ej, lad os
3: bare sige
0: vildt.
3: Det. Men det er fair, sådan er det en gang imellem. Også en lidt svær top 3, synes jeg. På tredjepladsen, kronprins Christian. Han bliver 21 i morgen.
1: Og han har fødselsdag.
3: Så måske er det i den forbindelse. På andenpladsen Champions League, som du sagde, Kasper. Du har gennemgået nogle af resultaterne. Og på førstepladsen også en meget bred søgning, håndbold. Jeg kan ikke lige se, at der ligesom er nogle danske klubber, der skulle have spillet i går. Men der har jo været en sag om en frivillig vagt, der blev udsat for vold under en håndboldkamp for et par dage siden, som ligesom stadig fylder ret meget. Og der er også en mand, der er blevet sigtet i den sag. Og sådan, og jeg kan se, der er blevet skrevet en del om det i går også. Så måske er det derfor.
0: Okay, men alligevel, jeg havde faktisk forventet, tror jeg, at det var tre Champions League-kamp.
3: Der ja, der er også de specifikke kamp, de ligger lidt længere nede på listen.
0: Nå, okay. Virkelig dårligt, må man bare sige, også to, Inge.
1: Helt vildt.
0: Sådan kan det gå.
1: Til gengæld, så er vi gode til så meget andet. For eksempel, ja, hvis, for eksempel at lave radio.
0: Hvis du selv skulle sige det.
1: Hvis jeg selv skulle sige det. Det her er B3's

0: ikke fortjener.
1: Karoline Mosing.
0: Du har taget alt for mig.
1: Sygt, jeg stadig savner dig.
0: Det er så sygt, jeg stadig savner dig.
1: Godmorgen er på vej til Belgien. Der er fodboldkamp i morgen aften. Kom så, de vige. Det er Henrik, der melder ind med den sms.
2: Er det landskamp?
1: Nej.
2: Nå, hvad med så, de vige?
1: Bare lige... AGF.
2: Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.

0: at du grinede af mig, at jeg spurgte, om der var landskamp i morgen. Jeg ved da godt, det er AGF, der er det vige. Det havde jeg da bare lige glemt. Men til gengæld så er Nette altså skrevet, godmorgen, tak for jeres gode energi. Jeg skal på arbejde. Gad ellers godt sove lidt længere. Men Kasper, det hedder ikke Belgien, men Belgien. Ha' en dejlig dag.
1: Ej, hvor du fodrer dig, Robert. Det var da helt sindssygt.
0: Ja, nu skal vi have nogle nyheder, ikke? Klokken, den er nemlig blevet 6:30. Den er overhovedet ikke, den er ikke helt 6:30 endnu. Den er 6:30 lige om lidt.
2: Ah, 20 sekunder til. Det synes jeg er inden for maven, er det ikke det?
0: Nu er den 6:30, og vi skal have et nyhedsoverblik i dig, Rune.
1: Nu bliver du bange for at lave fejl, fordi du lige har påpeget en eller sådan noget. Det skal du ikke. Jeg tager et par hurtige nyheder. Der har været kæmpe diskussion af hele den gødskningslov, som politikerne stemte igennem i starten af september. Loven, den skal begrænse landbrugets udledninger af kvælstof. Men nu viser det sig, at der er fejl i de beregninger fra Aarhus Universitet, som hver enkelt landmand skal bruge til at finde ud af, hvor meget han eller hun må udlede på sine marker. Fejlen betyder, at nogle landmænd faktisk må udlede mere, end det har set ud til. Og det siger Aarhus Universitet undskyld for. Jeg ser mere på den her sag i løbet af morgenen. Vi forsøger også at få en hel masse forskellige relevante kilder til at forholde sig til den her nyhed. I dag bliver vi måske klogere på, hvad der skete og hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen. Det er mere end 4 år siden det skete, og i dag begynder der så en retssag i Tyskland mod en ukrainsk tidligere officer, der er tiltalt for at stå i spidsen for et mindre hold på 7 personer, som skulle have samarbejdet om de her sprængninger. Retssagen går i gang i Hamburg her til formiddag kl. 11. I USA forbyder eliteuniversitetet Cornell nu fester og andre sociale arrangementer i de her frat houses eller broderskabshuse resten af studieåret. Det sker efter en virkelig ubehagelig sag om en kvindelig studerende, der har sagsøgt 7 mænd for en gruppevoldtægt, der skulle være sket til en fest i et frat house tilbage i 2024. Dengang der blev sagen lagt ned, men nu har kvinden genoptaget den og også sagsøgt universitetet. Du kan læse mere om det hele inde på DR.dk. Der ligger også en genstart om sagen fra den 9. oktober i DR Lyd. Vi får lidt byer her i løbet af morgenen, men senere skulle det altså holde tørt, og vi får så også en del sol der. 12-15 grader og en lidt til frisk vind. Jeg har jo nogle gange været en lille smule efter dig, fordi jeg synes, at du har måske lidt for ukritisk slugt nogle af de der sådan longevity podcast og så videre rot, ikke?
0: Ja, Inge du Thorne. Har, Kasper.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi om et øjeblik sådan tog fat på måske sådan longevity-koryfæet over dem alle, og hyldede hende en lille smule.
0: Kirsten fra Struer.
1: Præcis.
0: Oh,

0: Inden vi skal snakke om longevity og...
1: Ej, nu skal folk lige basse ned også inden for 12-tallet.
0: Ja, og når vi skal snakke om Kirstens fødselsdag og sådan noget, ikke? Så jeg bare lige sige, der er en sms med, husk nu, det er tid til lys på cyklerne. Kæmpe public service besked.
1: Ja, og må jeg bare lige... Det er fordi, der er en, der skriver nu, at der var nogen, der lige var efter mig med Belgien der.
0: Ja.
1: Nu er der en, der skriver, at det udtales longevity. Men det var det også, det jeg sagde, var det ikke det?
0: 100. Du sagde det rigtigt.
1: Hvis longevity er forkert udtalt, så er jeg nok så meld lige ind igen, fordi jeg kommer til at sige det rigtig meget om et par minutter.
0: Jeg korrigerer dig ikke. Det er ikke mig.

0: Alicia Keys, den her, den hedder No One. Det lyden af P3 morgenklokken. Den er 6:49 på den her onsdag den 14. oktober, hvor det heldigvis bare var. Det var en joke. Det var gas med det der longevity. Jeg siger det rigtigt.
1: Du er så dygtig. Du udtaler ordene helt korrekt.
0: Ja, men prøv at høre, det er heller ikke mig, der er så dybt nede nødvendigvis i hele det her longevity-koncept. Det er du til gengæld, Inge. Du lytter til podcast omkring, hvordan man ligesom kan optimere og forlænge sit liv, ikke?
1: Jo.
0: Er du meget interesseret i det her?
1: Ja, jeg synes, det er spændende. Så hopper jeg lidt, og så drikker jeg noget bestemt. Og så gør jeg et eller andet tredje og får min søvn for at prøve ligesom at optimere min levealder, ikke?
0: Jo, ja, altså det er sgu ikke rigtig noget, tror jeg, jeg nødvendigvis er. Så, jeg tror ikke, for det første er jeg nok ikke så bekymret om min levealder, men jeg tror måske heller ikke 100%, jeg køber alle sådan, teorierne og sådan noget bag longevity nødvendigvis. Til gengæld, så synes jeg, der er jo et menneske i den forbindelse, som er enormt inspirerende. Altså, og der må vi jo bare tage hatten af for Kirsten Schwalbe.
1: Ja. Yeah.
0: Amen altså.
1: Kirsten fra Struer.
0: I dag, der slår hun rekord som den ældste person i Danmark nogensinde. Hun er 112 år. Og i dag så overgår hun den tidligere rekordholder, Carla Lindholm, som levede i 41.125 dage.
1: Hold da kæft.
0: Ja, så hun krydser altså de her 41.125 dage i dag. Det er fuldstændig vanvittigt imponerende, må man bare sige.
1: Det er sindssygt.
0: Bare lige for at sætte Kirsten Schwalbes alder lidt i perspektiv, så er hun født den 10. marts 1914. Et halvt år før...
1: 1914?
0: Ja. Et halvt år før 1. verdenskrig.
1: Nej.
0: Da Danmark blev besat i 1940 af nazisterne, der var hun 26 år og havde fået sit første barn.
1: Nej.
0: Jo.
1: Hun havde under 2. verdenskrig fået sit første barn?
0: Ja, hun er 26 år, der, da vi blev besat, ikke? Hendes ældste datter er vist nok, så vidt jeg kunne regne ud, 87 år nu.
1: Hold da.
0: Altså, hendes ældste datter er 87 år.
1: Det er sindssygt.
0: Jeg tror, alle døtrene, der ligger i 80'erne, der er kommet fucking strøm, biler, flymaskiner, imens hun har levet. Det er fuldstændig sindssygt. Hun var 34 år, da bogstavet Å, det blev indført i Danmark.
1: Hold da, magle.
0: Ja. Hun er ældre end landet Island.
1: Nej.
0: Hun er faktisk ældre end 134 lande.
1: Overvej, hvor meget hun har været igennem, og altså i verdenshistorien oplevet.
0: Ved du, hvad det der det er, Inge?
1: Det er en sej dame med virkelig gode gener.
0: Ja, det er longevity. Og det er Kirsten, man burde bruge som inspiration, og ikke nødvendigvis Emil Thorup og ham der amerikaneren Brian Johnson der. Ham der, kan du huske ham der?
1: Jo, jo. Ham der får skyder sådan DNA fra sin søn ind i sin blodår.
0: Vi burde kigge hen imod Kirsten. Og hvis du godt kunne tænke dig at blive 112 år, Inge, så kan vi bare lige høre, hvad Kirsten foreslår, man skal gøre i den forbindelse. Det her klip, det er jo øvrigt noget, hun har lavet med BL Danmarks Almene Boliger.
2: Det er jo noget, man selv bestemmer det mindste om. Men jeg tror, at frisk luft og motion, det har en stor indflydelse på os. Jeg har i hvert fald været meget uden dørs.
1: Ja. Ved du hvad? Frisk luft og motion, det kan jeg notere ned.
0: Prøv at høre, svære behøver det simpelthen ikke at være.
1: Kirsten, du er en kæmpe legende.
0: Ja, men altså kæmpe high five. Vanvittig præstation, må man bare sige.
3: P3.

0: Apaka med Flue i et spind. Drengene, der er optrådt i parken her sidste weekend. Kasper, den snak, vi skal have lige om lidt, ikke?
1: Mm.
0: Det er sådan en snak, der siger ret meget om en, som menneske føler jeg. Den handler lidt om grådighed, om misundelse, om næstekærlighed. Det lyder meget religiøst, ikke?
1: Jo.
0: Jo.
1: Jeg ved ikke lige... bliver jeg lige pludselig i tvivl om, hvad det handler om.
0: Det er endnu større end det. Det er P3 guld, vi skal snakke om.
1: Alright. Altså, så vil jeg jo sige, at det handler om konkurrence først og fremmest. Lige hvad det her angår, altså.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
4: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er...
6: Baby, if you know, you know. Baby, if you...
4: Tette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Vil du noget?
6: Ja, du har tusind tanker.
4: Mille, tusind tanker.

0: Ivri. Artig, artigt. Det lyder af P3 morgen. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 7 på den her onsdag den 14. oktober. Jeg skal hjem til min mor og far i Næstved og holde efterår, efterårsferie med hygge under dynen og hjemmelavet tærte. Kæmpe kram til min mor, som jeg ved hører med Trunte.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Ja,
1: skud til Trunte.
0: Og kram til Trunte.
1: Og skud til P3 Guld, fordi det foregår nemlig på fredag den 16. oktober. Kæmpe musikfest, hvor der skal uddeles priser.
0: Ja.
1: Det er vigtigt at sige, at alle priserne er selvfølgelig vigtige.
0: Mm.
1: Men aftens hovedpris, det er P3-prisen.
0: Ja, det er den store af dem, ikke?
1: Tidligere vinder af P3-prisen er...

0: og af pakke. I år, der er de tre nomineret dem her. Annika. Anton Westerlin. Og så Paolo.
1: Yes.
0: Annika og Anton Westerlin, ikke?
1: Ja.
0: De har lavet en del musik sammen.
1: Det må man sige.
0: Derudover, så er de kærester.
1: Ja, det er de. Det er blevet officielt nu. Det har også, der har været rygter om det i lang tid, ikke? Men det er rigtigt. Det må være lidt specielt at være nomineret i samme kategori som sin partner.
0: Tænk at være op imod sin kæreste i så stor en pris. Altså, det må være lidt funky.
1: Ja, hvad håber man på der egentlig?
0: Jamen, det er jo det.
1: Håber man på, at man selv hapser den?
0: Præcis. Det er den snak, jeg godt kunne tænke mig, vi tager nu, fordi jeg kan mærke, hvis det var mig, der var op imod min søde kæreste i sådan en stor pris, så har jeg lyst til at sige, at jeg vil unde ham det. Jeg har lyst til at sige...
1: Ja, det ene ting er, hvad du har lyst til at sige. Hvordan har du det?
0: Jamen, jeg vil nok være lidt bitter. Det klæder mig ikke. Det klæder mig ikke, fordi jeg synes jo, at jeg vil gerne sådan være sådan, du ved, ej, men skat, den tager du bare, ja. Og du er bare så dygtig og så sej. Men inderst inde, ikke?
1: Ja.
0: Helt ærligt, inderst inde.
1: Så vil du håbe, du tog den?
0: Jeg tror, jeg vil være lidt bitter.
1: Ej, ja, du håber, du tager den?
0: Ja. Ja,
1: okay.
0: Hvordan vil du have det, hvis du...
1: Jeg vil 100% håbe på, at hun vandt den.
0: Altså, nej, du vil!
1: 100%.
0: Nej, stop!
1: Det vil jeg unde hende. Det vil jeg fandme unde hende. Er du sindssyg, mand? Jamen, jeg går slet ikke op i sådan nogle ting der.
0: Det er så løgn.
1: Jeg går overhovedet ikke op i
0: sådan. Du er kæmpe konkurrencemenneske.
1: Ej, jeg tror faktisk, jeg har det sådan, at der er ingen sandsynlighed for, at mit humør sådan ville være godt, hvis hun vandt over mig i et spil petang eller backgammon eller sådan noget. Det kan virkelig pisse mig af.
0: Ja.
1: Altså sådan, det er ikke sådan nogle ting, går jeg op i. Men det er fordi, tror jeg, at jeg synes, det er jo ikke vigtigt. Men det er det så bare lige i de få sekunder, de minutter, hvor at det står på. Så der håber jeg, at jeg vinder. Altså, der går jeg ind i det med altså liv og sjæl, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Krop og sjæl. Men det her, det er som om, du ved... Her, der føler jeg faktisk... Jeg føler sgu, at der tror jeg sgu godt, jeg kunne være den store lige, hvad det her angår. Og så sådan have det sådan... Det vil fandme være fedt. Altså, på en eller anden måde, man bliver enormt glad på hinandens vegne.
0: Så du har det sådan... Altså, hvis vi snakker...
1: Når der sker noget fedt, ja.
0: Brætspil, ludo,
1: ja.
0: Petang...
1: Ja,
0: ja. Nej,
1: der får du ikke lov
0: der
1: til
0: at ikke, ja. Der vil du ikke unde hende det.
1: Nej.
0: Men hvis det var...
1: Hvis det er P3-prisen, så har jeg da alligevel sådan, fuck, hvor er det fedt, at du står deroppe og skinner og har vundet den her, altså.
0: Tror du virkelig bare, at de håber på, at Sao Paulo vinder, så slipper de for sådan en diskussion?
1: Ja, så er der i hvert fald ingen knidninger efterfølgende.
0: Prøv at høre, den her pris, P3-prisen, den bliver kåret af P3's jury, men hvis du gerne vil have noget indflydelse, så bliver P3 lytterhittet, som altid kåret 100% af lytterne. Ind og stem på dr.dk/P3 Guld.

0: på Pissoir, lyden af P3 Morgen. Klokken den er 6:56 på den her onsdag.
1: Finder mig selv på et pissoir. Går tilbage ind i mørket for at prøve at finde dig.
0: Hvor vi lige har talt om, hvad man håber på i forhold til sin sådan parforholdsrelation. Fordi virkeligheden er, at jo, Sao Paulo, men altså også Anton Westerlin og Annika er nomineret til P3-prisen. Og de danner jo par. Altså Anton
2: ikke
0: Westerlin.
2: Med Sao Paulo.
0: Nej, ikke også bekendt i hvert fald nødvendigvis. Det ville ellers være en spændende konstellation.
2: Men Annika er Anton Westerlin.
0: Præcis. Og hvem håber man så vinder P3-prisen? Sin partner eller sig selv. Henrik, han melder lige, han skriver, vil du lade din knæk vinde? Fordi vi lige havde samtalen, Inge. Og der kan jeg sige, nej, det vil jeg heller ikke.
2: Ja.
0: Altså, igen, jo, selvfølgelig, hvis det var måske P3-prisen, men ikke et spil Ludo.
2: Nej, men altså, P3-prisen, den må din søn godt få.
0: Ja, det har jeg som om, det er sådan, du ved, der bliver jeg tror nærmest, jeg bliver gladere på andres vegne der, fordi det er så big.
2: Jeg kan mærke, jeg skammer mig lidt over bitterheden i mig.
0: Det skal du da overhovedet ikke.
2: Jo,
0: det er da fair nok.
2: Ej, men jeg ville da også blive glad, hvis min kæreste vandt sådan en stor pris, men jeg vil også blive bitter, hvis jeg selv var nomineret i samme kategori.
0: Jeg synes også, Henrik har en ret fin pointe. Han skriver, 100% af alle kunstnere vil mene, de skal vinde den. De kommer ikke så langt i det her game, hvis ikke de har spidse albuer, så derfor så tror jeg selvfølgelig, at de hver især synes, at de fortjener den.
2: Det er det, jeg mener. Ved du hvad? Jeg opererer med bløde spidse albuer.
0: Ja, om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Først Lea Romea.

0: Lea Romea på Venter til det. Det er lyden af P3 Morgen, hvor klokken den er blevet 7 på den her onsdag. Vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og der har jo været meget modstand fra landmændene imod den gødskningslov, der skal begrænse landbrugets udledninger af kvælstof, og som politikerne stemte igennem i starten af september. Og den modstand, den bliver nok ikke mindre nu, for der er blevet lavet fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte, hvor meget hver landmand må udlede på sine marker. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet det her regnestykke. Og fejlen betyder, at nogle landmænd faktisk må udlede mere end de her beregninger siger. Det var i første omgang videnscentret Seges, der fandt fejlen, og i lørdags, der sagde deres afdelingschef Carsten Fabricius, at nogle landmænd altså har fået at vide, at de må udlede mindre, end hvad myndighederne tidligere har sagt.
2: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
1: Seges meldte så fejlen ind til Aarhus Universitet i sidste uge, og til en start, der blev det afvist. Men efter en gennemgang mere, så har man nu bekræftet den her fejl, og universitetet siger altså også undskyld for den. Jeg forsøger at få mere info på den her historie i løbet af morgenen, og også få nogle af dem, der ved rigtig meget om hele den her lov, til at forklare lidt mere om det hele. I dag bliver vi måske også klogere på, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for mere end 4 år siden. Det var her, vi fik de her billeder af boblende gas i havet ikke så langt fra Bornholm. I dag begynder der en retssag mod en ukrainsk tidligere officer, der er tiltalt for at stå i spidsen for et mindre hold på 7 personer, der samarbejdede om de her sprængninger. Retssagen er i Tyskland, hvor man ligesom i Danmark og Sverige har efterforsket sprængningerne. Og Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR, han siger, at de tyske myndigheder også vil lægge beviser frem, som kan forbinde den ukrainske stat til sagen.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Sprængningerne de skete cirka et halvt år efter Ruslands invasion af Ukraine, og i første omgang så var der altså både myndigheder og eksperter, der pegede på Rusland som dem, der nok stod bag. Nu er mistanken så rettet mod Ukraine, men præsident Zelensky han har altså flere gange nægtet at have noget som helst med sagen at gøre, og at den ukrainske stat skulle være indblandet. Hvis man skal spekulere i et motiv, så mener de tyske myndigheder, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland muligheden for at eksportere gas til Europa, og på den måde altså finansiere deres krig mod Ukraine. I USA er der en anden retssag, der tager overskrifterne, for den tidligere bandeleder Dwayne Davis er nu blevet idømt 40 års fængsel for sin rolle i drabet på rapperen Tupac for mere end 30 år siden. Dengang Tupac var 25 og på toppen af sin karriere. Han blev dræbt i et drive-by-skyderi i Las Vegas, og Dwayne Davis er den eneste, der nogensinde har været sigtet i den her sag. I en biografi fra 2019, som han skrev, der indrømmede han, at han var i den bil, der blev skudt fra, og at han også havde sørget for den pistol, der blev brugt til at dræbe Tupac. Nu er han så blevet dømt i sagen, men altså ikke for at være ham, der skød. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi lægger ud med lidt byer, men senere skulle vi få en del sol. 12-15 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: P3 Guld. 6 streams. 1 P3 Guld. Live på DR TV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er onsdag den 14. oktober. Klokken den er 6:06, og vi er sindssygt glade for, at du har valgt at tænde din radio, uanset om du er en af dem, der holder efterårsferie eller på arbejde. Du må mægtig gerne sende en sms herind til os og fortælle, hvad din dag består af. Det synes vi er lidt hyggeligt. Også bare lige for at tage sådan en finger ned i jorden og mærke temperaturen på. Er I på arbejde? Holder I efterårsferie? Hvad sker der derude?
2: Det kan være, at du skal ud og have dig en lækker frokost, ligesom Kirsten Schwalbe, der slår Danmarks rekord i dag.
1: Ej, altså jeg er så imponeret over hende. Prøv at tænk.
2: 112 år er hun, og nu slår hun jo så også den tidligere Danmarks rekord med antal dage.
1: Hun er simpelthen, tænk, hun er født i 1914. Hun er simpelthen
2: er det
1: født,
2: vildt?
1: Inden kvinderne overhovedet fik stemmeret.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Det er sindssygt.
2: Ja.
1: Havde første barn under 2. verdenskrig og så videre.
2: Altså, ja. Født et halvt år før 1. verdenskrig. Ja, jamen, det er helt vildt.
1: Hun skal ud og spise frokost i dag, så jeg.
2: Præcis.
1: For at fejre det med sin familie.
2: Ja, præcis.
1: Og det var det, du lige sagde.
2: Ja, ah. det virker da som en meget sådan stille og rolig måde at markere det på. Men jeg har også set nogle interviews med Kirsten Schwalbe her, og den der rekord der, det er sgu ikke noget, hun går sådan helt sindssygt meget op i.
1: Nej, ved du hvad? Mikkel, han skriver også, godmorgen, jeg skal ind og holde saunagus for min kollega her til morgen. Dannes på arbejde, og så hjem og hjælpe

0: Taylor Swift, Blank Space. Happy 3 morgen. Klokken den er 12 minutter over 7 på den her onsdag, hvor vi skal ud i en onsdagsklassiker. Vi skal ud i en omgang. Jeg elsker dig, men... Og i anledning af efterårsferien, så kører vi også med en klassiker, har jeg lyst til at sige, hvad angår hovedpersonen.
1: Det er mor.
0: Det er nemlig mor, fordi at for rigtig mange så efterårsferien jo også en ferie, hvor man tager hjem og besøger sin familie. Det kan være, at man har booket et hyggeligt sommerhus ved Vesterhavet med indendørs swimmingpool og den slags.
1: Så er det rigtig hyggetid.
0: Det er det nemlig. Det er på mange måder, altså føler jeg lidt mors ferie det her.
1: Ja, og med al respekt og al kærlighed til mødrene, så kan man jo godt lige give en lille kærlig prikken med fingeren i den her leg. Og hvis man har brug for at komme ud med noget, så kan man jo lige skrive en sms ind her til 1212 med "Jeg elsker dig, feriemor." Men... Og så det, som man har brug for at få lidt afløb fra her i efterårsferien.
0: Vil du prøve at lægge for land?
1: Gerne. Fordi jeg vil gerne sige til min mor, "Jeg elsker dig, mor." Men... En del af hyggen i efterårsferien forsvinder lige så langsomt, hvis hyggen består i stressen af både at få lavet kastanjedyr og skåret græskar og tømme kælderrum. Og vi skal også lige besøge din veninde Ulla, og så skal vi også til brunch. Det er mange ting,
0: jeg kan relatere til
1: i en efterårsferie.
0: Jeg kan relatere til alt, du siger. Okay, jeg elsker dig, mor. Men når det er 5 grader, og der er altså ekstrem vind, så behøver vi ikke på den der traditionsrige sådan gåtur i skoven nødvendigvis.
1: Lidt frisk luft har aldrig skadet.
0: Nej, jeg hader det. Jo, det har det har nogle gange. Det har i hvert fald skadet mit humør, vil
1: jeg sige. Det handler ikke om vejret, det handler om potladningen.
0: Nej, det handler også om vejret. Det handler rigtig meget også om vejret.
1: Det er din tur. Det er dig, vi skal på banen. Dig, der lytter med lige nu. Hvad er det ved din feriemor, som du lige har brug for at sige til hende, at du elsker hende for, men alligevel lige skal have masseret ind og få lidt afløb fra her i radioen.
0: Dit lille forbehold, ikke? Du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og som sagt starter din besked med "Jeg elsker dig, mor, men..." Og så forbehold.

0: Save Us og Mark, alle er lost, før de finder hjem. Vi er i fuld gang med en omgang. Jeg elsker dig, mor. Men vi har brug for din sms. Du skriver P3, laver et lille mellemrum, og så melder ind med lige præcis dit eksempel.
1: Jeg ved ikke, om det er, fordi I gerne vil være søde ved jeres mødre, men altså, det er ikke, fordi sms-indbakken er fuldstændig væltet. Hvad er det, du har brug for lige at få lidt afløb fra? Det er et indslag, der er lavet i kærlighedens tegn, og med al respekt for mødrene. Men jeg elsker dig, mor. Hvad er det, du har brug for at få sagt til hende?
2: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
3: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: Lola Young from Downey her. Det er lyden af P3 morgen klokken. Den er 7.21 på den her onsdag i efterårsferien, hvor vi ved, at rigtig mange er i familiens skød. De måske hjemme og besøge mor og far. Det kan være, at de har lejet et sommerhus, og derfor så er vi også ude i en omgang. Jeg elsker dig, mor. Men...
1: Og det er jo i virkeligheden også, at man ikke føler sig alene, fordi nogle gange kan man jo godt være sådan, man kan få helt dårlig samvittighed over at være lidt frustreret på sin mor.
0: Ja.
1: Men det er man altså ikke alene om. Der er mange her i efterårsferien, skal jeg lige love jer for her, til sidst der væltede en masse med sig, mange, der har brug for lige at få lidt afløb.
0: Skal vi springe ud i det?
1: Lad os gøre det.
0: Okay. Jeg elsker dig, mor. Men... Når jeg takker nej til at få noget at drikke, bliver jeg ikke mere tørstig, jeg bliver spurgt 5 gange på 6 minutter.
1: Det er rigtigt. Nej, det var også lidt cute. Det var bare det, der er hensyn. Er du tørstig nu?
0: Ja,
1: er du sikker på, at du ikke er tørstig? Og man er sådan, jeg kan godt selv rejse mig op og tage et glas vand. Der er den der. Jeg elsker dig, efterårsferie, mor. Men når du kalder, råber du på mig, og jeg råber ja igen, så skal du ikke lade være med at svare, fordi du venter på, at jeg kommer. Så irriterende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan jeg også godt genkende den der. Okay. Jeg elsker dig, mor, men kan du for helvede ikke lade være med at lave den citronkage, hver gang vi kommer på besøg?
1: Ej, nå. Så god var den, hvis det
0: Det lyder ellers meget lækkert.
1: Ja, sådan. Sara skrev ind. Hun skriver, jeg elsker dig, ferie, mor. Men at sige, nu hygger vi os, er ikke magiske ord, der pludselig betyder, at nu hygger vi os.
0: Jeg elsker dig, mor, men når du skal køre en time for at komme og besøge mig, gider du så ikke lade være med at ringe for at snakke med mig hele den times køretur, når vi nu alligevel skal ses om lidt og snakke altså hele dagen sammen?
1: Mm.
0: Jamen, hun glæder sig bare. Mor glæder sig bare til at komme på besøg.
1: Jeg elsker dig, mor. Men du skal stoppe med at sende AI-genererede videoer med en hund eller en eller anden kanin eller en eller anden nisse, der fortæller, hvor meget du elsker mig. Jeg er så træt, og sletter også gerne dit AI-genererede profilbillede.
0: Yes! Mor er kommet på ChatGPT.
1: Yes!
0: Okay, jeg elsker dig, mor, men lad være med at smågrine, når der er en pause i vores samtale. Til tider provokerer det mig, og du bliver sur, når jeg italesætter det. Bare stop med det.
1: Yeah.
0: Bombaster.
1: Bombaster. Så er der også sagt noget fra på mor. Lad os lige slutte på den her. Jeg elsker dig, mor. Men fordi du har valgt at dedikere din ferie til hovedrengøring og støvsugning, skal du ikke trække mig med ind i det show. Jeg har ferie. Let me be.
0: Ej, det kender jeg også godt, det der. Okay, lad os lige tage den sidste her.
1: Okay.
0: Jeg elsker dig, mor, men når jeg fortæller dig noget, jeg vil have, at du skal vide, så er det, fordi jeg har det, så er det ikke, fordi jeg har det dårligt eller noget. Jeg vil bare have, at du skal vide det her. Du skal sige det til mine 3 søskende, og så regner vi med det. Okay. Hold da op, det var snørklet formuleret.
1: Du skal ikke sige det til mine 3 søskende.
0: Tak for beskederne ind på 12-12'eren.

0: Vi har lige lavet en omgang. Jeg elsker dig, feriemor. Men, og jeg synes lige, vi skal slutte på den her. Jeg elsker dig, feriemor, men du behøves ikke gøre alle mine problemer til noget spirituelt. Nogle gange har jeg bare ondt i nakken, og det betyder ikke nødvendigvis, at Vorherre prøver at fortælle mig noget.
1: Jamen, energi også.
0: Skud ud til alle mødre. Tusind tak for jeres sms'er.

0: Your husband is coming.
1: Rain. Where is my husband, hedder den her. Lyden er på 3 morgen. Hvor klokken den er blevet 7:30 på den her onsdag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
2: Det skal vi, og de landmænd, der er modstandere af den gødskningslov, der begrænser deres udledninger af kvælstof, har nu fået mere at kritisere, for Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der ligger bag loven, og som hver enkelt landmand skal bruge til at finde ud af, hvor meget han eller hun må udlede på sine marker. Fejlen betyder, at nogle landmænd faktisk må udlede mere, end det har set ud til, og det siger Aarhus Universitet undskyld for. Jeg får vores klimaanalytiker til at fortælle mere om den her ret indviklede sag i mine nyheder klokken 8. I dag bliver vi måske klogere på, hvad der skete og hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen. Det er mere end 4 år siden det skete, og i dag der begynder der så en retssag i Tyskland mod en tidligere ukrainsk officer, der er tiltalt for at stå i spidsen for et mindre hold på 7 personer, der skulle have samarbejdet om de her sprængninger. Retssagen går i gang i Hamburg kl. 11. I USA er den tidligere bandeleder Dwayne Davis blevet idømt 40 års fængsel for sin rolle i drabet på rapperen Tupac for mere end 30 år siden. Tupac blev dræbt i et drive-by-skyderi i Las Vegas, og Dwayne Davis er den eneste, der nogensinde har været sigtet i sagen. I en biografi fra 2019, der indrømmede han, at han var i den bil, der blev skudt fra, og også havde sørget for den pistol, der blev brugt til at dræbe Tupac. Og nu er han så dømt, men altså ikke for at være ham, der skød. Rune Styrup er navnet. Jeg får en gamet, gør stadig mine ting og giver jer en vejrudsigt. Jeg repræsenterer alle de gangsters, der er rundt om i verden, især i Danmark, hvor vi lægger ud med lidt byer. Men jeg har holdt mit øre til gaderne og hørt, at vi får noget sol senere. Kun 12-15 grader, men jeg tripper stadig ikke. Vinden den er let til frisk, og den kommer ud fra West Coasten.
1: Hvis man kunne abstrahere fra Inges grin, og altså kan regne ud, hvad det er for en sang, som Rune han har flettet ind i sin vejrudsigt, så ringer man 70 20 20 20.
3: Undskyld, det er fordi,
1: jeg kan godt
3: var...
1: lide, jamen, du fik lagt lidt adlibs undervejs.
3: Der var bare sådan et onkel swag over det, på den fede måde. Altså, jeg kan godt lide det.
1: 70 20 20 20, det nummer. Hvad er det for en sang, som Rune han har fået flettet ind i sine nyheder? Er du med derovre, Inge, eller var du bare sådan betaget af,
3: jeg kan bare,
1: formuleringen af poesien?
3: Jeg vil bare gerne høre Rune rap noget mere. Det synes jeg er fedt.
2: Det er der ikke nogen, der har fortjent.
1: Det virker også til, at den er svær i dag, tror jeg.
2: Er det?
1: Ja, det tror jeg, den er.
3: Kan du ikke bare lige sige, fordi undskyld, jeg grinede lidt. Kan du ikke lige sige et enkelt ord igen?
2: Et enkelt ord? Jo, men altså, jeg tror der er nogen, der kan den her. Det er også, et kæmpe også, nummer. Også, vi skal bare lidt tilbage i tiden.
1: Og jeg føler også, at du gav den næsten væk til sidst også. Altså.
3: Okay, jeg kan også se, folk begynder at ringe nu, så lad os ikke give flere ledtråde.
1: Nej. 70 20 20 20, det er nummeret, og lad os starte med at prøve at høre fra dig, Jens. Godmorgen.
4: Godmorgen, det er, jeg tror, det er Still Dre med Dr. Dre og Snoop.
2: Ja, der er sgu ikke noget til at gøre det svært.
1: Hallo, Jens.
2: Stærk, Jens.
1: Prøv at høre, læn dig tilbage i sædet, Jens, og forestil dig, at du kører langs vestkysten i USA på den her onsdag.
4: Det vil jeg gøre. Tak for det.
1: Ha' en god dag.
4: Ja, i lige måde. Hej.
1: Hej.
3: Yeah. Oh.

0: har sgu god, der er rigtig god stemning omkring dit valg af nummer til dagens vejrudsigt-quiz, Rune.
1: Men det er også altså, sådan en dag her, hvor det er sgu lidt, det er lidt mørkt, lidt koldt, og ja, sådan, ja. Der har man sgu brug for sådan et nummer her.
0: Ja, man har brug for at være lidt sur, ikke? Godmorgen, fuck et stærkt nummer. Jeg kan ikke håndtegn fra morgenstunden af, Rune. Der er sådan, der skriver, godmorgen, så kommer jeg sgu til at vække min kunde, der har været på natarbejde. Det nummer, det skal bare høres højt. Hilsen, Allan. Amen, altså.
2: Vi har også fået en sms fra Jakob fra Møn, der skriver, godmorgen, Inge, Kasper og Rune. Den her onsdag i efterårsferien står naturligvis på arbejde. Faktisk så mindes jeg ikke at have haft efterårsferie siden studietiden. Så min seneste efterårsferie, det må have været i 1998. God dag til alle. Og apropos det, altså det der med at have efterårsferie eller ej og sådan noget, ikke? Det blev jo kaldt kartoffelferien.
0: Yes.
2: Har du fortalt mig? Det vidste jeg overhovedet ikke. Men det gjorde man, fordi at børnene fik fri fra skole i oktober, så de kunne grave kartofler op. Og i dag er åbenbart en traditionsrig kartoffeldag. Det er kartoffeldag, Jøn, som ja, var dagen, hvor man græd kartofler op rigtig meget.
0: Ja, ja. Nå, men jeg vidste ikke, at der var, at man markerede det med en specifik dag, men jo. Jeg kan godt huske fra folkeskolen siden, at man fik at vide det der med, at folk skulle hjem og grave kartofler op på markerne.
2: Op i Nordjylland i dag, der er der flere museer, som gør sig klar til at tage imod gæster i anledning af kartoflens dag. Og det fik mig til at tænke på, prøv. Jeg elsker kartofler.
0: Jamen, det
2: nu ved
0: også,
2: jeg godt, nu det ved der, godt, det bliver lidt mærkeligt, ikke?
0: Det er et glimrende produkt.
2: Nej, men det er ikke bare sådan, ikke bare sådan, ja, jeg kan godt lide kartofler. Nej, da jeg var barn, ikke? Jeg var obsessed med kartofler. Jeg var sådan et barn, så hvis min mor og far, hvis ikke de vidste, hvad jeg ville spise, altså du ved, hvis jeg var meget sådan kredsen, så skulle de bare give mig kartofler. Jeg er så obsessed med kartofler, at jeg har seriøst en seddel i min pung, hvor der står en liste med alle de retter, der findes med kartofler. Så hver gang jeg kommer i tanker med en ny ret, så finder jeg listen frem, og så skriver jeg den på. Du kan lave alt med kartofler. Du kan lave kartoffelpizza, kartoffeltærte, kartoffelsuppe, kartoffelkage, du laver chips, du laver pomfritter, og jeg kunne blive ved. Du kan lave så meget med kartofler. Kartoflen er jo den grøntsag, altså, som du ultimativt kan lave mest med. Har du nogensinde set den der film, den der Bastarden? Du ved, hvor at, kartoflen kommer til Danmark fra Tyskland.
0: Nej.
2: Amazing film. Jeg elsker kartofler. Og helt ærligt, ikke?
0: Men laver du... Det er ikke for andre, for jeg er enig. Jeg synes også virkelig, at kartoffel er lækkert. Men laver du mad? Altså sådan, det der med en kartoffelpizza, det er jo bare... Det indgår jo bare som en ingrediens. Er det ikke meget at så sige, at du laver det på kartoflen?
2: Så kan du bruge kartoffelmel i pizzadejen. Altså, okay. Der er...
0: Okay,
2: alt kan laves med kartofler. Du kan også bruge det kreativt med at lave kartoffeltryk. Det har jeg også lavet rigtig meget. Så kan man skære dem over og... Du ved, skære mønstre i, og så dyppe dem i maling, og så på en t-shirt for eksempel.
0: Du bor det helt forkert sted, når man tænker på, hvor altså fixeret du er på kartoflen.
2: Hvad mener du med det?
0: Jamen i lejlighed, og du skal da ud og have...
2: Skal ud og have jorden og fingrene.
0: Skal ud og have en have.
2: I den jyske muld.
0: Ja.
2: Ærligt, det er også noget med det. Min mormor, ikke? Hun havde en kæmpe have, hvor hun selv gravede kartofler ned, og så hver efterår og sommer, så var vi sådan ude og grave kartofler op, sådan hjemmedyrkede kartofler. Hold kæft, det er lækkert. Ej, men det er så godt. Der må jeg bare sige, jeg har lyst til at sige tillykke til kartoflen i dag. Kartoflens dag.
0: Det der, det er, det synes jeg er en, det er igen, rigtig fin produkt, kartoflen. Jeg nyder også at spise den, men det er voldsomt, det der. Den der begejstring, du har for kartoflen, den er voldsom, Inge.
2: Skud til kartoflen i dag.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Spontans DC. Det er onsdag. Klokken den er 7:47. Jeg hedder Inge Torp, over for mig Kasper Reiport. Vi sender i stedet for Lasse og Liva, som holder efterårsferie, aka kartoffelferie. Og hvis du er sådan en, som godt kan lide at have lidt indflydelse på, hvilken slags musik vi spiller her i radioen, så har du en enestående mulighed lige nu.
1: Ja, det bliver en lille smule spicy måske, fordi det her, det er det emne, som altid formår at få folk op i det røde felt her i Danmark, ikke? Landbruget. Vi skal en tur til Aarhus Universitet, hvor at forskere, de har fået sig lidt af en hovedpine, må man bare sige. De har nemlig opdaget en fejl i de beregninger, der ligger til grund for den nye og stærkt omdiskuterede kvælstofsreguleringslov. Ikke? Mm. Politikerne har bestemt, at der nu skal lægges en grænse for, hvor meget kvælstof landmændene må udlede, og den her grænse er baseret på tal fra forskere og eksperter. Og det er så her, at landmændene har været sådan der lidt, kan vi stole på de der tal der, og sådan nogle ting.
0: De har så lidt spørgsmålstegn ved det.
1: Det må man bare sige, og det er jo ikke noget, som udgangspunkt tænker man jo, det lyder mærkeligt at mistænkeliggøre de her tal. Det virker som et lidt dårligt argument. Nu må man jo så bare sige, at de har rent faktisk måske haft ret i noget af det,

0: fald, fordi at de her tal jo så, nogle af tallene har været en lille smule forkerte, og det er enormt kompliceret, det her, Rune, og derfor så kigger jeg også en lille smule hen mod dig lige nu. Hvor meget ved vi reelt set om det her?
1: Ja, det er fair, Kasper. Altså, jeg har også prøvet at sidde og læse ned i det, og i den pressemeddelelse, der er kommet fra Aarhus Universitet, som jeg siger undskyld og sådan noget, det er indviklet, og der er helt vildt mange begreber og tal og sådan noget. Lige nu kan vi ikke sige, hvor mange landmænd ville den her fejl have ramt, hvis ikke man ligesom havde opdaget den, som man jo heldigvis gør. Men vores klimaanalytiker, som er på sagen her, han siger, at hvis det ikke var blevet opdaget, så ville det betyde, at de landmænd, som har mange grise og køer, blandt andet i Vestjylland, de ville have fået lov til at producere mindre foder, end de egentlig ville have haft brug for.
0: Okay.
1: Så det vil i hvert fald være et problem for dem, men præcis hvor mange det er, det ved jeg ikke.
0: Nej, okay. Så omfanget er man stadig en lille smule i tvivl om, og måske også sådan, i virkeligheden, hvor stor en betydning den her regnefejl har haft.
1: Ja, præcis. Ja. Og det er jo ikke fordi, forestiller mig, at alt det, forskerne har lagt frem, er forkert.
0: Nej.
1: Men det er jo heller ikke selvfølgelig godt nok, at man regner noget som helst forkert i det her, fordi det er jo, det er jo vigtigt. Det er jo,
0: det må man
1: det
0: sige.
1: Er jo, det er jo et vigtigt erhverv, og det er jo vigtigt for de landmænd, det handler om.
0: Ja.
2: Det er ærgerligt med en lille regnefejl.
0: Det må man sige, og derfor så bliver det altså også udgangspunktet for
3: dagens soundtrack.
0: Fordi der er jo mange veje, man kan gå i det her, og vi ved også, at der er mange følelser på spil, hvad angår det her. Så nu prøver vi at sætte en lille smule lyd på det her i dagens soundtrack.
2: Vi kaster os ud i det, og folk, der har lyttet til dagens soundtrack, hvor jeg har været med, ved, at jeg kan godt lide, hvis jeg kan tage udgangspunkt i en ting i en nyhedshistorie. Og jeg tænkte, hvad kan være en ting i det her? Jeg kunne jo for eksempel være traktoren.
0: Ja.
2: Traktoren, som er blevet brugt rigtig meget i forbindelse med alle de her nyheder omkring landbrug. Traktoren, der har været meget ude at demonstrere. Jeg har lige haft en lille pause, men nu hvor at forskerne har indrømmet en regnefejl, der kan jeg mærke, jeg skal nok snart på vejene igen.

0: ind med mig foran Aarhus Universitet og foran Christiansborg. Væk med alle cyklisterne og bilerne.
1: Okay, jeg forestiller mig så, at jeg er kommunikationsmedarbejderen på Aarhus Universitet, der har fået til opgave at formulere en undskyldning til landmændene, men som også godt altså må indeholde lidt landbrugsterminologi, ikke? Lidt landbrugslingo.

0: øjenhøjde med målgruppen.
1: Det må man sige. Nu har vi brug for dit bud, dig der lytter med. Hvilken sang sådan kan indkapsle det jo meget menneskeligt i nogle gange at komme til at lave en fejl? Så er spørgsmålet bare, hvor betydelig den her fejl her den er. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender din besked til 1212. Det kan være, at du er dig selv, som simpelthen bare efterhånden er en lille smule træt af at høre om alt det her med landbruget og de skænderier, det ligesom medfører.
0: Du kan også være alle de forskere, som rent faktisk har regnet rigtigt, og nu er du pisse irriteret over, at der så bliver sat spørgsmålstegn ved nogle andre tal.
1: Ja, det kan også være, at du er gift med en landmand, som har brokket sig over forskerens beregninger i månedsvis, og nu er du træt af, at du skal høre ham hovere.
0: Den er træls.
1: Skriv P3 en sms, lav et mellemrum, og så meld dit perspektiv ind på 12-tolleren, og så selvfølgelig, hvilken sang, som indkapsler det. Imens du melder ind til, så får du Nelly Furtado, det her, det siger right.
0: Meget passende.

0: Say it right, Nelly Furtado. Aarhus Universitet, som vi var inde på lige før, har fået sig lidt af en hovedpine. De har opdaget en fejl i de beregninger, der ligger til grund for de her, eller den her nye, meget omdiskuterede kvælstofsreguleringslov.
1: Oh, det ord også, ikke?
0: Ja, det er godt nok en
1: kvælstofsreguleringslov.
0: En tongue twister. Det er historien bag dagens soundtrack.
2: Ja, selvom det måske bare er en lille fejl, man har lavet, så ser det rigtig dumt ud, når man har haft nogle landmænd, der har stået og demonstreret ude foran Aarhus Universitet blandt andet, fordi man har været kritisk over for de der tal, der blev lagt frem.
0: Ja, præcis. Det er jo sådan lidt paradokset i virkeligheden. Hvordan lyder det, når man pakker det ind i et stykke musik? Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender dit eksempel til 12-12. Der kommer allerede glimrende eksempler ind. Altså, du ved, bud på lommeregnerens perspektiv og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Afsted med dit bud til 12-12.

0: Mille, du gør noget. Vi har kastet os hovedkulst ind i en omgang kompliceret version af dagens soundtrack. Historien om, at Aarhus Universitet har så lidt en hovedpine i disse timer, i og med, at man har opdaget en fejl i de beregninger, som ligesom ligger til grund for den her nye og meget stærkt omdiskuterede kvælstofsreguleringslov. De samme tal, som landmændene var en lille smule kritiske om. Hvordan lyder det, når man pakker det ind i et stykke musik? Det kunne vi godt tænke os, at du bidrog med. Du skriver Petrine sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12.
1: Jeg er imponeret over kreativiteten af perspektiver.
0: Ja.
1: Altså, man kan jo tage rigtig mange forskellige ståsteder i sådan en historie her. Og det må jeg sige, gør hold kæft for, det fedt. Når I sender en sms, ikke? Husk gerne lige et navn på sms'en. Det er så fedt at lige at kunne give credit for at have sendt den ind.
0: Det er en sag, vi bliver en lille smule klogere på nu også, Rune, eller hvordan?
2: Ja, jeg prøver lige at gøre det lidt mere forståeligt, det hele. Så gør
0: perfekt.
2: Det
0: godt. Klokken den er blevet 8 på den her onsdag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
2: Ja, og jeg ser også lige på den her lov og beregningerne bag. Altså, gødskningsloven blev stemt igennem af politikerne i starten af september, og den sætter nye grænser for, hvor meget kvælstof landmændene må udlede fra deres marker. Og det er altså så udregninger, der ligesom ligger bag de grænser, der er blevet lavet fejl i. Det indrømmer Aarhus Universitet nu, og det er alvorligt, især fordi, at mange landmænd har været kritiske over for de her tal, og for eksempel også har holdt traktordemo foran universitetet tidligere, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det er en stor fejl, og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
2: Ja, Philip han siger også, at det her altså ikke er ensbetydende med, at der er fejl i alt muligt andet. Det kun er en del af det her regnestykke. Det betyder heller ikke, at den kritik, som landbruget har haft, nødvendigvis er rigtig, men det her er selvfølgelig et problem. Præcis hvor mange landmænd det ville ramme, hvis fejlen ikke var blevet opdaget, det kan jeg ikke sige lige nu, men Philip han forsøger også lige her at forklare, hvem det ville have gået ud over.
3: Hvis den her regnefejl var blevet gennemført i det endelige system, så havde det betydet, at landmænd især i områder med mange husdyr, det er især i Vestjylland, omkring Limfjorden og andre steder, der, altså hvor der er mange grise og mange køer, der ville man så have fået lov til at producere mindre foder, end man ville have brug for.
2: Aarhus Universitet har sagt undskyld for fejlen og siger også, at man beklager dybt, at man ikke har leveret det, man skulle. Vi bliver måske snart klogere på, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen. Det er mere end 4 år siden, det skete det her, og vi fik de her billeder af boblende gas i havet ud for Bornholm. I dag der begynder en retssag så i Tyskland mod en ukrainsk tidligere officer. Han er tiltalt for at stå i spidsen for et mindre hold på 7 personer, der skulle have samarbejdet om de her sprængninger. Tysk politi mistænker ikke kun det her lille hold for at have noget med sprængningerne at gøre. De tror måske også, at der kan have været sådan indblanding højere op fra. Det fortæller min kollega Niels Fastrup. Han er undersøgende journalist og har dækket sagen de sidste 4 år.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Ja, det er så noget af det, vi måske bliver klogere på i løbet af den her retssag. Den går i gang i Hamburg i dag kl. 11. I USA, der forbyder eliteuniversitetet Cornell nu fester og andre sociale arrangementer i de her frat houses eller broderskabshuse resten af studieåret. Det sker efter sagen om en kvindelig studerende, der har sagsøgt 7 mænd for en gruppevoldtægt, det skulle være sket, til en fest i et frat house tilbage i 2024. Dengang der blev sagen lagt ned, men nu har kvinden genoptaget den og også sagsøgt universitetet, og sagen har altså også sat gang i en hel masse diskussioner i USA om samtykke, om det at gå på universitetet som ung kvinde, og så om den her mande- eller brorkultur, der er på de her universiteter og i de her forskellige fraternities. Hvis du vil vide mere om sagen, så har Genstart lavet et helt afsnit om den. Den er fra den 9. oktober, og det ligger inde i DR Lyd selvfølgelig. Vi kan få lidt byer først her den her onsdag, men senere skulle det blive tørt, og så får vi også en del sol, 12-15 grader.
5: Streams, et P3-guld live på DR TV og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: The Minds of 99, 9 mm hedder den her. Det er lyden af P3 Morgen. Klokken den er 7 minutter over 8 på den her onsdag den 14. oktober, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Til en kompliceret historie, en kompliceret sag, som vi ved, jamen altså, kan få folks PCK på den ene og den anden side. Vi skal en tur til Aarhus Universitet, hvor at forskere, de har, ja, som vi har sagt gentagne gange, fået så lidt af en hovedpine i og med, at man har opdaget nogle fejl i de beregninger, der ligesom ligger til grund for den her nye kvælstofsreguleringslov. Mm. Noget, Rune også har været en hel del inde på i løbet af morgenen.
1: Ja. Yeah. Lige præcis. Og vi har simpelthen fået nogle geniale bud, både fra Freja, fra Thijs, fra Nikolaj og alle mulige andre. Og tusind tak for jeres sms'er. Lad os starte med boblerne, som vi kalder det. Det er Freja, der for eksempel starter med at forestille sig, at hun er lommeregneren. Hun skriver, lommeregneren, der bare sidder og griner og tænker, prøv at høre, rolig, rolig, det hele skal nok gå. Jeg kan hjælpe jer. Slap af, jeg er jeres held. Det hele skal nok gå. I skal bare lige have fat i mig. Lommeregneren, der ved godt, han er, hun er, the star of the show.
0: Præcis. I ringer bare.
1: Så er der en sms fra Ida, der skriver, jeg forestiller mig at være forsker, der prøver at finde på en nogenlunde god undskyldning for min regnefejl. Og jeg må bare indse, at det er nok bedre at jeg at bare sige, at jeg har været fuld, end at jeg rent faktisk regnede forkert. Så jeg lyver og siger, at jeg var stiv. Prøv at høre, det var under julefrokosten på Aarhus Universitet, at de her beregninger blev lavet, ikke? Og en fejl kan ske der. Det er, hvad der sker.
0: Thijs, han melder også ind med, tror jeg, en følelse, rigtig mange danskere måske har derude, ikke?
1: Jo. Thijs skriver, jeg er den almindelige dansker, der hele tiden føler mig lidt som lusen mellem to negle. Du ved, sådan fluen på væggen. Jeg prøver bare at leve normalt, og jeg magter ikke helt at høre på folk, der skændes længere, så jeg er bare fluen på væggen.

0: et throwback også. Sindssygt.
1: Blast from the past. Så er der Nikolaj, og jeg føler lidt, at Nikolaj også er blevet inspireret af min kæmpe kærlighed til kartoflen. Jeg gav lige inden vi begyndte på dagens soundtrack, og jeg fortalte om, hvor meget jeg elsker kartoflen. Og
0: en kartoffelserenade.
1: Og i dag er det kartoflens dag her i kartoffelferien.
0: Ja.
1: Nikolaj skriver nemlig, jeg forestiller mig, at jeg er kartoflen midt ude på en mark, og så hører jeg de andre kartofler hviske om, at der er lavet en eller anden fejl i en eller anden udregning i forhold til noget landbrug. Der starter en begejstring i mig, hvor jeg tænker, det er ikke slut. Det er ikke slut med at blive sprøjtet på. De må faktisk gerne sprøjte mig på mere, end de regnede med, formentlig. Så let it rain over me med Pitbull.

og Mark Anthony, Rain Over Me. Dagens soundtrack på Aarhus Universitet, der retter en fejl i beregningen bag kvælstofreguleringen, og Nikolajs perspektiv, kartoflen, som føler, at, at nu er det ikke helt slut med at få, få sprøjtet ud over sig.

0: kilo.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er så ubehageligt, det
2: her. Lytte til radio med helt nye øjne.
3: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
2: Med video fra P3's radiostudie.
3: Take it away.
0: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje.
4: En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til det her lyd.
0: Så lige nu, der kan man gå ind i det her lyd og stemme på. Er vi nu fuld lige nu? Så kan man svare ja.
3: Så hvis ikke du har gjort det nu.
2: Oplev P3 live.
3: Det er lidt rart, faktisk.
2: I DR-lyd.

0: Louis Henderson. Før du siger farvel, hedder den her, det lyden af P3 Morgenkolonken. Den er 8.21 på den her onsdag den 14. oktober. Jeg hedder Kasper Reiphurt, over for mig Inge Thorup.
1: Og Kasper, hvis jeg siger Frankrig, ja, så får jeg meget den her stemning i hovedet. Ro, idyl, lækker mad, franske caféer med croissanter og champagne. Jeg tænker Tour de France. Jeg tænker liv og glade dage. Men lige for tiden, der er virkeligheden lidt noget andet i de franske gader. Der er nemlig en masse unge, som er ude for at demonstrere, og de går virkelig, virkelig til den. De videoer og billeder, jeg har set, de er ret voldsomme.
0: Ja, det er voldsomt.
1: Sammenstød med politiet, alt muligt, og det er alt sammen på grund af, at de ikke er tilfredse med forholdene på deres uddannelser. Jeg har lidt svært ved sådan at helt forstå detaljerne i det, men heldigvis så kan jeg sige godmorgen til dig, Stephanie Suryk, uddannelseskorrespondent her på DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Stephanie, helt kort, hvad er det, der har fået de franske unge op i det røde felt?
2: At rigtig mange gymnasier i Frankrig er i virkelig dårlig forfatning. At de mangler vikarer, de mangler lærere. De sidder om sommeren i overfyldte rum, hvor der måske kan blive 40 grader varmt, fordi man ikke er vant til at få isoleret ordentligt. De kan sidde om vinteren og klapre med tænderne i undervisningen. De må ikke tage jakkerne på, fordi det skal se pænt og ordentligt ud, det hele. Der er undervisningsplaner, der ikke hænger sammen. De har bare virkelig fået nok. Og så begyndte de at gå på gaden nord for Paris, og pludselig så begyndte det bare at sprede sig til hele landet, så det stukket en lille smule af siden.
1: Det har jo kørt noget tid, altså det startede for en måneds tid siden. Er det noget, der kommer bare til at fortsætte, eller hvordan kan det være, at det bliver ved?
2: Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at fortsætte et stykke tid endnu, fordi de har stadig ikke fået de unge det, de beder om. Og derfor så er der også f.eks. annonceret en kæmpe demonstration på lørdag, hvor jeg også tager derned, hvor de unge så får selskab af alle mulige andre befolkningsgrupper i Frankrig, som er vrede over forskellige ting. Og så, jeg vil ikke sige sådan, de voksne kidnapper projektet, men det har vi bare set en del forsøg på, at alle mulige andre dagsordner bliver blandet ind i det her. Men altså, det lykkedes for de unge at få råbt regeringen op til dels. Undervisningsministeren har været ude at sige, prøv at høre, jeg anerkender, at vi har akut lærermangel på 114 franske gymnasier. Jeg kommer til at sende 3.000 lærervikarer ud. ASAP. Men de unge vil bare have meget mere end det.
0: Det lyder jo også, altså det lyder selvfølgelig som om, der er at de har en sag her også, de unge studerende, Stephanie, men jeg har alligevel sådan, på sådan en generel note, ikke? Hvad er det med franskmænd og altså demonstrationer? Jeg synes altid, de er oppe i det røde felt, de er på barrikaderne.
1: Der var nogle år siden, så var der de gule veste og sådan, ikke? Det er virkelig, det er en meget fransk
0: ting, det her med voldsomt. Jamen det er også bare, når de vinder en fodboldkamp. Altså det
2: Jamen altså, prøv at høre, i Danmark, der synes vi for eksempel, at sådan noget som konsensus, altså vi bliver enige om nogle ting, vi laver et kompromis, det synes vi er rigtig godt. Det er sådan voksent og ansvarligt, og alle tager ligesom en del af ansvaret for, at tingene bliver løst, ikke? Frankrig er meget mere et samfund, som er baseret på konflikt. Altså når der er nogen, der indgår et kompromis i Frankrig, så tænker man, hvem tabte mest? Mm. Ikke sådan, nej gud, hvor er I bare gode alle sammen, når I tager fælles ansvar. Der er bare en større protestkultur i Frankrig. Og så hvis vi skal grave helt ned i klichéerne, men som også har lidt med det at gøre, altså de havde en fransk revolution i 1789, hvor de halshuggede adlen og gik på barrikaderne og omstyrtede hele samfundet. Ikke? Det er fra den gang, deres nationalsang stammer, og det er den, de synger til fodboldkampen, og den er blodig og drabelig og revolutionær. Og helt ærligt, der er også bare lidt af det der revolutionsromantik, som ruller i årene. Ikke?
1: Måske noget mere vrede, noget mere retfærdighedsprincipper over franskmændene end os danskere?
2: Ja, måske lidt mere gang i den, og lidt mindre
0: autoritetstro. Ja.
1: Stephanie Suryk, udlandskorrespondent her på DR. Tusind tak, fordi du var med. Og måske vi snakkes ved i weekenden, når der er stor demonstration på lørdag.
2: Meget gerne, jeg ringer bare. Det her er B3's

Caroline Mosing. P3 Sungål i Syd, jeg stadig savner dig. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder inden der, så kan vi lige nå den her Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: Du er sikker mig over, I Wanna Be Dancing, lyden af P3 Morgen, hvor klokken den er blevet 8:30 på den her onsdag, og vi skal have nogle P3-nyheder med, og Rune Styrup.
1: Og i dag, der bliver vi måske klogere på, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen. Det er mere end 4 år siden, det skete, og i dag begynder der så en retssag i Tyskland mod en ukrainsk tidligere officer, der er tiltalt for at stå i spidsen for et lille hold på 7 personer, der samarbejdede om at få de her sprængninger til at ske. De tyske myndigheder mener også, at der er tråde til den ukrainske stat, så vi må sige, at vi er et noget andet sted nu end i tiden lige efter sprængningerne, hvor de fleste var ret hurtigt til at pege på Rusland som hovedmistænkt i den her sag. Retssagen går i gang i Hamborg kl. 11. Aarhus Universitet siger undskyld for at have lavet en fejl i de beregninger, der ligger bag den nye gødskningslov. Loven har været meget omdiskuteret og begrænser landmændenes udledninger af kvælstof, og der er så nogle ret indviklede beregninger bag, der gør det konkret for hver landmand. Og fejlen her betyder, at nogle landmænd må udlede mere, end det har set ud til. Du kan læse mere om den sag på dr.dk. I Nordjylland er regionen så presset på økonomien, at der skal hjælp fra regeringen til, hvis ikke det skal gå ud over den offentlige transport, og man bliver nødt til at nedlægge mange busruter på landet. Regionen siger, at den har brug for mindst 30 millioner kroner, hvis altså ikke man skal skære flere busruter fra, end man allerede har gjort. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF. Hun vil ikke stille op til interview. Der kan stadig være en enkelt byge i luften, ellers får vi mest sol resten af dagen. 12-15 grader og en let til frisk vind.
0: Og som Rune har været en del forbi her i løbet af morgenen, så skal det handle om den her Nord Stream sabotage om et øjeblik. En ting, som fyldte helt vildt meget dengang det skete. Og så er det som om, at der er blevet droslet en lille smule ned på sådan kommunikationen omkring det, ikke?
2: Der er nogle ting i hvert fald, der har virket til at gå lidt under radaren.
0: Ja, og det er altså en Hollywood-fortælling værdigt det her, som jeg godt kunne tænke mig at indvige dig i, Inger.

0: Grande, Dangerous Woman. Du lytter til P3 Morgen på den her onsdag i efterårsferien, hvis du har den slags. Klokken, den er 8.38. Jeg hedder Inge Thorup, over for mig, Kasper Reiport.
1: Har du nogensinde hørt om Iceman?
0: Nej.
1: Nej? Okay. Det er jeg glad for, at du siger, fordi at, så kunne jeg godt tænke mig at indvige dig i Iceman. Jeg skal fortælle dig noget nu, Inge, som lyder som plottet til en Hollywood-film. Det er faktisk også plottet til en film, det her, men det vender vi tilbage til.
0: Okay.
1: I 2022, der eksploderer de her gasrørsledninger i Østersøen, ikke? Som Rune også har været en del omkring i sine nyheder øst for Bornholm.
0: Det kan jeg huske.
1: Yes. Ledninger, der sender gas fra Rusland til Tyskland, altså Nord Stream-sabotagen her. Mange eksperter, de var overbevist om, at det var russerne, der stod bag den her springning. Men nu peger pilen så i en anden retning. I dag starter retssagen nemlig mod en tidligere ukrainsk officer, som efter sigende stod bag det hele. Og han bliver så kaldt Iceman, ham her.
0: Et skurkenavn, eller?
1: Ja. Ifølge tyske anklager, så var det nemlig en gruppe ukrainere, der stod bag Nord Stream sabotagen, og Iceman her var en af dem. 7 ukrainere, en lille jagt, og så altså springstof gemt i dykkerflasker. De sejlede så ud i Østersøen, og så sendte de dykkere 80 meter ned under havet, hvor de placerede nogle springstoffer på de her rørledninger. Og imponerende nok, så lykkedes de så med det her. Og det var noget, de højst sandsynligt var sluppet af sted med, hvis det altså er dem. Hvis ikke, at Iceman han havde trykket lidt for hårdt på speederen på vej til sabotagen. Tyske efterforskere de fandt nemlig Icemans bil på sådan nogle fartkamera-billeder.
0: Ej, det er for dumt.
1: Ja, det er lidt dumt. Og derefter så fandt man så også DNA-spor, springstofsrester og andre beviser sådan helt generelt, som ligesom gjorde det muligt at identificere de her mistænke.
0: Har de ikke set nogen film? Ved de ikke, man ikke skal efterlade fingeraftryk?
1: Det er sjovt, du nævner det der med film. Fordi at Iceman, en mand ved navn Volodymyr Suravlev, har jeg formentlig sagt fuldstændig forkert her. Han har jo været eftersøgt, ikke? I Tyskland, der har de haft en arrestordre på ham her i over 2 år. Men de har ikke kunne finde ham indtil nu, fordi i august 2026, der bliver han anholdt i Kroatien på et filmsæt.
0: Nej!
1: Jo. Hvor han er konsulent på en Hollywood-film. Om hvad, tror du?
0: Nej! Om Nord Stream?
1: Nord Stream sabotage.
0: Nej!
1: Altså, den mand, som mistænkes for at have udført den her sabotage, han bliver anholdt, mens han hjælper Hollywood med at lave en film om selve sabotagen.
0: Ej, se, det er et metalag, jeg
1: er det ikke vildt? Kom.
0: Jo.
1: Og i dag, der starter retssagen så mod
0: Volodymyr.
1: Ja.
0: Hvorfor hedder de altid Volodymyr?
1: Volodymyr. Ja, og det er jo så den retssag, som Rune også har været omkring. Altså retssagen mod blandt andet Iceman her. Noget, jeg bare har tænkt på sådan undervejs, det er, at er det ikke sådan lidt weird, hvor lidt det har fyldt siden da?
0: Jo, det har været meget hemmelighedsfuldt. Det er som om, der er nogen, der måske ikke har vel råbe alt for højt om, hvem de først pegede på,
1: ja.
0: Og hvem pilen så peger på nu.
1: Og det er jo også, fordi det er uvist det her. Man ved jo ikke præcis, hvad der er op og ned. Man ved ikke, om den ukrainske regering har været indblandet i det her, eller om det bare var folk, der opererede på egen hånd. Alt det her, det finder vi jo så løbende ud af i forbindelse med den her retssag. Men jeg har bare undret mig en lille smule over, at det ikke er noget, man har talt mere om herhjemme i Danmark, specielt fordi det fyldt så meget. Så derfor så har jeg aftalt, at vi ringer op til Peter Ernstved Rasmussen, som er redaktør hos Olfi, og som skriver om forsvars- og sikkerhedspolitik. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er op og ned i den her sag, og hvorfor har vi ikke sådan generelt talt mere om det? Hvorfor har vi ikke behandlet det her efterfølgende, siden det ligesom var en stor ting tilbage i 2022, ikke?
0: Spændende.
1: Allerførst så Paolo og Hjermet.
2: Det man hører er man selv.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika, drukner.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke også selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Du lytter til den i P3 Morgenklokken. Den nærmer sig med sekunder 10 minutter i 9 på den her onsdag.
1: Og i 2022, der eksploderer to gasrørledninger i Østersøen øst for Bornholm. Ledninger, der sender gas fra Rusland til Tyskland. Nord

0: Stream Sabotation, og det var breaking news i hele verden, det her dengang. Stemningen var crazy, især herhjemme også. Alle journalister, politikere og eksperter, de talte om det her. De fleste mente, at det var russerne, der havde gjort det dengang. I dag, der starter retssagen så mod en ukrainsk mand, som angiveligt skulle have været med til at lave den her sabotage. En af hovedmændene, ikke?
1: Mm.
0: Og lige nu, der er stemningen en lille smule mere sådan her. Føler jeg.
1: Meget stille.
0: Ja, ja. Lidt. Altså, Rune har jo også været omkring det i sine nyheder i dag, men generelt, så synes jeg bare ikke, det er noget, vi har talt helt vildt meget om. Og derfor så har vi ringet til dig, Peter Ernstved Rasmussen, redaktør hos Olfi, som skriver om forsvars- og sikkerhedspolitik. Godmorgen.
2: Pænt godmorgen.
0: Peter, altså, føler du også, at der har været sådan lidt stillhed omkring hele den her misære sabotage her det seneste stykke tid?
2: Ja, det har der i Danmark, men det har der jo så ikke i Tyskland, kan man sige, hvor retssagen den kommer til at køre her fra i dag.
0: Og hvorfor tror du, der har været stille omkring det i Danmark?
2: Jamen, jeg tror egentlig, det hænger sammen med, at da mange troede, at det var Rusland, der var det en rigtig god historie, fordi den passede ind i narrativet om, at det var Rusland, der stod bag alt ondt. Og da det så pludselig viste sig, at det måske viste sig at være Ukraine, der stod bag alt, eller i hvert fald nogle ukrainere, så dalede opmærksomheden utrolig hurtigt omkring hele afdækningen af den sag.
1: Men er det fordi, mudrer det også lidt med det billede af, altså vi er jo et land, der støtter Ukraine, og både økonomisk, men også sådan symbolsk. Mudrer det lidt med den fortælling?
2: Ja, altså det gør det jo åbenlyst. Og man kan jo også sige, at vi er jo netop det land, som, eller et af de lande, der giver allerflest penge til Ukraine. Og hvis det så rent faktisk viser sig, at det er ukrainerne, der har lavet sabotage på Nord Stream 1 og 2, så passer det ikke helt ind i den fortælling, som vi så gerne ville have. Det drejede sig om netop, at det skulle være russerne, der stod bag. Jeg ved ikke, om det er det, men I har jo fuldstændig ret, at sådan dækningen, mediedækningen af den sag, fylder på ingen måde lige så meget, som da det var et stort mysterium, hvem der stod bag.
0: Jeg læser også, Peter, at der lige nu både bliver spekuleret i, om det var ukrainer, der opererede på egen hånd her, eller om det var den ukrainske stat, eller om det måske i virkeligheden er en stor sådan false flag operation, som Rusland står bag. Altså, hvilke konsekvenser ville det have, hvis det var den ukrainske stat, der var indblandet i det her, tror du?
2: Jamen, formentlig ikke nogen, og det hører med til historien her, at den polske præsident Donald Tusk, han mener jo, at de var fuldt berettiget til at gøre det her. Det var en selvforsvarsmission. Men anderledes ser man jo så på det i Tyskland, og i Danmark har vi jo egentlig bare valgt at tie stille, og det som vi jo gjorde i Danmark var, at vi efterforskede jo sagen selv, men da man så, at beviserne begyndte at pege mod Ukraine, der rettede tyskerne henvendelse og sagde, vi vil gerne have jeres efterforskningsmateriale. Så sagde man fra dansk, det kan I ikke få. Så det understreger jo i den grad også, at dansk stat, der i hvert fald har taget stilling, og derfor tror jeg ikke, det kommer til at få nogen som helst betydning, hvis det viser sig at være Ukraine, der står bag.
0: Okay, vi bliver i hvert fald også jo løbende klogere på det, i og med at retssagen så starter i dag. Peter Ernstved Rasmussen, tusind tak, fordi at vi lige måtte ringe dig op her til morgen.
2: I er velkomne.
0: Og han ved underlig efterårsferie, hvis du holder sådan noget.
2: Det samme siger jeg.
0: Ja, tak. Lige her, Twice i varen, den hedder One of Your Girls. Everybody.

Klokken den nærmer sig stille og roligt 9. Når den bliver det, så skal du have et nyhedsoverblik af Rune Styrup efter det drømmeholdet med Nicolas Kaiser. Inden da, faded. Godmorgen.

0: Der skal opfyldes strømmen lige om lidt. Nicolas Kaiser træder ind i studiet. Inden da skal du have et nyhedsoverblik. Klokken, den er blevet 9. Og Rune Styrup, han vil gerne fortælle dig, hvad det er for en onsdag, du stod op til her den 12. oktober.
1: Det vil jeg lige præcis, Inge. Og den her morgen, der tager den i forvejen omdiskuterede gødskningslov nye overskrifter. Loven her bestemmer, hvor meget kvælstof landmændene må udlede fra deres marker, men nogle landmænd kan have fået for stramme grænser, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der ligger bag. Og det siger Jørgen Eriksen, der er leder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Nu undskyld for.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Gødskningsloven blev stemt igennem af politikerne i starten af september. Det skete, mens mange landmænd demonstrerede foran Christiansborg. Der var også nogen, der havde taget traktoren til Aarhus Universitet for at demonstrere der. Og noget af det, som mange landmænd har kritiseret, er, at det er gået for hurtigt med loven, at den træder i kraft for tidligt, og at man også har haft for meget fart på, når man har skrevet den. Og det er landmand Peter Mortensen bare blevet bekræftet i. Nu siger han, han har et landbrug ved Østbirk, nord for Horsens.
3: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Fejlen handler om, hvordan gødning fra husdyr er regnet med, og Aarhus Universitet siger, at den derfor har betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I Nordjylland er regionen så presset på økonomien, at der skal hjælp fra regeringen til, hvis ikke det skal gå ud over den offentlige transport, og man bliver nødt til at nedlægge mange busruter på landet. Regionen siger, at den har brug for mindst 30 millioner kroner, hvis ikke der skal skæres mere ned på busserne, end man allerede har gjort. Og den her gang, der er der altså nogle udefrakommende faktorer, der har skabt problemerne. Det mener Mads Dugdal, der er regionsrådsformand fra Venstre.
4: Der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Ja, det er også derfor, at Mads Dugdal her mener, at det vil være fair at få noget kompensation fra regeringen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF. Hun vil ikke stille op til interview. I USA er der nu faldet dom i en af de mest profilerede drabssager nogensinde. Den tidligere bandeleder Dwayne Davis er blevet idømt 40 års fængsel for sin rolle i drabet på rapperen Tupac for mere end 30 år siden, da Tupac var 25 og på toppen af sin karriere. Han blev dræbt i et drive-by-skyderi i Las Vegas, og Dwayne Davis er den eneste, der nogensinde har været sigtet i sagen. I en biografi fra 2019, der indrømmede han, at han var i den bil, der blev skudt fra, og også havde sørget for den pistol, der blev brugt til at dræbe Tupac. Og det endte så med at give ham problemer, for det satte altså gang i retssagen her. Nu er han så dømt, men ikke for at være ham, der skød. Der kan være en enkelt by derude stadig, men ellers så skulle vi altså få mest sol her i løbet af dagen. 12-15 grader og en lidt til frisk vind.
5: Tak, Rune.
1: Selvfølgelig.
6: Streams. 1 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: Hende her kommer blandt andet og spiller til P3 Guld på fredag. Det er Annika sammen med Kisi. Du drukner. Onsdag formiddag.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Sikke en dag, vi havde i går fyldt med drømme. Der var en drøm for Laura om at være moment, eller VIP, som hun kalder det. Når PET-vagterne, eller livvagterne, træner, så vil hun gerne være den, de passer på. Vi kom igennem til en fyr, der faktisk arbejder med det her, også, jamen, som tilbød, at de ville komme og hente hende, måske endda i en lufthavn, og så tage hende ind i en bil. De havde vagter, de har jakkesæt, skudsikre veste, det hele, og så passe på hende en hel dag. Og der endte drømmen som er at gå i opfyldelse for Laura. Så tog vi en drøm op om at få fat på Erik Prytz til Rasmus Søndergaard. Den arbejder vi stadig på ude bagved, og det samme gør vi med fiskedrømmen. Hvis du ikke har hørt, hvad fiskedrømmen er, så synes jeg bare, du skal blive hængende, så kan vi lige opdatere dig om lidt. Men lad os starte med at sige velkommen til. God formiddag ude bagved også til holdet.
2: God formiddag.
0: Mads, Gustav og producer Nico. Ja. Andrea, hun har ferie, så det er et rigtig mandet studie i dag.
2: Ja.
0: Ligesom i går og i forgårs. Det er de tre mennesker, som sidder her og tager telefoner og ringer ud og sørger for, at det hele kommer igennem, som det skal. Jeg trykker på knapperne, play på de rigtige sange. Nogle gange de forkerte ifølge nogle af dine medlytter. Men vi starter med en, som jeg ved, en godt kan lide, for der er en, der har skrevet: Kære Inge, det er den 14.10. og ikke den 12.10. Kan vi passende så lige høre, når tiden går baglæns med Claus og Fie og Rune?
2: God dag. I morgen og taget deres sms'er, og så brugte dem i dit program.
0: Nej, den er lige kommet nu, men det var fordi, at Inge kom til at sige: Her onsdag den 12. oktober. Nå. Og det synes jeg selv er meget sjovt, og jeg vidste lige, altså jeg vil ikke selv sige noget, jo vel? Altså det sker hele tiden, hvis jeg fejl. Jeg ser også fejl hver dag. Men den der synes jeg er meget fed. Så har vi også en årsag til at høre Klar Sofie og Rune RK. Ja, når det, tiden går baglæns.
2: Det er jo virkelig noget, vi har savnet.
0: Det har vi. Det er god sang, Nico. Ikke den energi der. Vi har 3 timer sammen.

0: Jeg kan fortælle dig, fordi at, jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år. Og vi gik fra hinanden, og så... ja, den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang, vi var sammen. Så det er lidt... ja, det er lidt... ja, nostalgisk. She was the girl of my dreams.
1: Det er sådan, Michael, han beskrev betydningen af den keramiske fisk, der står i Godmorgen Danmark-studiet. Den, som vi forsøgte at få Andrew Mojo til at stjæle.
2: Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den i morgen på en eller anden måde?
1: Ja, lad mig lige sige, det var faktisk ham selv, der tilbød det. Vi vil aldrig nogensinde opfordre nogen til det. Det gik ikke. Så den her keramiske fisk, som du kan se hver dag i Godmorgen Danmark-studiet, som betyder så meget for Michael og symboliserer hans livs største kærlighed, som han ikke er sammen med længere, den kan vi ikke få hjem til Michael. Derfor har vi købt en fuldstændig magen til, og hvis du lytter med i DR-lyd-appen, så kan jeg lige holde den op. Der er nemlig kamera på. Så sidder jeg med den i hånden nu. Og den skal vi have med i så meget fjernsyn, vi overhovedet kan. Vi skal have den til at blive større end den fisk, der står i Godmorgen Danmark-studio. Vi skal selvfølgelig også forsøge at få den med i Godmorgen Danmark. Men ellers så skal vi bare køre på. Og i går der fik vi kommissionen på DR1, som kører på fredag. I dag kommer Julie Rabeck ind, og vi skal forsøge at overtale hende til at få den med på 3 guld. Vi prøver også Godmorgen Danmark, og ellers så alle de andre veje, som vi har fået ind af dig og dine medlyttere. Så det er en af de drømme, vi har gang i. Og hvis du på et tidspunkt kan hjælpe, sms'en er sådan set åben hele tiden. Hvis du har tid til at kontakte nogle tv-programmer, hvis du arbejder på et, meld ind 1212, skriv på 3 først.
3: Drømmeholdet.
1: Det, der ligger i indbakken lige nu, er ikke fiskehjælp. Det er beskeder som for eksempel den her fra Magnus. Hey, holdet sidder på bagsædet. På vej til farmor og farfar med familien. Jeg har haft jer i ørene, siden vi kørte fra Aalborg. Nogle er på vej til Legoland og sover allerede i bilen på vej derhen. Og den anden grad, det er Emil, der skriver det. Sara, hun er hjemme i efterårsferien, har sovet til 8:30, sidder med kaffen, og ja, mens resten af familien stadig sover. Brian, han er en af dem, der er på arbejde, mens andre holder fri. Vi er med dig, Brian. Det her, det er jeg også det. Det er os, der er på arbejde, selvom det nogle gange faktisk, det er jo hyggeligt. Det her med at sidde i studiet og tale med dig og sådan noget, det er nogle gange, så føles det sgu ikke som et arbejde. Tak for du med på Drømmeholdet. Vi er klar til at starte dagens allerførste drøm om, hvad skal vi sige, 6 minutter?
4: Jeg synes, ja, det kan vi godt. Jeg har bare ikke fået så mange drømme ind lige nu.
1: Nej, det er nemlig det. For drømmefangeren, den er åben. Send din drøm til holdet nu.

0: Vær kreativ. Tak for at kigge indad. Find ud af, hvad du vil have. Og tak for at give os sådan nogle fede opgaver, som dem, der er kommet ind. Vi lægger alle drømmene i drømmebanken og starter den første om lige over 3 minutter.
1: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
2: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
1: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
2: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
1: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
2: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
3: Nu i DR Lyd.

0: Mads Sagfører og Mathias Skovtrold er med på drømmeholdet. Knokler med at fælde Douglas-graner i Dronninglund. Dagens største måler 2,5 meter ved roden. Tak for din med i dag, venner. Nede skriver, jeg drømmer om at blive medlem af Islands Brygges vinterbadeklub. Det virker til at være nemmere at bryde ind i Fort Knox. Tak for at gå på programmet og lytte med hver morgen på min løbetur. Hilsen Nete. Henrik skriver, jeg drømmer om at fejre Kirsten Schwalbe. Jeg kender hende ikke, men i dag skriver hun Danmarks historie. Hun er den længst levende nogensinde i Danmark. Med sine 112 og 218 dage. Lad kongen komme forbi hende og ønske tillykke. Vi kan lige så godt tænke stort. Er der en, der har slået Danmarks rekorden i at leve længst tid i dag?
1: Jeg får at vide ja, siger Mads.
2: Det er i dag, der er slået rekorden.
0: Kirsten Schwalbe, hvis du har en drøm, så skal du sende den. Nu til 12.12 skal du tre først.
1: Nå, det er hende der fra TV MidtVest. Ej, hun er jo fantastisk.
0: Ja. Hun kan lige få noget tid til at tænke over det, Kirsten. Og dem omkring hende måske. For vi starter med din drøm i dag, Freja. Velkommen til.
3: Hej, tak.
0: Hvad drømmer du om?
3: Jamen, jeg drømmer om en død sommerfugl. Mere specifikt et dagpåfugleøje, hvis det kan lade sig gøre.
0: Et hvad?
3: Dagpåfugleøje.
0: Dagpåfugleøje?
3: Ja, det er sådan den art.
0: Ja, hvordan staver du det? Dagpå eller dag? Per?
3: Altså dag, og så påfugle, og så øje.
0: Ja, okay. Jamen bare...
3: Dansk sommerfugl, ja.
0: Ja, selvfølgelig sådan en der. Okay. Hvorfor drømmer du om en død dagpåfugleøje?
3: Jamen, det gør jeg, fordi jeg har været så heldig at blive optaget på kunstnernes efterårsudstilling. Sagen er bare den, at det kunstværk, de har valgt, jeg skal udstille, der var engang en sommerfugl, der indgik, men den har jeg simpelthen formået at ødelægge.
0: Så du har haft en dagpåfugleøje, der var død?
3: Ja.
0: Hvad skete der med den?
3: Jeg kom til at sætte min albue ned i der, hvor jeg havde lagt det.
0: Ej.
3: Ja, det er
0: dumt. Nej. Og det var sådan... Var det hoveddelen af din udstilling?
3: Det er en meget stor del af udstillingen, ja.
0: Hvad går udstillingen ud på?
3: Jamen, det er et kunstværk, jeg har lavet, som ligesom forestiller en hånd, jeg har modelleret. Det er en hånd med 6 fingre, ligesom da AI var ret nyt og ikke kunne finde ud af at sådan generere hænder.
0: Ja.
3: I den hånd, der sidder der så... En ægte sommerfugl, som jeg havde fundet i min mors vindueskarm og spændt op, ligesom når man sådan konserverer sommerfugl.
0: Ja.
3: Ja.
0: Okay. Det lyder stort. Tillykke med at blive udvalgt til det her.
3: Tak.
0: Hvor er du henne lige nu?
3: Jeg er lidt på vej på arbejde, så jeg er på Rosingsgade.
0: Okay. Hvad arbejder du med?
3: Jeg skal ud på et lager og sortere tøj. Jeg arbejder med genbrugstøj.
0: Yes. Ved du hvad? God arbejdsløs. Vi skal nok gå efter din drøm imens. Okay, så en dagpåfugleøje. Hvor sjældent. Hvad er det med den her sommerfugl?
3: Sommerfuglen er ligesom et symbol på naturen i det her kunstværk. Så sådan, i bund og grund behøver det ikke at være et dagpåfugleøje, så vil en sommerfugl sådan set bare være rigtig godt. Men fordi at det er dagpåfugleøjet, der er på de billeder, jeg har taget af kunstværket og søgt ind med, så kunne det bare være mega fedt, hvis jeg kunne finde præcis den samme sommerfugl igen.
0: Ja. Jeg synes da, at det er den her, vi går efter. Nu ved jeg godt, at du allerede her breder den ud, men lad os da se, om vi kan skaffe et dagpåfugleøje.
3: Fantastisk.
0: Okay, så hvornår er udstillingen?
3: Udstillingen, jeg skal indlevere værket den 3. november. Men hvis det bare er en død sommerfugl, som der ikke er blevet konserveret, så skal jeg bruge i hvert fald 2 uger på ligesom at spænde den op og få den til at tørre, så den kan holde. Men hvis der er nogen, der allerede ligger inde med en... der er spændt op og konserveret, så kan det jo godt være lige sidste øjeblik.
0: Monik, der er nogle sommerfugle samlere. Vi ser, hvor vi kommer hen af i hvert fald, Freja. Jeg får at vide mit øre, at dit kunstværk simpelthen er udvalgt af i alt 4.000 kunstværker til det her.
3: Det er korrekt.
0: Det er da vildt. Så det er sådan en side, eller en hobby, du har ved siden af dit arbejde?
3: Nej, det er lidt mere arbejdet, der finansierer, at jeg kan få lov at lave kunstværket.
0: Ved du hvad? Det skal vi nok hjælpe til med. En dag på påfugleøje, der allerede er spændt op og død.
3: Yes.
0: Vi går i gang med det samme for jer.
3: Og sidste bemærkning. Hvis den ikke er spændt op, og der bare er nogen, der kan finde den i deres vindueskarm, så kan jeg selv spænde den op.
0: Men så er vi enige om, at den skal dø?
3: Jamen, de er jo alle sammen døde. Det er jo der at blive vinter.
0: Nå, på den måde. Okay, nå, så de ligger i vindueskarmen nogle gange?
3: Ja, det er det. Det var sådan, jeg fandt den originale.
0: Okay. Dagparfugleøje, hvis du lige har tid til at google, så ved du, hvad det er for en sommerfugl, vi taler om. Skriv til 1212, skriv på 3 først.
1: Jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål herudefra, Freja. Hvis den er død, skal den så være sådan nylig død? Altså forstå mig ret, hvis den har ligget lang tid, bliver de så ikke sådan helt stive og crusty? Så forestil mig bare, at de knækker, hvis de bliver hængt op.
3: Det man gør, det er, at man lægger dem ned i en lille bøtte med noget fugtigt vat i en uges tid, fordi så løsner de op igen, og så er det, man kan spænde dem op.
0: Sådan der.
3: Yes.
0: Du har styr på dine ting. Du har styr på din døde sommerfugle. Vi ser, om vi kan skaffe en til dig. Skriv til 1212. Skriv på 3 første dagens første drøm. Dagpåfugleøje. Det her er Butterfly Feelings.

0: Det er Frejas drøm. Dagpåfugleøje. Det har hverken noget med en dag at gøre eller en påfugl. Det er en sommerfugl. Hun skal bruge den til en udstilling. Hendes kunstværk er blevet udvalgt blandt 4.000 til at indgå i en kæmpestor udstilling. Hun havde sådan en dagpåfugleøje her. En død en, som hun havde spændt op, som hun kalder det. Så satte hun albuen i den, og så gik den i stykker. Nu mangler hun en. Og det er altså allerede her start november, at kunstværket skal afleveres. Hun er på vej på arbejde nu, og har spurgt om vores hjælp til hendes store drøm her. Der er nogen, der har skrevet her, har den en speciel farve. Hvis du googler dagpåfugleøje bare ud i et ord, så vil du indse, at det er den mest normale sommerfugl. Altså, det er bare sådan en sommerfugl ser ud. Jeg tror ikke, at det er er virkelig sjældent. Men det er nu engang sådan en, vi skal have fat på død. Og Freja siger selv, at det er jo nu, de begynder at gå bort, de her sommerfugle her, fordi det bliver koldt. Så man kan finde dem i vindueskarme. Og så har vi fået dig på, Lisa.
1: Ja, hej.
0: Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Hvad har du gang i dag?
1: Jeg er faktisk lige på vej på arbejde.
0: Okay. Og arbejder du med sommerfugle?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Hvad arbejder
1: du med? Jeg skal ind i sådan et rejsebureau, jeg arbejder i.
0: Okay. Imens du er på vej der, kan du så lige hjælpe os med at få fat på sådan en død en her?
1: Måske. Jeg var i Tivoli i sommer til Blomsterfestival, og der var der en biolog, der hedder Selina Petersen.
0: Ja.
1: Og hun havde virkelig mange sommerfugle, og lavede sådan noget guide i, hvordan man kunne lave en sommerfuglehave, og meget spændende.
0: Altså, var de levende eller døde?
1: De var døde og tørrede. Det var lidt makabert, men der var rigtig mange af dem. Så måske, altså, I kan google hende eller efterlyse hende.
0: Ja, jeg tænker, efterlysning er en rigtig god en. Selina Petersen, siger du?
1: Ja, Selina med Z.
0: Selina med Z. Ring til os 70 20 20 20. Lisa, tak for at komme på Drømmeholdet.
1: Det var også en lidt god dag.
0: Ja, og rigtig god arbejdslyst på rejsebureauet.
1: Tak, og tak for et godt program.
0: Ja, og så tak, fordi du er med i det nu. La Roue.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: 1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 guld.
1: Jamen, jeg drømmer om en død sommerfugl. Mere specifikt et dagpåfugle, og hvis det kan lade sig gøre.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.

0: på formiddagholdet. Vi er taget til sommerhuset i Vejby for ugen. Det regner udenfor. I kører indenfor. Tak for at du med på drømmehold. Det er nogen, der har efterårsferie. Har du også det, Michael, eller er du på arbejde? Du er på arbejde, og forbindelsen er også dårlig, men velkommen på holdet.
1: Jo, tak.
0: Sommerfugl. Vi skal bruge en dagpåfugleøje. En, der er død.
1: Ja, sådan en, jeg skal sikre på, at jeg er hjemme i vores soveværelse.
0: Michael, jeg tror ikke, det her opkald kan køres igennem, for at du ryger sådan ud. Alle vigtige ord forsvinder, men jeg kan forstå, at der er noget med et soveværelse og en sommerfugl.
1: Ja, det er korrekt. Kan du høre mig nu?
0: Ja, lad os prøve.
1: Ja. Jamen hjemme i soveværelset, der sidder sgu en op under loftet der på væggen der, og er lukket sammen. Og jeg tænker lidt, jeg er nok ikke så god til at få gjort den skide højderengøring. Det er min bedre halvdel, hun er kun 1,60. Og det kniver nok også lidt der. Hun er nok ikke for høje på den. Men den er derhjemme.

0: bare over 11, og så kan jeg tage et billede af den.
1: Hvis vi ikke skaffer noget inden da, Michael, så vil jeg da meget gerne både have et billede, og nok også have den sommerfugl, der lige nu er gået i hi deroppe. Tak for at komme igennem.
0: Det er 100, mand. Det finder vi ud af, hvis
1: der er. Fedt. Jamen, ved du hvad? God arbejdsløs, den der. Kør forsigtigt. Og vi tales måske ved. Jeg skal nok lige melde ud, hvis vi får sommerfuglen inden da, sådan, så du ikke tager en sommerfugl ud for gæld. Okay, nå, godt nok. Fedt. Michael, vi tales.
0: Ja.
1: Okay, det er sådan noget her, vi har brug for jo. Så en dagpåfugløje, som er død og ligger mange gange i vindueskarm, eller måske som hos Michael, op under loftet.
2: Drømmeholdet.
1: Emil Sanderhoff.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du skal blive hængende, okay? For vi to, vi skal tale sammen om lidt. Jeg ved, du ved et og andet om sommerfugle.
3: Yes, det gør jeg i hvert fald.
1: Har du tid til det?
3: Ja, det kan jeg tro, jeg har.
1: Vi tager noget Hugo Helmi først.

0: Jamen, jeg drømmer om en død sommerfugl. Mere specifikt et dagpåfugleøje, hvis det kan lade sig gøre.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Vi havde Michael, din medlytter, på lige før han kører lastbil, og mener, han har sådan en siddende op under loftet. Den er dog foldet sammen på en eller anden måde, og han er ikke hjemme. Hans hustru er heller ikke hjemme, men han har lovet at tjekke, når han kommer hjem, og det kunne være drømmeopfyldelse, der sidder det op under loftet. Men Kaiser, ringede du ind?
3: Ja, det gør jeg.
2: Hvad vil du gerne sige?
3: Jamen, jeg vil gerne sige, at de sommerfugle, der sidder rundt omkring i skure og lofter og sådan noget der, for det samme, de er stadig levende. De overvintrer.
2: Ah, så dem skal vi måske ikke røre ved.
3: Nej, dem skal I ikke røre ved. Det er lidt synd.
2: Ja, det vil være super synd, også når at der er en del, der faktisk skriver, at de nok skal kigge i deres vindueskarme. Du har ikke en liggende, vel Kai?
3: Nej, jeg har ikke en liggende. Altså, hvis den ligger vandret i vindueskarmen, så må I godt tage den.
2: Okay.
3: Men hvis den sidder i hjørnet i en vindueskarme, så må I heller ikke tage den.
2: Kai, tak for info, og tak for at redde et dyreliv nok også.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Det ved du også et eller andet om. Emil Sanderhoff, du er naturvejleder.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Dagpåfugleøje, det er første gang, jeg hører det her navn nogensinde, men hvor udbredt er den?
4: Jamen, det er en af Danmarks absolut mest almindelige sommerfugle.

0: så man kan finde den i hele landet. Og det er jo så en fantastisk smuk lille flyver, der flyver rundt derude, med det her bordeauxfarvede vinger og nogle store øjne ude i spidsen med, som ligner, at den, altså, som man faktisk til for at snyde fugle, så når de kigger på den og har lyst til at æde den, så får den vingerne ud, og så, hold kæft, det er jo kæmpestort dyr, kigger den i øjnene på, og så flyver de videre fuglene, og på den måde har den altså en chance for at overleve.
1: Ah, okay, ved du, jeg er faktisk glad for, at du siger, at den er udbredt, for jeg sad selv og var lige ved at sige, den der har jeg 100% set mange steder, yeah. Men jeg gider heller ikke at være den, der sådan siger, jeg har set den her, det her meget sjældent dyr, som ingen siger findes. Okay, så den er udbredt.
0: Ja, det er den, og den er jo så smart, som man valgte at lægge æg på en af de planter, som også er allermest udbredt i Danmark, nemlig brændnælden. Og det er jo selvfølgelig dejligt for haveejerne, at de har et dyr, som rent faktisk med til at holde brændnælden nede. Men det betyder også, hvis man er i den situation, man har en lille have, så prøv at lade et par brændnælder stå, for hvis man er heldig, at den her påfugleøje, den slår sig ned og lægger æg, og ud af æggen kommer der nogle små larver fyldt med pigge på, som altså lever af brændnælden her. Og hen over sommeren sidder de så store og tykke på tidspunkt for pupelister. Og ud af puppen, der kommer der så en ny sommerfugl, som skal hen og finde sig et sted, hvor den kan overvintre. Og det er jo derfor, at folk i lige for tiden, de finder de her sommerfugle siddende rundt omkring. Og ligesom om putter og er gået i hi og venter på, at foråret kommer tilbage igen.
1: Jeg håber virkelig, at alle finder en person, som taler så pænt om den, som du taler om sommerfugle her. Og så passioneret. Emil, du er endnu en gang rigtig nice at have med her på Drømmeholdet. Men hvor pokker får vi fat på sådan en, der er død?
0: Ja, altså nu, jeg går rundt inde på et gammelt slot, Skovskov, og går sådan på Langeland. Ikke så langt fra Ærø, og jeg har lige gået og kigget, der har vi jo simpelthen, jeg ved ikke, hundredvis af vinduer, for at simpelthen kunne finde en, der lå i vindueskammen herinde. Men det er et godt sted at gå ud og kigge i gamle lader, og se om der ligger en, og så som Kai han ringte ind og sagde før, så er det så vigtigt, at den ligger nede på siden, fordi sidder den opret, jamen så er den stadig i live. Og så lever jo synd at tage livet af det her dejlige lille dyr.
1: Ja. Så du har ikke nogen?
0: For mange år siden, der samlede på insekter. Så jeg har nogen derhjemme, men jeg kan ikke rigtig vente længere, fordi insekterne er desværre gået meget tilbage, og derfor så skal vi jo passe på de sidste, vi er tilbage.
1: Det forstår jeg ikke. Så kan vi få en, eller kan vi ikke få en?
0: Nej, der er sgu langt til København nede for Sjælland.
1: Men du har den liggende?
0: Ja, jeg har en fra min barndom. Så ja, det har jeg.
1: Okay, så ud over vindueskarme og lofter, ja. Hvor skal man kigge?
0: Jamen har man en brændstak, så kan jeg så prøve at kravle der. Altså hulighed af gamle træer ude i skovene, som er det naturlige, før vi mennesker vil komme, kan man sige. Mm. Men der kan de altså også sidde derinde. Men mange af dem, de er altså stadig i live, så det er med at finde en, der måske hænger. Det kan godt være en, der hænger fast i en spindelvæv i stedet. Hvis man nu går ud på sit badeværelse og kigger op i hjørnet, der hvor man glemmer at støvsuge, så kunne det være, at man var heldig at sidde en deroppe, som man kunne bruge til sådan en samling. Og ellers så kan man jo prøve at måske ringe til Lepidopterologisk Forening.
1: Hvem?
0: Lepidopterologisk Forening.
1: Lepidopterologisk Forening?
0: Ja, det er simpelthen folk, som har samlet på sommerfugle, og som måske kunne have en til overs.
1: Ved du hvad, det prøver vi da, hvis jeg kan stave til det.
0: Ja, jeg kan heller ikke, jeg skal stave til sådan en bananskjul, så det må jeg lige ind og google.
1: Emil Sanderhoff, nu ved jeg ikke, meget Travis Scott du hører, men der er et nummer, som flere har ønsket, mens vi har talt sammen. Butterfly Effect.
0: Fantastisk. Kan jeg have en rigtig god dag?
1: I lige måde, Emil Sanderhoff. Tak for at komme på.
0: Ja, selv tak.

0: Peter?
1: Ja?
0: Har du en dag på fuld øje?
1: Det har jeg.
0: Det har du?
1: Ja. Jeg kom lige i tanke om, at forleden dag, da jeg var nede i vaskekælderen, der så jeg en død popperfugl, eller en død sommerfugl, ligge på gulvet dernede. Og så var jeg lige nede og tjekke, og det er sådan en dag på fuld øje.
0: Okay, det er jo præcis det, Freja drømmer om til sit kunstværk. Det er langt siden, vi faktisk har fortalt, hvad drømmen præcis er, men hun er blevet udvalgt blandt 4.000 kunstværker. Hun har fået lavet sådan en hånd med 6 fingre, som dengang AI var dårlig til at lave. Så jeg tror, det er sådan, hvis jeg skulle tolke på det, er det sådan en møde mellem fremtiden, teknologien og så naturen. Så hun skal bruge en død dagpåfugleøje, som hun kan sætte i hånden med 6 fingre. Ja. Så vil den være god i et kunstværk, din sommerfugl?
1: Ja, det tror jeg. Vingerne er godt nok klappet sammen på den, og så har den en lille skade ved det store øje på venstre vinge.
0: Det er virkelig ked af at sige, men det går overhovedet ikke. Den her, den skal være fuldstændig, altså intakt, Peter.
1: Okay.
0: Ej, nå, ved du hvad, tak for at komme igennem. Ej, det var aldrig
1: godt. Det er bare helt i orden.
0: Nej, ved du hvad, hvis vi ikke får andet, så siger jeg selvfølgelig mange tak for den der, og bukker og det hele. Men lige nu, der går vi efter en helt intakt en.
1: Okay, det er orden.
0: Peter?
1: Så må hun lige selv klare resten med noget.
0: Ja, det forstår jeg. Tak for at komme igennem og næsten opfylde drømmen, vil jeg sige.
1: Ja, velbekomme.
0: Sara?
2: Ja, hej.
0: Har du en?
2: Det tror jeg. Jeg har en altan på 3. sal, hvor jeg har set en ligge under en stol.
0: Der er også et usikkerhed her, kan jeg mærke.
2: Ja, jeg er hjemme lige om 3 minutter. Eller?
0: Perfekt. Okay, ja, op minut. På altanen med dig at tjekke så.
2: Ja, lige præcis.
0: Så tak for at komme igennem, og ring til os, når du er hjemme, vil du ikke det?
2: Jo.
0: Perfekt. Så er der en, der skriver, tak for at opfylde min drøm. Langt siden jeg hørte Travis Scott på P3. Det var Butterfly Effect. Nu skal vi høre Tove Lo, Saucer for Life.

0: Tove Lo, Source of Life. Hanne skriver, så bliver der også et program, hvor der bliver reddet sommerfugleliv.
1: Hvor er det dejligt.
0: Ja, vi skal ikke have nogen dyr til at lide skade her. Vi hænger med drømmeholdet. Vi skal lige have Rune Styr på, for klokken er blevet 1:10, og han vil gerne lige gennem nogle på 3 minutter.
2: Ja, der læste mine tanker, Nico. Det vil jeg gerne. Og det fyldte ekstremt meget, da Nord Stream-rørledningerne blev saboteret og sprængt for mere end 4 år siden nu. Det var her, vi fik nogle ret ikoniske billeder af boblende gas i Østersøen tæt på Bornholm. Det er aldrig blevet opklaret, hvem der stod bag, men det bliver vi måske snart klogere på. I dag der begynder en retssag mod en ukrainsk tidligere officer, som er tiltalt for at have været leder for et mindre hold på 7 personer, der samarbejdede om de her sprængninger. Retssagen foregår i Tyskland, hvor man ligesom i Danmark og i Sverige også sat gang i en efterforskning af episoden. Og tysk politi mistænker, at det her lille hold ikke bare har arbejdet på egen hånd. Det fortæller min kollega Niels Fastrup. Han er undersøgende journalist her i DR og har dækket sagen de sidste 4 år.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: I første omgang så mistænkte både myndigheder og eksperter Rusland for at stå bag. Nu peger pilen så mod Ukraine i stedet, og de tyske myndigheder mener, at ukrainerne kan have haft interesse i at afskære Rusland muligheden for at eksportere gas til Europa, og altså på den måde finansiere krigen i Ukraine. Derfor så er det et helt store spørgsmål også, om Ukraines præsident Zelensky kendte til de her planer om sprængningen. Det har han selv afvist flere gange. Jeg giver dig også lige en opdatering på, hvordan togene de kører, efter at der i går var fuld stop i flere timer mellem Fredericia og Odense på grund af et højspændingskabel, der faldt ned over jernbanen. Sent i aftes der sagde DSB, at driften var tilbage til normalen, så der skulle ikke være nogen problemer på den her strækning her til morgen. Men alligevel så var der flere på Københavns Hovedbanegård, der var lidt skeptiske, da vi talte med dem.
4: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
5: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense. Men ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
2: Ja, det var Andreas Beierholm først, og så Kirstine Wottmann, vi hørte fra. Og jeg kan så sige, at der nu til gengæld er problemer mellem København og Næstved. Her er der mange aflysninger og også længere rejsetid på grund af en signalfejl. Og apropos lang tid, så bliver der i dag sat en ny Danmarksrekord, for Kirsten Svalbe fra Struer har nu levet 112 år og 218 dage, og så længe har ingen dansker før hende altså levet. Hun skal i byen og spise frokost for at fejre den her rekord med sin familie, men hun giver egentlig ikke så meget for den selv, siger hun.
6: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at lære, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
2: Ja, det er så det. Og der er gode gener i den her familie, ser det ud til, for Kirsten Svalbe har 4 søskende, der også alle sammen er blevet mere end 100 år gamle. Hendes teori er, at det handler om, hvad de brugte tiden på, da de var børn.
6: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det friske luft, jeg tror, det gjorde den.
2: Ja, hvis det er den friske luft, der gør det, så ser det rigtig skidt ud for nogen som mig. Ja,
0: nogen, der gider åbne et vindue.
2: Ja, præcis. Og bare så der gamede hele barndommen væk.
0: Ja, ej, hvor er hun skøn.
2: Ja, Kirsten Svalbe, som I også har været lidt forbi.
0: Ja, vi vil gerne vide, hvad din drøm er, Kirsten. Vi vil rigtig gerne opfylde den, så hvis nogen omkring Kirsten kan finde ud af det, så skriv til 1212, skriv på 3 først.
2: Perfekt. Og så en hurtig vejrudsigt. Det ser tørt ud, og vi får også en del sol i løbet af dagen. 12-15 grader og en lidt til frisk vind.
0: Tak, Rune.
2: Det var så lidt.
7: Streams. Et P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: undergrunden.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Jamen, jeg drømmer om en død sommerfugl. Mere specifikt et dagpåfugleøje, hvis det kan lade sig gøre.
3: Det er Frejas drøm. Det er der en helt særlig årsag til, hun drømmer om.
2: Jamen, det gør jeg, fordi jeg har været så heldig at blive optaget på kunstnernes efterårsudstilling. Sagen er bare den, at det kunstværk, de har valgt, jeg skal udstille. Der var engang en sommerfugl, der indgik, men den har jeg simpelthen formået at ødelægge. Jeg kom til at sætte min albue ned i der, hvor jeg havde lagt det.
3: Ja, så derfor skal hun altså bruge en ny, det her i start november, hun skal aflevere sit kunstværk. Og Sarah?
4: Ja, hej.
3: Du talte med mig lige før og sagde, at du havde en hjemme på altanen.
4: Ja, jeg havde en sommerfugl, og den var også intakt, og den lignede den, men det er ikke en dagsommerfugl, eller dagpåfugl som fugl.
3: Og det er du sikker på?
4: Ja, det er Nellens takvinde. Den er mere orange end rød, og så har den ikke de der øjer.
3: Altså, har du lavet sådan noget Google Images, eller hvordan ved du det her?
4: Jamen, det er fordi, at jeg fandt en tidligere til mine unger, som vi har hængt op. Og den er man til den. Jeg har også lige googlet det.
3: Ah, okay. Nå, jamen, ja. Vi har været lige ved næsten nu, både med dig og med de medlytter før, som sagde, at han havde en. Men Peter, han fandt ud af, at vingen var knækket. Ja. Nå, lige ved næsten. Det skal ikke slå manden af hest eller sommerfuglen. Tak for at komme igennem, Sarah.
4: Velkommen. God dag.
3: Næste gang opfylder du.
4: Ja.
3: Rebecca, kan du gøre noget her?
5: Det håber jeg. Nu skal jeg lige se. Nu bliver jeg jo også i tvivl. Vi havde jeres hende, der lige ringede ind før. Jeg kunne da også godt være bange for, at den her, det er en af de der orange... Ja. Jeg har lige været ved at zoome ind for det billede.
3: Ja.
5: Ja, jeg har sendt en mail til jer. Jeg ved ikke, om din kollega har set.
6: Jeg er lige gået ind på det nu.
5: Ja, det er
6: sgu en takvinge.
3: Er det det?
6: Det er Niels takvinge. Det er den anden... jeg føler, det er de to mest normale sommerfugle i hele Danmark, at vi sidder her og leder efter. Det er ret sjovt, at vi har svært ved at finde en.
5: Ja.
3: Nå, men Rebecca, det er fedt at komme igennem alligevel og tale med dig.
5: Ja, jeg beklager, at jeg ikke lige havde fået zoomet ind.
3: Jamen, som jeg også sagde til Sarah, næste gang opfylder du.
5: Ja.
3: Vi prøver at gå videre. Okay, drømmeholdet. Sidste run på den her. Vi skal fange den Pokémon her. Det er en dagpåfugleøje. Du kan lige google den. En død en, der er intakt, som Freja kan spænde op og bruge i sit kunstværk. Når vi har den, så første drøm går i opfyldelse, så kan vi ægte sige goddag til vores gæst, der lige er kommet ind i dag. Julie Rabeck. Vi lige nå at sige hej, inden Gorillaz
7: hej.
3: Begynder at synge her. Vi skal tale med dig inden længe.

Louise er på arbejde, mens kæresten hjemme med børnene. Tænker på dem, mens jeg lytter, skriver hun. Gorillaz, De La Soul, Feel Good Incorporated. Dreaming of You, Dreaming of Me nu med Jada. Ja, en rigtig drømmeholdssang, i hvert fald i forhold til titlen her. Og jeg tror også, vi er meget, meget tæt på en opfyldelse. Så bliv hængende her. Onsdag formiddag, 13 minutter over 10.

0: Freja?
1: Ja?
0: Og lad os lige tage en snak, inden vi går videre her. Hvis at jeg skaffer dig sådan en her sommerfugl her, sammen med alle dine medlyttere, for det er egentlig dem, der skaffer den, så holder du de albuer væk?
1: Ja, det lover jeg.
0: Ikke? Fordi det... du skulle bruge en dagpåfugleøje, der var spændt op, død, det hele, til et kunstværk, yes, som skal udstilles... Var det 3. oktober? Eller 3. november?
1: Jeg skal indlevere værket den 3. november. Selve udstillingen er den 7. november.
0: Okay. Og det er jo ret stort, det her. Det er blandt 4.000 kunstværker, er dit blevet valgt ud.
1: Yes.
0: Og så går du sådan meget, meget kunstnagtigt hen og ødelægger kunstværket.
1: Ja, det var lidt dumt.
0: Vi har jo været vidt omkring og været lige ved at få fat på den her sommerfugl her 3 gange. Mm. Og nu åbner jeg op for alle mikrofonerne. Jonas, Gustav, Cecilie, vil I ikke lige sige højt, om I tror, I har den rigtige sommerfugl?
2: Det har vi.
3: Det har I.
0: Okay, lad os tage jer en af gangen. Jonas, hvorfor tror du har den rigtige?
2: Jamen, det tror jeg har, fordi at, jeg ser den ret tit her i Thy, hvor jeg kommer fra. Da jeg hørte, så gik jeg ud og så i vindueskarmen ude i min garage, der lå den lige så fint. Ude med vingerne spredt og det hele. Og død.
0: Den er død?
2: Den er død.
0: Okay, fordi... Vi skal ikke lade nogen dyr lide last, bare fordi vi skal opfylde drømme i radioen.
2: Nej, lige præcis.
0: Og må Freja gerne få den?
2: Det kan du tro.
0: Tak, Jonas. Hvad, altså, du skrev i din besked, at den her sommerfugl minder dig om din... Var det mormor?
2: Nej, det er min... Da jeg var 6 år, der døde min mor. Da hun døde, blev begravet i kirken, der så en februar måned. Så kom der en sommerfugl flyvende ind i kirken og satte sig på sin kiste, eller hendes kiste der. Og så hver gang jeg ser en sommerfugl, så minder mig, det var min mor. Ja.
0: Ej, det var da et fint minde.
2: Helt vildt.
0: Jeg får helt kuldegysninger at høre det. Så når du ser sådan en her, så tænker du på din mor?
2: Hver gang.
0: Men du vil stadig gerne lige give den her videre?
2: Ja, der er så mange af dem her oppe i Thy, i hvert fald.
0: Okay. Jonas, tak for det. Freja, hun lytter også med. Jeg går lige videre, for det kan være, at vi kan komme tættere på København, hvor Freja jo er. Og det er du, Cecilie.
4: Jeg er i Værløse eller Farum.
0: Okay, hvor sikker er du på, at det her er den rigtige sommerfugl?
4: Altså, når jeg googler, så er jeg 100% sikker. Det ligner det en til en.
0: Okay. Og den er...
4: Og jeg har også fundet den i en vindueskarm, og den er helt intakt og har spredte vinger. Og den har også ligget i mit reagensglas på arbejdet i måske 3 måneder, men den er så fin.
0: Dit reagensglas på arbejdet? Har du også sådan et, jeg har også sådan et stående ude ved min kontorplads?
4: Det er fordi vi har en fin lille afdeling i mit børnehus, hvor vi har en masse udstoppet dyr.
0: Okay.
4: Ja.
0: Og I vil gerne give den her videre?
4: Ja, det vil vi da.
0: Gustav, jeg vil gerne tale med dig, men altså, du har vel også en sommerfugl her, ikke? Men du er i Svendborg.
5: Ja, jeg har sådan en.
0: Ved du hvad? Ja. Jeg synes, at du skal beholde den her, fordi Freja...
1: Ja?
0: Tænker du ikke, at det er København sommerfuglen, vi tager?
1: Jo, også selvom den første historie var virkelig rørende. Men ja. Jeg vil gerne bede om den i København, og jeg er meget taknemmelig.
0: Ud af reagensglasset med den, og så vil jeg sige tak for det, Cecilie.
4: Ja, det var så lidt.
0: Jonas og Gustav, tak for at komme igennem, og tak for at tilbyde det.
2: Selvfølgelig.
5: Det var så let.
0: Og for historien, Jonas, den var meget fin lige at få med her i radioen. Han er rigtig god onsdag og efterårsferie, hvis nogen af jer ligger inde med det.
2: Desværre ikke, men tak for det.
4: Ja, tak.
0: Er der nogen, der kan gætte, hvilke nummer vi skal høre nu?
2: Det er noget med sommerfugl. Hvad er den hedder?
0: Det er nemlig rigtigt. Det er det sidste sommerfuglesang, vi mangler. Vi har spillet alle de andre. Okay, venner. Tak fordi I er med på Drømmeholdet.

0: Jeg tog fejl. Der er rigtig mange sommerfuglsange, vi åbenbart mangler at spille. Gik jeg virkelig glip af sidste time med Søs Finger, apropos sommerfugle? En anden skriver, aftale jeg spiller Taf med sommerfugl fra 2005. Det er Simon. Der er en, der har skrevet Butterfly med Smile. En anden sang, der hedder Lille Sommerfugl. Lad os da det her være den sidste. For om lidt, der skal vi lige sige ordentlig hej til vores gæst, der sidder i studiet.
1: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne.
2: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. Vi er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og i

0: Jeg tror aldrig, vi har haft en gæst, der er så intet anende om, hvorfor hun sidder her på Drømmeholdet og er med, som vi har i dag. Det er Julie Rahbek. Velkommen på Drømmeholdet.
1: Åh, jeg skulle til at sige godmorgen. Det er også helt dårligt, halv 11. Men hej.
0: Jeg er sikker på, at dit schema ser lidt anderledes ud, end det plejer, fordi du jo skal være vært i overmorgen til P3 Guld.
1: Ja.
0: På fjernsynet.
1: På fjernsynet. Ja. Gode gamle fjernsynet. Det er et, du.
0: Vi har en drøm, som du kan opfylde i fjernsynet.
1: Åh nej.
0: Jo.
1: Åh nej.
0: Ja, den kan du høre lidt mere om senere. Allerførst synes jeg faktisk, at vi skal åbne op for drømmefangeren, for jeg tror, at den drøm, som vi giver til dig, kan fikses relativt hurtigt. Så skriv til 1212, skriv på 3 først, for det er en onsdag her i midten af nogens efterårsferie, andres helt normale uge, og vi skal stadig opfylde drømmen, forsøge at gøre en forskel i nogens liv i den sidste halvanden time, vi har tilbage. Første drøm om sommerfuglen er gået i opfyldelse, og lad mig bare lige gøre det helt klart. Vi spiller ikke lige flere sommerfuglsange lige nu. Jeg er glad for alle budene, der kommer ind. Det kan være, at hvis det går rigtig godt, og du lige fanger mig på det rigtige ben, at vi godt kan trykke play på en mere.
1: Arte for sommerfugl.
0: Hvad for noget?
1: Arte for sommerfugl er rigtig god. Det må jeg bare sige. Det hørte jeg dig sige før.
0: Hvad er det for
1: du min? Min sommerfugl, så spred de vinger ud.
0: Hvorfor har vi ikke spillet den? Ej. Jeg har bare siddet Butterfly Effect, Butterfly med Crazy Town og alt muligt, og så er der ligget sådan en gyldning. Det er rigtigt. Prøv at 12-12. P3 først. Send din drøm. Imens jeg fortæller dig, Julie, hvad drømmen går ud på.
1: Ja.
0: Kan du se det her?
1: Det er en keramisk fisk på størrelse med dit hoved.
0: Ja.
1: Turkis.
0: Den har vi haft i nogle dage nu.
1: Ja.
0: Der står en magen til i Godmorgen Danmark-studiet. En fuldstændig magen til, som vi prøvede at få fat på. Og det hele startede med en, der hedder Michael, som arbejder som greenkeeper og lytter til Drømmeholdet. Han er ikke længere sammen med the love of his life, som han kalder hende.
1: Åh, nej.
0: Den her fisk, eller den, der står i Godmorgen Danmark-studiet, minder ham så meget om deres tid sammen.
1: Hvorfor?
0: Fordi han, jeg tror, han ser meget Godmorgen Danmark, og de så det sammen, og hver gang, at det her, ligesom, den står over ved køkkenet i Godmorgen Danmark-studiet, panoreret over, så kan han se fisken og blive mindet om hans livs største kærlighed.
1: Forfærdeligt.
0: Og de havde en fisk selv også. Men nu har han ikke en.
1: Åh, nej.
0: Og han vil gerne have den, der står i Godmorgen Danmark-studiet. Andrew Mojo kunne ikke få lov til at stjæle den, der står i studiet, så vi har købt en fuldstændig man til, og nu skal vi have den i så mange tv-programmer, som vi overhovedet kan.
1: Okay, hvorfor?
0: Fordi den skal jo ligesom opnå det samme. Den skal i hvert fald i Godmorgen Danmark-studiet, ikke?
1: Og den skal gøres kendt, fisken.
0: Det er jo det. Den skal opnå det samme, som den Michael drømmer om.
1: Okay, ja.
0: Vi har fået den med i kommissionen, som kører på fredag på DR1, at den anden tager den med. Vi snakker med Godmorgen Danmark i hvert fald om at få den med derind. Nu vil vi også gerne have den med i P3 Guld.
1: Åh, nej.
0: Og det er jo på fredag. Så kan du ikke lige skrive en mail, så skal vi lige snakke lidt om, hvad vores muligheder er om lidt. Andreas Oddbjerg først.

0: Ja, Julie Rabe, endnu en gang velkommen på Drømmeholdet.
1: Mange tak.
0: Nu skal du lige høre noget, som Michael, der lytter til programmet, han har sagt.
2: Mm. Jeg kan fortælle dig, fordi at, jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år. Og vi gik fra hinanden, og så den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang, vi var sammen. Så det er lidt, nostalgisk. She was the girl of my dreams.
1: The one that got away.
0: Det er det. Og den her fisk, som du faktisk kan se i DR-lyd-appen nu, hvis du ser med på webcam, den skal vi have med i kommissionen på DR1, der kører kl. 21.25.
1: Ja.
0: Du står et andet sted på fredag og laver noget andet fjernsyn.
1: Jeg laver P3 Guld.
0: Kan du få den med?
1: Jamen, Nicolas, modsat kommissionen, så er der jo ikke et bord, jeg kan stille den på. Eller sådan. Jeg skal jo have den i armen, i favnen. Må den godt bare stå på scenen et sted, eller?
0: Ja, det er fint. Man skal bare kunne se den.
1: Okay, det er ikke, fordi jeg skal sådan holde den i hånden.
0: Nej, man skal bare kunne se den i skuddet. Du må også gerne holde den.
1: Det gider jeg ikke. Jeg skal have en meget pæn kjole på, og det kan jeg simpelthen ikke. Velkommen til P3 Guld.
0: Ja. Velkommen til P3 Guldfisk.
1: Ej, jeg vil gøre mit bedste for at få den med ind. Okay. Det bliver ikke P3 Guldfisk.
0: Okay. Så den kan vi godt få ind i showet på en måde.
1: Hvis der er nogen, der falder over den her og brækker anklen, når det hele går galt på grund af guldfisken.
0: Så vil jeg sige, værsgo for virale klip på nettet.
1: Jeg skal nok prøve. Det skal selvfølgelig. Of course.
0: Fedt.
1: Men det bliver ikke i favnen på mig.
0: Nej, vi skal altså se P3 Guld. Og sideløbende kl. 21.25 skal vi lige tune over på kommissionen på et andet fjernsyn og se, om den også er der. Så kan den være i to tv-programmer primetime på samme tid. Nu skal vi have den i Godmorgen Danmark. Og det bliver sværere, for der skal vi ud af huset. Så har du nogensinde været i... Du har været i Godmorgen Danmark, ikke?
1: Nej, jeg har faktisk ej. Men jeg kender der nogen, der har.
0: Kender vi nogen, der skal? Vil du så nævne?
3: Det ved jeg ikke.
0: Vi har nogle gengangere herude i hvert fald.
3: Vi har nogle både kollegaer, ja.
0: Maria Hobitz er jo fast gæst.
3: Ja, Ena og
0: Pelle.
3: Nynne og Pelle også, ja.
0: Nynne, ja.
1: Maria er der meget.
3: Er hun det?
1: Ja, det synes jeg.
3: Jamen, jeg får ikke rigtig set det, der går morgen. Jeg er lidt på arbejde, når det er nemlig.
1: Ja.
0: Vi skal jo gerne have den med i det i hvert fald, og ja. Så...
3: Det er bare for at sige, at altså, den skal være med i Godmorgen Danmark, fordi at, altså, den er nødt til at være minimum det samme, som den Michael gerne ville have haft, jo. Så derfor er vi nødt til at have den med i Godmorgen Danmark. Ellers kan det andet næsten være lige meget.
0: Ja.
3: Ikke no slight to
1: tak
3: you.
1: Tak for den.
0: Så hvad gør vi herfra?
3: Jeg kan prøve at gå ud og spørge på redaktionen, om jeg tror, Ena sidder derude. Det kan være, hun ved det. Ellers, hvis der er nogen, der kender nogen, der skal med i Godmorgen Danmark, eller laver noget ind på Godmorgen Danmark, et eller andet i den stil, så kan vi prøve at få den smuglet ind der. Men jeg spørger også lige ude på redaktionen. Det kan være, Ena ved noget.
0: Har du også en vej til et tv-program? Arbejder du med et eller andet? Skal du være runner? Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. Der er også flere, der har skrevet nakker ed. Altså, det må godt være tv-programmer, der bliver optaget, og så kommer senere. Det behøver ikke alt sammen være live. Velkommen på Drømmeholdet. Drake, Magic Jordan,

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.

0: klar. Hvem skal vinde?
1: Stem lige nu på dr.dk/P3.
2: Og apropos Annika, så får vi en her med Desperado og efterfølgende. Der skal vi lige have en på, som muligvis kan trække Michaels drøm helt i hus. Velkommen på drømmeholdet. 10:45 en onsdag.

0: Hende her kan du se optræde live til P3 Guld på fredag fra klokken 21.30 på DR1. Julie Rabeck skal være vært. Lige nu er hun gæst.
1: Halløj.
0: På Drømmeholdet. Hvad kan du sige af ting, som du ikke må sige?
1: Jamen, jeg sidder faktisk og tænker over det lige nu. Jeg er sådan med at fortælle, hvad hun skal spille. Det tror jeg ikke, jeg må.
0: Jeg vil hellere sige, sådan, hvad har jeg overrasket? Altså sådan et eller andet.
1: Jeg kan ikke sige, hvad for nogle overraskelser vi har, Nicolas.
0: Nå, men er der et eller andet, du kan sige? Kun til dem, der lytter lige nu.
1: Der kommer en medvært på et tidspunkt.
0: Fedt. Ja, bare et eller andet i hvert fald. Grunden til, at Julie er med nu, det er blandt andet for at ligesom lægge op til P3 Guld, men også fordi hun kan opfylde en drøm, som er Michaels. Michael er din medlytter, og der er en fisk fra Godmorgen Danmarks studie, som han drømmer om at have hjem til sig selv. Han siger, at den skal ikke stå i Godmorgen Danmarks studie, for den betyder mere for ham. Den symboliserer han og hans livs største kærlighed. De er ikke sammen længere, men han vil rigtig gerne have fisken hjem. Andrew Mojo kunne ikke få fat på den. Vi må ikke tage den. Der er flere, der skriver, at vi kan bytte den ud, hvis vi får vores fisk derind. For vi har købt en mane til, som står derovre. Og Julie har sagt, at vi nok skal få den med i P3 Guld. Vi har fået den med i kommissionen på DR1. Nu skal vi se, om vi kan få den i Godmorgen Danmark, det helt store. Og vi har fået at vide, at en af vores kollegaer skal være gæst i morgen. Maria Hobitz, eller var det fredag?
2: Jeg ved ikke, om det var i morgen. Jeg fik at vide, at hun vist nok snart skal være med. Det har hun åbenbart sagt.
0: Lad os ringe hende op.
2: Ja, du må altså lige...

0: Jeg prøver at overtale hende. Julie, det var godt nok, Julie. Du var nem nok at overtale. Nu håber vi, at Marie, hun...
1: Nu må vi se, hvor meget jeg får den med på den scene.
0: Ah, den skal med.
2: Også fordi, sådan, hvad har Marie tænkt sig? Altså, er den i hånden?
3: Det er Marie.
2: Marie, det er Nico på drømmeholdet, og Julie Rabeck er her også.
4: Halløj.
3: Hej to. Dream team.
2: Ja. Vi vil virkelig bare ringe og ønske dig held og lykke med dit besøg i Godmorgen Danmark her i overmorgen.
3: Jo, tak.
4: Det vi håber, det går så godt.
2: I morgen, ja. Ja, jeg håber, det går virkelig, virkelig godt.
3: Og ej, du skal bare... det her. Det plejer jeg ikke at gøre, når jeg skal i Godmorgen Danmark.
4: Det gør vi da.
2: Og ved du, at du skal bare være dig selv. Så er jeg sikker på, at du vinder hele Danmarks hjerte. Og nu, tak, når vi har dig, vi har en... der er en fisk i Godmorgen Danmark-studiet.
3: Sådan der er en fisk.
2: En grøn keramisk fisk, som står lige henne under køkkenet, når de panorerer over, så kan man lige akkurat se den.
3: Ah, ja.
2: Der er en, der hedder Michael, som drømmer om at få den fisk hjem til sig. Den må vi ikke tage, den der står i Godmorgen Danmark-studiet. Vi har prøvet ellers. Andrew Mojo har spurgt, om han måtte stjæle den. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor han spurgte om det. Men vi har så købt en mane til, og den skal rundt i TV nu. Vi har fået den med i P3 Guld, vi har fået den med i kommissionen på DR1.
3: Okay.
2: Kan du have den med i morgen, så den også kommer i Godmorgen
4: Danmark? Der mangler jo det vigtigste sted.
3: Vent. Præcis. Okay, vent. Altså, du vil gerne have, at jeg smugler den ind. Altså, ind i studiet?
2: Ja, eller bare have den med. Altså, jeg tænker, som jo mere ikke-smugling det er, jo mere, hvis du kommer ind med den under armen, så vil det være mere sådan, den har hun, det er lykkefisk, den har hun bare med.
4: Mm. Måske en lille gennemsigtig taske med fisken i, som sådan en accessory.
3: Julie, jeg koordinerer lige med dit klædeskab, men det vil jeg da gerne. Selvfølgelig vil jeg gerne det.
2: Du vil gerne tage den med?
3: Yes,
2: oh, to sekunder, jeg skal lige finde lyden her. Faktisk ikke regne med, at du vil sige ja. Sådan der. Okay, fedt, fordi når den har været det, Marie, så kan den gives til Michael, og så har den samme betydning, som den fisk, der står i Godmorgen Danmark lige nu, har. Han blev faktisk rigtig rørt, da vi talte med ham, fordi den betyder så meget for ham.
3: Altså, er det Jamaica Mike, vi er ude i?
2: Det er det nemlig.
3: Wow, ja. Legendarisk. Ej, ikonisk, det vil jeg så gerne.
2: Fedt,
3: jeg vil gøre hvad som helst i Godmorgen Danmark for Jamaica Mike.
2: Ej, perfekt. Jamen ved du hvad, vi finder ud af, så i morgen, når du er i Godmorgen Danmark, så kan man se fisken.
3: Ja, okay, men så jeg tager den lige, har I den ude på arbejde nu, eller?
2: Ja, det har vi.
4: Den står her.
3: Okay. Nå, men fedt. Jeg kommer og henter den.
2: Ej, perfekt. Marie Hobitz, tak for at komme igennem.
3: Selvfølgelig.
2: Drømmeholdet. Det går godt i dag. Altså, det går meget stødt. Og Marie, hvad tid er det?
3: Jeg tror, det er sådan noget klokken... Det er den sidste blok, så det er sådan noget lidt om, lige omkring 10, tror jeg.
2: Fedt. Ej, så kan vi være med live her.
3: Det er det.
2: Godt. Tak, Marie.
3: Okay.
2: Fanquare, I'm on it.

Producer Nico, han sidder lige ved siden af nyhedsvært med Bæksgaard og briefer hende på noget. For der skal faktisk være en drømmeopfyldelse mere her inden for... Ja, det bliver inden for 8 minutter. På et tidspunkt, som måske ikke regner med. Bliv hængende her med holdet.

0: Elrik.
1: Halløj.
0: Siger det rigtigt?
1: Nej, tæt på Eirik.
0: Eirik, okay. Velkommen til. Jeg hedder Nicolas.
1: Jo, mange tak.
0: Jeg ved, du har en drøm, som vi faktisk kan opfylde her om små 3 minutter.
1: Ja.
0: Hvad er drømmen?
1: Ja. Mig og min ven, vi drømmer om at have Stavangers værnlighed på. Værmelding på til nyhederne.
0: Ja. Hvorfor lige Stavangers?
1: Det er, fordi vi bor begge to heroppe i Stavanger og er i lære som tømmer heroppe.
0: Så I er i Stavanger lige nu?
1: Ja, vi er i Stavanger lige nu.
0: Og I vil gerne have vejrudsigten?
1: Ja, vi vil gerne have vejrudsigten med.
0: Med i Bækskov?
2: Mm.
0: Kan vi finde Stavangers vejrudsigt?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Du havde allerede tænkt at tage den med,
2: ikke? Ja, jeg har den klar.
0: Fedt. Okay, Elrik, er du klar til at få din drøm opfyldt? Du skal lige høre nogle andre nyheder først.
1: Ja.
0: Fedt. Bliv hængende. For klokken er 11, og vi skal have nogle patrænigheder og en vejrudsigt, også fra Stavanger fra Mæbæksgård.
2: Og før vi når til det med vejret, så er noget af det, der fylder i mine nyheder i dag, nogle fejl i de beregninger, som er grundlag for den nye lov om, hvor meget kvælstof landmændene må udlede fra deres marker. Altså gødskningsloven, der har været store demonstrationer imod. Og det er en fejl, som minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager meget alvorligt. Det siger han efter, det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget de må udlede. Og mange landmænd har altså også været ret kritiske over for tallene fra Aarhus Universitet, siger klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Landbruget har længe efterspurgt, at de her nye miljøkrav, at de bliver udsat, fordi der er tale om en ny og meget smartere, men også mere kompliceret lovgivning, som landbruget mener går for hurtigt.
2: Konkret så betyder fejlen, at nogle landmænd faktisk må udlede mere, end beregningerne siger. Præcis hvor mange landmænd det gælder for, det kan jeg ikke sige noget om endnu. Men fra Aarhus Universitets side, der siger de undskyld for, at de har lavet fejlen. Her er det Jørgen E. Olesen, som er leder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet.
2: Og vi bliver måske snart klogere på en sag, som bliver ved med at dukke op, nemlig sprængningerne på Nord Stream-gasrørledningerne i Østersøen ud for Bornholm. I dag starter en tysk retssag mod en ukrainsk tidligere officer, som er tiltalt for at stå i spidsen for et hold på 7 personer, som samarbejdede om de her sprængninger. Og tysk politi mener, at den ukrainske stat også var involveret i de her sprængninger. Ukraines præsident Zelensky afviser at have vidst noget om planerne, men hvis det skulle vise sig, at Ukraine som stat er involveret, så kan det give problemer for samarbejdet mellem Tyskland og Ukraine. Det vurderer Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Sagen er gået i gang nu her klokken 11. Og i Nordjylland er regionen så presset på penge, at der skal hjælp til fra regeringen, hvis ikke det skal gå ud over den offentlige transport. For Region Nordjylland siger, at de har brug for mindst 30 millioner kroner, hvis ikke de skal nedlægge mange busruter ude på landet. Økonomien er nemlig presset på grund af stigende brændstofpriser, og så er regeringens beslutninger om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse. Og i Brønderslev er der flere, som er nervøse for lukkede busruter.
6: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
7: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus. Altså, hvis de kan komme og hente mig.
2: Det her var Emily Oyuku og Ilana Petersen. Transportminister Signe Munk fra SF stiller ikke op til interview om det her. Tørvejr og noget eller en del sol her hjemme i Danmark, og så mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind. Og så får vi Stavanger. Der er nogenlunde det samme vejr hos jer der. Et sted mellem 11 og 14 grader i dag, en blanding af sol og skyer. Og ja, sådan en let til frisk vind fra nord eller sydvest, det skifter lidt.
0: Eirik?
1: Ja?
0: Det var drømmen. Påvirker det her dag meget, den her vejrudsigt?
1: Det er meget godt at vide, at det ikke skal regne i dag, så...
0: Fedt, men det skal blæse, altså, ja,
1: ja.
0: Overalt. Godt. Altså, er det nok med én gang, eller er det sådan hele tiden, du gerne vil have sådan Stavanger vejrudsigter?
1: Det var dejligt med flere gange, men én okay. gang er også nok.
2: Jeg ved ikke lige, hvad jeg kan love der.
0: Nej. Vi kan godt lige prøve igen om... I næste uge skal vi nok også få en, Eirik.
1: Mange tak.
0: Det var også der takker. Tak med.
8: 6 streams. 1 på 3 guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.
0: Carlo, jeg bor i Maximilian. Come close. Drømmefangeren, den er åben igen. Vi skal starte den næste drøm. Inden længe, skriv til 12, 12, skriv på 3 først.

0: onsdag formiddag. Ingen efterårsferie her.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og din gæst er Julie Rabeck, der skal være vært til P3 Guld på fredag fra kl. 21.30 på DR1.
2: Yes, hej.
0: Er du nervøs?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er kommet de sidste par dage. Jeg kan mærke det sådan... Det sidder i min krop, når jeg sidder stille i 2 sekunder. Men hey, du var der sidste år. Blev du ikke også lidt nervøs?
0: Jo, det gjorde jeg. Jeg skulle op og uddele en pris sammen med en lytter.
2: Ja.
0: Det var faktisk vildt nice at gøre det med en. Men jo, det der med sådan at stå og... når man skulle sådan læse noget op og sådan holde en form for spænding.
2: Ja.
0: Altså, det føles virkelig lang tid, hvor man siger, og vinderen er... Og så kommer det, ikke? så der blev jeg også nervøs.
2: Vi har jo besluttet i år, at jeg ikke skal have nogen cue cards. Så jeg skal bare kutte det hele i hovedet.
0: Okay. Og hvordan går det?
2: Det går dårligt indtil videre. Så hvis der bliver sagt nogle wild ting på fredag, så er det fordi, at jeg bare ikke kan huske, hvad jeg skal sige.
0: Okay.
2: Og jeg freestyler.
0: Og du har heller ikke nogen teleprompte eller sådan
2: noget? Nej.
0: Så er det ligesom teater, hvor der sidder en nede under det der, og sådan giver dig cues med sådan...
2: Den næste artist.
0: Okay, hvad øver man mest egentlig op til sådan en show?
2: Jamen, man øver... Altså, klart mest, fordi jeg ikke har nogen cue cards, hvad jeg skal sige. Fordi det er jo nogle kæmpe lange sætninger,
0: ja,
2: som jeg skal kunne i hovedet.
0: Du skal have en medvært på et tidspunkt.
2: Ja, der kommer en ind på et tidspunkt, og det bliver jo så en snak, som så ikke kan øves rigtigt. Så det er spændende at se, hvor vildt det bliver.
0: Hvad med... Så kommer der andre ting, som vi ikke må vide noget om? Jeg vil ikke prøve at få det ud af det, jeg bare ved, kommer der andre ting, som ikke er annonceret?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det gør der.
0: Hvad tid? Det er P3 Guld på fredag. Vil jeg lige, Julie, blive hængende, for du vil gerne være med til at opfylde en drøm, ikke?
2: Meget gerne, jo.
0: Hvis du har en i forhold til P3 Guld, så må du endelig sige til.
2: Okay.
0: Okay.
2: Det tænker jeg lige over.
0: Skriv til 12.12. Skriv P3 først. Du kan lige få noget inspiration her.
3: Drømmeholdet. Jeg var dagens side 9 mand i Ekstrabladet. Jeg drømmer simpelthen om at have den fysiske avis. Jeg drømmer om at indspille min stemme og få den afspilt på en metrostation.
4: Jeg drømmer om, at I skal hjælpe mig med at finde en pige, der sad på plads 11F i flyet fra Barcelona i går.
1: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

0: Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at være med i Du ved det. Så jeg kan blive nummer 1 på scoreboardet, det er Nikolaj.
1: Åh nej!
0: Ja, det er jo meget passende egentlig for Julie Rabeck, som vi har som gæst i dag. Mest fordi hun skal være vært til TV3 Guld. Laver Du ved det. Så hvad siger vi til den?
1: Altså, Nikolaj ville blive den allerførste gæst, jeg havde med, så som ikke var kendt.
0: Ej, det er ikke en sætning, hva'?
1: Er det ikke vildt?
0: Som ikke var kendt.
1: Jamen, som ikke, altså sådan, han ville skulle være med. Som almindelig lytter i en time og et kvarter.
0: Jamen, han er jo kendt af nogen.
1: Det er rigtigt.
0: Så sådan, jeg synes godt, I kunne overveje bare én special. Eller måske, altså, det virker for Kenneth K., siger jeg bare. Har han lytter med.
1: Jamen, jeg har da også almindelig lytter med, bare i en enkelt quiz. Mm. Men i en time og et kvarter, til sådan at fortælle om hans liv. Og...
0: Jeg synes, at man godt kunne lave en special uge og sådan noget. Specialprogrammer.
1: Jamen, altså, jeg er faktisk ikke afvisende over for det.
0: Nikolaj, det kan
1: om
0: være,
1: ikke andet,
0: første.
1: Så kan vi prøve 1-sekunders quizzen af på Nikolaj. Det er jo den, hvor man får point i.
0: Jamen, han vil gerne være nummer 1 på det rigtige scoreboard, hvilket jeg godt forstår.
1: Ja.
0: Ikke sådan noget forlorent noget. Nikolaj, tak for drømmen. Det er ikke lige din, vi tager nu. Vi skal faktisk have en drøm, der intet med Julie har at gøre, men det kan stadig være, at hun kan bruge nogle af sine kontakter. For Emil, hvad er det, du drømmer om?
2: Jeg drømmer om at finde det størst mulige græskar, som vi kan skære i teamklubben.
0: I teamklubben?
2: Yes.
0: Der skal jeg lige vide, hvad det er for en teamklub.
2: Det er en klub for unge fra 7. til 9. klasse. Ja. Jeg er 15 børn, og så er jeg leder.
0: Altså, bare lige for at du skal forstå mig ret, det er ikke fordi, at hvis det var en anden klub, så ville vi ikke gøre det. Jeg skulle bare vide, hvem det var, vi skulle skaffe et stort græskartel. Så ja. Det er 7. til 9. klasse, og du er leder?
2: Yep.
0: Okay. Hvorfor et stort græskar?
2: Jamen, altså, vi hygger ind med børnene hver mandag aften. Og så plejer vi traditionstro hvert år at skære græskar herop til Halloween. Mm. Og så i sidste weekend, der var jeg i Tivoli, godt nok i Aarhus, så det er jo ikke helt ligesom over i København. Men så jeg sådan en kæmpe falsk græsker, og så tænkte jeg, at det kunne dele være sjovt at prøve at se, hvor stort græsker man kunne skaffe og så skære.
0: Altså, det vil jeg gerne hjælpe dit team med. Elsker du gå op i dit arbejde her, eller er det frivilligt?
2: Det er frivilligt, så det gør også, at vi har ikke for stort et budget at gøre noget.
0: Nej, okay.
2: Fordi det skal gå på frivilligt.
0: Jeg tror faktisk, at Tivoli godt kan være lidt en modstander i den her drøm, Emil. Fordi det er jo der mange, der gror store græskar tyr til. Har vi ikke også fået en mail om det egentlig, Nico? At Tivoli var sådan, hvis der er nogen, der drømmer om at få deres store græskar med, så kunne vi godt få dem ind.
3: Jo, det kan godt være, at vi fik det på et tidspunkt. Hvornår er det? Jeg skal lige se, hvornår det er. Fordi det skal jo også være, hvis det er til på mandag. Det er mit kæmpe græskar. Det er den 3. oktober, så det vil vi ikke kunne nå.
0: 3. oktober, det har været der så.
3: Nå.
0: Arbejder du i Tivoli, og ved du, hvad de gør med de her græskar nu? Jeg tænker, de skal bruge dem til Halloween også, men det kan være, at der er nogle af dem, der lige har ikke kommet med ind på plænen, eller hvor der de står.
1: At de må da have groet nogle flere, altså,
0: ja,
1: hvis de skal finde det største.
0: Jeg synes, det er en fed mission, Emil. Tak for at give den videre.
2: Ja, tak for det, så nok.
0: Hvor skal græskarret hen?
2: De skal helst til Vildbjerg.
0: Okay, der har jeg faktisk været.
2: Ja.
0: Ja, jeg har sgu et lærdur der. Nå, til Vildbjerg. Stort græskar, så stort som muligt. Lad os gå i gang. Og levering og sådan noget, Emil, kan I selv sørge for noget?
2: Altså, vi bor på en gård, og altså, vi har en traktor, en vogn. Jeg har ikke noget trillekørgård, så det skal helst sådan. Ja, jeg vil helst ikke køre længere end en halv time i traktor. Ellers så bliver man nødt til at finde noget andet levering.
0: Okay, ved du hvad, det finder vi ud af, når vi har det store græskar. Tak for det, Emil.
2: Fedt.
0: Lad os lige hjælpe Emil her med hans mission. Det er en teamleder, der går op i det. Det største græskar, vi overhovedet kan finde, som skal skæres. Kan I skære bare sådan en lille om bagsiden, Emil, sådan drømmeholdet også?
2: Det kan vi prøve.
0: Fedt. Godt nok. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først.

0: du Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcast-talent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Tak. Det skal være.

0: Marcus Vaur. Det er lige op over. Halloween står for døren. Vi har opfyldt en Halloween-drøm. En af dine medlyttere, som er 13 år gammel. Bjørn, som drømmer om at lave et scary house. Der fik vi ham både til Vejle, så han skal være med til at indrette det, der hedder Dystopia, og til Christian Stadils slot, hvor han faktisk var i går for at indrette det også til Halloween. Og nu er vi ved Emils drøm.
1: Jeg drømmer om at finde det størst mulige græskar, som vi kan skære i sin klub.
0: Julie Rabeck er gæst i dag, fordi hun skal være vært på fredag til P3 Guld fra kl. 21.30 på DR1. Og græskar, Julie?
2: Ja.
0: Hvad ved du?
2: Jeg ved ikke så meget andet, end jeg stussede over noget. Fordi jeg har jo set de der store græskar inde i Tivoli gennem tiden, i den der græskar-konkurrence. Og er det ikke noget med, at de bliver rådne? Ret hurtigt. Altså, de nærmest vil falde fra hinanden. Og hvis konkurrencen var den 3. oktober, er vi så sikre på, at græskar-sæsonen, når de er så store, ikke er ved at være over?
0: Ja, altså når jeg har set dem derinde, så er de i hvert fald lige ved sådan at smelte på grund af deres egen vægt.
2: Det ligner, de kaster op, eller sådan, de sådan trækker.
0: Ja, det er ikke helt sådan stor, som den karret Askepot kører til slottet med, vel? Altså sådan helt lige og sådan. Kim?
3: Ja?
0: Store græsker?
3: Ja, det kan jeg godt lide.
0: Ja. Hvad, hvor store kan de blive?
3: Oha, jamen altså, Peters, det var næsten 1200 kilo i år.
2: 1200 kilo?
0: Peter? Hvem er Peter?
3: Jamen Peter, det er en fyr, jeg kender igennem styrkeløfterklubben HG Vægt og Styrkeløft Næstved. Vi trænede sammen for mange år siden, og så har vi bare holdt kontakt ved.
0: Så det er helt tilfældigt, at I også har med rigtig tunge græskar at gøre?
3: Nej, altså Peter var virkelig stærk og virkelig lovende inden for styrkeløft, men så fik han skade, og så kunne han ikke være den stærkeste mere, og så kastede han sin kærlighed på græskar.
0: Nå. Og hvor tungt det græskar har han, siger du?
3: Jamen, han har lige leveret i Tivoli, og det er bare 1198 kilo på deres officielle vægt.
0: Hvor er det henne nu?
3: Jamen, det står i, jeg tror stadig, det står i Tivoli, hvis ikke det er blevet kørt til Zoologisk Have.
0: Altså som foder?
3: Jamen, de starter med at blive vejet og konkurreret ind i Tivoli. Så kommer der en fyr med en motorsav og laver dem om til gigantiske græskarlygter. Og så får elefanterne i suben til at hygge sig med, når de er der.
2: Gud, det vidste jeg ikke.
0: Ej. Nå, okay, så hans største kan vi ikke få, men har han andre store?
3: Han kender rigtig mange i græskarbranchen, så han er mit bedste bud, hvis vi skal finde noget tilsvarende.
0: Har du hans nummer?
3: Ja.
0: Jeg vil gerne tale med Peter. Altså nok hils for dig.
3: Jamen, det må du meget gerne. Jeg tænker, jeg har givet det.
0: Fedt. Kim, tak for at komme igennem på holdet.
3: Selvfølgelig.
0: Ha' en god onsdag.
3: Tak lige måde, tak.
0: Er det møg? Klokken den er 11:30. Det er drømmeholdet. Julie Rabeck.
2: Det er meget lovende.
0: Det er meget lovende, ja. Vi skal have fat på Peter. Overtale ham.

0: taler med tre guld, kan man næsten ikke undgå at nævne hende her. Mø. Der skal også uddeles nogle priser på fredag. Hvor mange styks er det?
1: 4 styks. Der er 2 nye i år.
0: Det er altså fredag fra klokken 21.30 på DR1, og du kan se Julie Rabeck og resten af P3 guldholdet live.
2: Det her er Drømmeholdet på P3. Med Nicolas.

0: Det er en græskardrøm.
1: Jeg drømmer om at finde det størst mulige græskar, som vi kan skære i sin klub.
0: Første græskardrøm i år. Jeg har allerede skåret mit første, faktisk. Det har varet måske 2,5 kilo. Nu skal vi have det største, vi overhovedet kan finde. Kim fortalte lige før om sin gamle styrkeløfterkammerat, som har kastet sig over græskar og har leveret et på over ton til Tivoli.
2: Det er helt sygt. Jeg søgte lige, altså hans, det vejede 1198 kilo. Jeg så lige, verdensrekorden, den er på 1278. Det vil sige, det er næsten verdens største græskar.
0: Ja.
3: Det er jo vanvittigt.
0: Jeg sidder faktisk og kigger på verdens største græskar.
2: Og jeg vil lige sige, nummer to, det gik til en, der hed Ole Christensen fra Skanderborg. Hvis der er nogen, der kender ham, så får ham lige til at ringe. Det vejede 349,4 kilo. Så
0: det her græskar skal til Vildbjerg.
3: Ja, og der var ikke nogen trailer, var der, så det bliver det også... Kan det overhovedet fragtes, hvis det vejer 1200 kilo?
0: Fragten må lidt komme efter, ikke? Det er, vi har prøvet svære ting i hvert fald. Det er nok ikke en af de ting, vi kan få fløjet. Men må det ikke, vi kan trække det et eller andet sted fra og til, og så...
2: Det vil være... Trække det? Altså sætte hjul under, og så bare...
0: Ja, sådan noget.
2: En hest?
0: Jamen, det, altså, man må kunne gøre noget. Altså, der er også noget fedt i. Sådan, prøv at tænke at skulle sørge for fragt til Danmarks største græskar. Det får vi så nok ikke fat i. Men lige nu, der prøver vi stadig at få fat på Peter. Hvis du også har en græskar kontakt. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først.
2: Der er også en, der hedder Per Thomsen fra Haslev. Han blev nummer 3. Nu prøver jeg bare at nævne alle dem, der ligesom er i græskermiljøet, og de navne, jeg ser. Men okay, hvis man sidder og lytter med, og man kender en, der har stort græsker, så behøver jeg vel ikke at sige navnet også.
0: Nej, vi vil, altså det her, det skal jo skæres. Emil, han er teamleder for nogle børn. Det er frivilligt arbejde, så jeg elsker energien og elsker engagementet, han har i det her. Det sker på, er det mandag? Hvor de skal skære.
2: Korrekt.
0: Ja, der vil vi rigtig gerne sørge for, at de har noget rigtig fedt at skære i. Og han siger, at han nok skal prøve at skære drømmeholdet ind. Så det kan ligesom være vores investering i det her. 12-12 skal på 3 først. Det vil være drøm nummer 3, vi opfylder. Kan du hjælpe, så ræk ud. Eller hvis du kender nogen lige nu, der kan alt stadig bruges. Bad Bunny, DTMF, 1137.

0: Bad Bunny, DTMF. Den er altså desværre at komme ud af. Vi skal vente på, at de har snakket færdigt og trommet og sådan noget. Det er et fedt nummer jo. Velkommen på Drømmeholdet. Vi kører lige på sidste vers her, for vi har kun 19 minutter tilbage. Emil, vil du ikke lige gentage det, du drømmer om?
1: Jeg drømmer om at finde et kæmpe græskar, som vi kan skære i teamklubben.
0: Ja. Du er teamleder, og det er på mandag, I skal bruge det. Det er nogle 7. til 9. klasser, som du er teamleder for.
1: Yes.
0: Det vil vi rigtig gerne hjælpe med. Og jeg ved, altså, skal I også bruge stå? Nej, der vil ikke rigtig bruge for større skeer. Altså, okay, er alt større i sådan en græskar, også kernerne? Eller er de samme størrelse som en normal græskarkerne?
2: Nej, de må være større.
0: Emil, ved du det?
1: Jeg aner det ikke. Altså, jeg har nogen idé, om vi bare kunne bruge nogle save, måske en motorsave og så en skov eller sådan.
0: Det kan være, at Græskar Emil, som vi kalder ham for lige at opdele jer, ved noget om det. Hej Emil, Græskar Emil.
3: Hej. Hej med jer.
0: Hvor er du fra i landet?
3: Jamen, jeg er fra Djursland, fra Mørke.
0: Og hvad er det, du har at gøre med Græskar?
3: Jamen, sidste år var jeg med i DM, og det var jeg igen i år.
2: Hvordan gik det?
3: Lidt store græskar. Jamen, sidste år fik jeg en 6. plads, og i år fik jeg så en 8. Men begge år havde jeg nogle kæmpe store nogen, der flækkede for mig, som blev diskvalificeret. Så.
2: Ej!
0: Men, flækket? Altså flækket under deres egen vægt?
3: Ja, jamen, de vokser for hurtigt. De sprækker simpelthen. Så.
0: Altså, okay, så hvad er taktikken til ligesom at indlemre den her hurtige vækst?
3: Jamen, det er de rigtige gener, og så er det den rigtige mængde vand på det rigtige tidspunkt, og den rigtige mængde gødning. Og det, altså, det er meget, meget nørdet, når man begynder rigtigt at...
2: Hvor store er de der kerner? Nu bliver jeg jo nysgerrig. Og hvor stort var dit største græskar, som flækkede?
3: Kernerne, de er som en god tommelfingernegl.
2: Okay.
3: Altså, så de er noget større end almindelige græskarkerner.
2: Ja.
3: Og det største, jeg havde sidste år, var 320, og det største, jeg havde i år, var 430.
2: Men, ordentlig græskar.
3: Ja, men der er langt op til Peter på førstepladsen.
2: Ja.
0: Ved du hvad? Til gengæld, så er det dig, der lige nu er med og kan opfylde en drøm. Det kan Peter ikke.
3: Nej, og det er simpelthen fordi, at sidste år der flækkede det, så jeg har lavet backup-planter i år, så jeg har flere græskar. Og derfor har jeg et til overs, og så synes jeg, det lyder som en god sag, det der.
0: Hvor stor kan vi komme op?
3: Jamen, jeg har faktisk plukket den, og jeg har vejet den, så 154,5 kilo.
2: Hold da op!
0: Emil?
1: Det er noget, ikke græskar.
3: Ja, det er. Du kan ikke løfte den alene.
1: Nej.
0: Skal vi sige ja til det, Emil? Er det en drømmeopfyldelse?
1: Ja, det tror jeg, hvis vi kan få den fragt.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo så lige med fragten her. Og ved du, det er sjovt, du siger det. Og vi har jo lavet det her i noget tid, så vi har tænkt på det hele. Og dine medlytter er også ret hurtige efterhånden til at vide, hvor det er, vi skal hen af. Og der er en, der allerede har tænkt på fragt. Mads, velkommen på holdet.
4: Tak for det.
0: Hvordan kan du trække den her helt i hus?
4: Jamen altså, jeg er i den situation, at jeg næsten lige har erhvervet mig et stort trailerkørekort. Og så bor jeg faktisk heller ikke så langt fra Vildbjerg. Jeg bor i Aulum, som ikke ligger så langt derfra.
0: Det skal bruges, det trailerkørekort.
4: Jeg er klar til hjælp.
0: Emil, drømmer?
1: Ja.
0: Held og lykke med græskarskæringen.
1: Jo, tak.
0: Tak for det, vi måtte være med. Vi skal lige have et billede af det, når de har skåret det. Også gerne processen. Jeg vil gerne se, om vi bruger den der motorsav.
1: Det får I.
0: Græskar Emil og Mads, tak for at komme igennem og hjælpe med at opfylde en total fremmed strøm.
3: Velbekomme.
1: Mange tak.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her brugende prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: drømmeholdet. Inden vi slutter, skal vi lige nå at samle op på den drøm, som vi egentlig fik ind i går, som kommer fra Rasmus Søndergaard.
1: Chat. Den kunstner, som har lavet Opus-sang, er jo i København, imens Sønderthon finder sted. Og vi kan ikke få fat på ham. Det ene hedder Erik Prytz.
0: Mm.
1: Men jeg vil jo gøre alt for, at jeg med chattens motion kan få lukket ham med til at lave Opus stigende kamera med ham. Det vil være legendary. Men vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke få fat på ham.
2: Han er meget kendt.
1: Han er kæmpe. Han er en kæmpe DJ.
0: Og vi var igennem i går, talte med Rasmus. Han sidder og laver sit Sønderthon 2.0, som er 15 dages livestream på et slot. Og drømmen er jo, at Erik Prytz skal derned og spille Opus. Vi ved ikke, om vi kan få den så langt. Vi er stadig ved at få fat på ham. I går, der talte vi med Julian Lækker, som Nico, producer Nico, han har beskrevet som en, der styrer nattelivet i Odense, og kender en, der kender ham, ikke Nico?
3: Jo, han var sådan, jeg kan ikke huske, om det var Boogeren eller sådan noget. Jeg er på speed dial. Jeg snakker mega ofte med X, en af de der, ja, der er tæt på Prytz.
0: Og hvor er vi henne med den nu? Hvor langt er vi kommet?
3: Altså, vi er kommet så langt, at nogle af de mennesker, som har

0: noget at gøre med, at han skal op og altså, spille i Danmark. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan afsløre. Der bliver snakket med folk helt tæt på Prytz.
1: Ja.
0: Altså, umiddelbart så tæt på, som det kan være.
1: Altså,
0: sådan, som jeg kan fornemme.
1: Han er så privat, har vi fået at vide.
0: Ja, ja det er sådan noget med, for eksempel, der står sådan noget, jeg får sådan noget med, at det, altså, bare det der med, at der kommer et kamera, altså det der store kamera, som de eventuelt ville komme med, kunne være en ting.
1: Okay. Så
0: ville det være lidt noget lort.
1: Vi prøver selvfølgelig, der også det der med at beskrive på engelsk præcis, hvad det er, vi gerne vil. Vi skal i hvert fald have fat på Erik Prytz og se, om han vil opfylde drømmen her. Mm. Det er en fed drøm. Jeg elsker selv nummeret. Det er rigtig langt. Nu kører vi det jo i baggrunden. Der er sikkert mange, der nu kommer til at skrive sådan ikke tale ind over det. Men det er meget langt.
0: Ej, det bliver ikke i dag, vi kører den helt færdig.
1: Men hver dag laver vi lige touchdown på drømmen og ser, om vi kan komme bare lidt længere, inden droppet kommer. Så kender du nogen, der er i nærheden af Erik Prytz? Er du Erik Prytz? Så skriv til 1212 og skriv på 3 først. Julie Rabeck, du har været gæst i dag. Kender du ham?
2: Nej, jeg gør ej. Men jeg hørte jer snakke lige før, så jeg slidede i hans DM.
1: Har du skrevet til ham?
2: Ja, det har jeg.
1: Okay. Hvad har du skrevet?
2: Jeg har bare skrevet, at vi godt kunne bruge hans hjælp i Danmark.
1: Ja, godt.
2: Og sendt nogle hjerter.
1: Okay, fedt.
2: Det er det eneste, jeg kan gøre her. Jeg kender ham absolut
0: det
2: ikke.
0: Altså, det har jo faktisk virket før hos os. Altså, jeg har engang et andet program, ved at vi DM'ede Baby No Money.
2: Ja.
0: Han var en kæmpe ting. Der svarede han bare. Og var sådan, ja, jeg kan bare komme forbi i studiet.
2: Altså, man vil blive overrasket over, hvor mange der svarer, hvis man slider i deres DM.
0: Slider du i mange DM's?
2: Nej, jeg gør ikke.
1: Jeg vil sige, jeg bliver overrasket over, hvor mange der ikke svarer.
0: Ja, jeg slider også.
1: Ikke, at jeg slider så mange DM's, skal det så lige ses. Men altså, jeg har også slidet i Eriks for noget tid sådan. Og der er ikke rigtig kommet noget af det noget ud af det endnu. Men vi fortsætter selvfølgelig. Vi skal prøve så vidt muligt at få fat på, om han kommer først den 23. oktober, så det kan være i forbindelse med det.
0: Altså målet er jo, at han skal ind, at vi kan sende Rasmus ind på scenen, når Erik Prytz spiller, og så kan de køre den her sang, altså Opus. Så kan han ligesom få lov til at stå op på scenen der.
1: Eller spørge, om vi kan flyve Erik dertil.
0: Ja, det er ja.
1: Vi må se, hvad han er med på.
0: Jeg har fået at vide, at han er flyskræk. Det er nogen, der siger.
1: Det er løgn.
2: Nej.
1: Er det?
0: Der er nogen, der siger, han er flyskræk.
2: Det er et skrækkeligt job at have så.
1: Ja, det må virkelig være.
2: Hold da.
0: Jamen, så der bliver skrevet sådan, jamen, han er meget sådan rundt med båd og bus.
1: Okay. Nå, prøv at høre. 1212, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med at få fat på Erik Prytz. Han kan spille den her opus-sang med drømmeren Rasmus Søndergaard. Nu holder jeg kæft.
0: Er det nu?

0: ikke én besked, der kan trække os tættere på Prytz. Vi lægger vores hænder i dem, der lige nu arbejder på det, og vi skal selvfølgelig nok give en opdatering igen i morgen. Altså, det er svært at stoppe det her nummer her, vil jeg gerne sige. Det er som om det indtager en.
1: Det problemet var, at det var bare stadig 4,5 minutter nu. Det er simpelthen for meget.
0: Det her var 2,5 minut. Det er også Erik. Piano, velkommen på drømmeholdet. Vi slutter af med at åbne drømmefangeren igen. Og Julie Rabeck, tak for, at du gad komme forbi.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: På fredag fra 21.30 på DR1 er der P3 Guld. Det synes jeg, du skal se. Der kommer en masse artister og spillere, der skal uddeles nogle priser. Der kommer åbenbart også en hemmelig medvært, som vi ikke må få noget at vide om.
2: Jeg kan ikke sige noget. Jeg er ked af det. Det er så dårligt.
0: Vi er tilbage igen i morgen kl. 9, hvor vi skal opfylde flere drømme. Skriv din drøm til vores mail p3drømmer@dr.dk.

Der er faktisk kommet en besked, der måske kan trække os tættere på Erik Prytz. Tak for den, Thomas. Vi vil gerne lige have ham Peters nummer, som du taler om. Gilly, Mille, ikke give slip.

0: Hej drømmeholder, hvad hed det nummer, I lige spillede, som I ikke kunne slippe? Det kan jeg heller ikke nu, så jeg skal lige have den i ørerne her på tegnestuen. Det er Opus, Erik Prydt, Chili, Mille. Guld på B3 med en af Kosovik allerførst nummer på 3 nyheder og en vejrudsigt fra Mae Bæksgaard fra klokken 12.
1: Og jeg starter med, at vi måske bliver klogere på, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen tilbage for 4 år siden. For en times tid siden, der startede en tysk retssag, nemlig mod en tidligere officer fra Ukraine, som er tiltalt for at stå i spidsen for et lille hold, der skulle have samarbejdet om at sprænge de her gasledninger i stykker. Og hvis du har glemt, hvor alvorligt det var dengang i 2022, så kan du lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde i dagene efter, vi så de her billeder af gas, der boblede op i Østersøen.
2: Vi er i en rigtig alvorlig situation, og regeringen og myndighederne ser på situationen lige nu omkring Nord Stream 1 og 2 med største alvor.
1: I Danmark har vi også efterforsket den her sag, men Tyskland fortsat efter vi stoppede her. Og lad os lige høre lidt om forløbet her fra undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup.
3: Og så har den jo ligesom taget de her plot-twist hen ad vejen, der har været peget på Rusland, der har sågar også været peget på USA, og nu peger rigtig meget på, at det var ukrainer og måske også den ukrainske stat, der stod bag.
1: Og noget af det, jeg kommer til at holde øje med den her retssag, er, hvad der kommer frem om Ukraines rolle som stat. For Tyskland mener, at de godt kunne have spillet en rolle, men præsident Zelensky har afvist det flere gange, at han skulle kende noget til planerne om sprængningerne. Og i Nordjylland har regionen svært ved at få det til at løbe rundt, når det kommer til busserne. For de ser ind i at skulle lukke flere ruter ude på landet, hvis de ikke får noget hjælp. Så de beder altså regeringen om 30 millioner kroner. De er presset af stigende priser på brændstof, men også af, at færre unge bruger bussen. Lad os lige høre fra regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
4: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Han siger, at en del af forklaringen er, at 17-årige nu selv kan køre bil i dagtimerne, og unge i området også kan få fradrag, når de kører til deres uddannelse. Og i Brønderslev er der flere, der vil være ret trætte af det, hvis der bliver færre busruter.
5: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Jøring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
1: Her var det Jens Christian Kvist Nielsen og Elena Petersen. Transportminister Signe Munk skriver blandt andet til os, at regeringen understøtter kollektiv trafik ved at kompensere for høje dieselpriser og med direkte tilskud til nye fleksible transportløsninger. Men hun skriver altså ikke noget konkret om Region Nordjyllands opråb. Og så er der faldet endelig dom i en drabssag, som mange nok har hørt om gennem tiden. Nemlig den, der handler om drabet på ham her. Ja, det er altså Tupac, der blev skudt for mere end 30 år siden, da han var 25 år og på toppen af sin karriere. Bandeleder Dwayne Davis er blevet idømt 40 års fængsel for sin rolle i drabet. I en biografi fra 2019 indrømmede Davis nemlig, at han var i den bil, der blev skudt fra, og også havde sørget for den pistol, der blev brugt til at dræbe Tupac. Det endte så med at give ham problemer og nu en dom på 40 års fængsel. Tørvejr og noget eller en del sol mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind.
7: P3 Guld. 6 streams. 1P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: Søvik.
1: Og der er altså P3 Guld nu her på fredag, og det er et show, som du kan se, ligesom det passer dig. Du kan streame det på YouTube, på Instagram, du kan høre med i radioen, i DR Lyd-appen, du kan se det på DR1 eller DRTV, så mulighederne er mange. Det kan også være, at du er en af dem, der har købt billet til det udsolgte show inde i koncerthuset, så jeg håber bare, vi ses på fredag. Og altså hele den her uge mellem 12 og 14, der varmer vi op til P3 Guld, og hver dag har jeg inviteret en gæst i studiet, som har, lad os bare sige det sådan her, har ret store P3 Guldminder, og har oplevet, hvad det vil sige at være nomineret eller vinde en pris. Og i dag hygger Stine Bramsen med os, og jeg har jo vitterligt bare inviteret mennesker, jeg er kæmpe fan af, så jeg glæder mig så meget til, at hun er med i studiet om lidt. Der er altså masser af P3 Guld Nostalgi, som du også kan være med til at dele ud af, hvis du altså har lyst. Og så kan du skrive ind til os, send en sms til 1212, start med at skrive P3, lav et mellemrum og fortæl os om dit allerbedste P3 Guldminde. Og det kan jo være en optræden, det kan være en nomineret, det kan være et lytterhit, eller bare et ikonisk moment, som du for altid vil huske. Stine og jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre om det, så send en sms til 1212, hvor du starter med at skrive P3 først. Og nu har jeg tænkt mig at give dig en af de sange, som har vundet lytternes pris til P3 Guld, altså lytterhittet. Så forestil dig lige en sensommeraften i 2022. Luften er lun, festen er i gang, og fra højtalerne så blæser dansk pop ud, der får dig til at glemme alt omkring dig og bare danse. Blæst har fat i noget særligt med Juice, en sang, som giver ens forældre lyst til et glas juice, mens vi andre ret hurtigt fattede, at det handlede den altså ikke om. Det var en helt anden slags juice. Og danskerne var enige. I 2022 stemte Juice hele vejen til sejren, som P3 lytterhittede.

vinderen af P3 Lytterhittet 2022, Blessed og Juice. Og det er altså nu indtil på fredag, at du kan sætte din stemme på den sang, som skal vinde Lytterhittet til P3 Guld 2026. Det hele sker inde på dk/P3. Måske er det Milles sang, som får dig til at overtænke en flørt, som har været dit soundtrack. Det kan også være, at det er Kundo, som har forlænget sommeren på den helt rigtige måde. Eller Kette og Karoline Morsing, som har fået dig til at sige fra over for dit situationship. Det kan også være, at det er Casey og Annikas omkvæde, der har fået dig til at råbe vand i mine lunger hele den her sommer. Altså hver dag spiller jeg en af de nominerede sange her i Guld på P3. Og i dag er det måske sangen, som tager dig tilbage til forstaden, provinsbyen, Kawasaki Sukrone og Breezers fra Brusen. Gullimund og Savers, synes jeg, har lavet et nummer, som fanger vores opmærksomhed fra start. Det er det grineren, det er hårdt og for mange totalt relaterbart om at vokse op i provinsen. Det her, det ved du noget.

er 2 dage til P3 Guld og 2 dage til at stemme på din favoritsang til P3 Lytterhittet. Edinburgh.dk/P3 og stem. Okay, hvem har ikke skrålet med på Alphabeats Fascination eller 10.000 Nights? Det har jeg eddermame. Stine Bramsen var soundtracket til dansegulve, teenagefester og de der øjeblik, hvor man følte, man var hovedpersonen i sin egen musikvideo. Siden har hun kørt solo og vist helt nye sider af sig selv. Og lige om lidt er Stine Bramsen på besøg her i Guld på P3 og tager os med tilbage til nogle helt konkrete P3 Guld-minder. Vi varmer op til det store show om 2 dage sammen. Lyt med om et øjeblik, når Stine Bramsen er på besøg.

0: kilo. Ja. Jeg synes, det er så ubehageligt, det
1: her. Lyt til radio med helt nye øjne.
2: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
1: Med video fra P3's radiostudie.
2: Take it away.
0: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje.
3: En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til det her lyd. Så lige nu, der kan man gå ind i det her lyd og stemme på. Er vi nu fuld lige nu, så kan man svare ja.
2: Så hvis ikke du har gjort det nu.
1: Oplev P3 live.
2: Det er jo lidt rart, faktisk.
1: I DR-lyd.

0: hurtigt og ivrig. Der er guld på P3 lige nu, hvor jeg varmer op til P3 Guld 2026. Og det gør jeg med dig, Stine Bramsen. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvor er det dejligt at se dig.
1: Jamen, så dejligt at være her.
0: Altså, du om nogen har en, hvad vil jeg kalde, sådan en OG P3 Guld-historie. Sammen med Alphabeat, som jeg glæder mig til at dykke ned i med dig om lidt.
1: Ja.
0: Og Stine, tilbage i 2007, så var jeres 10.000 Nights of Thunder jo P3's uundgåelige.
1: Yes.
0: Og det fik mig bare lige til at tænke på, fordi vi skal til at høre P3's uundgåelige, som har den i den her uge om et lidt. Hvad gjorde det for jer som sådan et ung band at blive eksponeret på den der måde?
1: Jamen, det er jo en virkelig fed chance for et nyt band at blive eksponeret i radioen på den måde, hvor den bare bliver spillet igen og igen. Og så mange mennesker kan opdage en på sådan en kæmpe kanal, som P3 jo også var dengang.
0: Kan du huske, hvordan det føltes, da I fandt ud af det?
1: Nej, generelt er min hukommelse ikke skide god.
0: Ja, det er godt. Mange sådan, hvad lavede du i går, det kan jeg ikke huske.
1: Ja. Jeg var vidt og lige sådan ringe til min mand på vejen herhen og sådan spørge om nogle ting. Om, er det noget, jeg har drømt, skat, eller er det rigtigt?
0: Det elsker jeg.
1: Men selvfølgelig kan jeg huske sådan, altså, den der optur, vi var en del af på det tidspunkt, ikke? Og at folk begyndte at fatte, at vi var her som Alphabeat, og vi var kommet for at blive.
0: Jeg tænker, det er sådan... Karoline Morsing fra Randersgård har det lidt for tiden, fordi Stine, i fredags, der blev hendes nye sang Sygt, jeg stadig savner dig, P3's uundgåelige.
1: Ja.
0: Og hun er stadig en, som vi ikke har fået et debutalbum fra, og hun har smidt en masse singler.
1: Ja.
0: Men hold kæft, jeg har oplevet hende live, tror jeg, 3 gange.
1: Okay.
0: Og jeg er altid sådan lidt på røven over, hvor umiddelbar og hvor sådan åbenhjertelig hun er på den der scene.
1: Ja. Det er nice. Det er nogle meget ærlige og følsomme tekster. Det kan jeg godt lide. Hun giver sådan meget sig selv.
0: Ja, det gør hun. Og det gør hun også, når hun er i studiet. Hun er en kæmpe fest. Altså, hvis du nogensinde møder hende på gaden, så husk lige at give hende en high five, så får du en kæmpe krammer tilbage. Det er bare Karoline Morsing i en nødskal, som jo faktisk også spiller til P3 Guld på fredag.
1: Ja.
0: Det er første gang, hun skal spille et liveshow.
1: Spændende.
0: Og det gør hun sammen med Kette, der sang If You Know, You Know. Det der med at spille live til tv-shows, det må være en sygt nøjeren ting som artist.
1: Ja, jeg skulle lige så sige, at jeg kan næsten sådan mærke hendes nervøsitet i kroppen nu.
0: Hvad sker der i din krop, når du tænker på det?
1: Jamen det er bare det der, det er så ubarmhjertigt, ikke? Det er de 3 minutter, der tæller, og man har forberedt sig i månedsvis, og nu skal det bare klappe det hele, ikke? Det er jo et vildt pres at være i.
0: Ja.
1: Og, men heldigvis er man tit bedre til det som ung, fordi man ikke overtænker ting. Så det kan være, at hun er god til bare at være til stede i nuet.
0: Man er bare lidt sådan, man dukker bare op, sådan, og sådan, okay,
1: det gør jeg bare lige.
0: Det
1: og så 10 år efter tænker man, gjorde jeg det?
0: Ja.
1: Altså, det er sådan en meget vild ting, ikke?
0: Det er jo egentlig også sådan lidt the curse ved at blive ældre. Man tænker lidt for meget over tingene, så det er den der sådan valpenergi, at man bare kaster sig ud i noget.
1: Ja, og det er jo også lidt det, jeg sådan får i kroppen, når du snakker Alphabeat i de år der, ikke? Det var virkelig bare sådan derudad, og altså for andre folk gik det sygt stærkt, og for os var det egentlig en meget et sundt tempo.
0: Mm.
1: Men det var jo sådan en, selvfølgelig går det godt. Altså sådan, så gør vi også lige det.
0: Ja, okay. Har vi den mulighed? Altså, det gør vi også.
1: Ja, jamen fedt. Vi fortsætter bare, ikke?
0: Ja.
1: Ja, så det nød vi, og det var også vildt at være en del af.
0: Jeg glæder mig til at høre mere om det, Stine. Lige her, Karoline Morsing, sygt, jeg stadig savner dig.
2: Det her er P3's uundgåelige.

0: bottom up. Glædelig tirsdag, ven. Jeg har lige taget en tår vand. Lidt svært at snakke. Glædelig tirsdag, ven, prøver at sige. Der er 2 dage til P3 Guld, og der bliver varmet op her i Guld på P3 med dig, Stine Bramsen.
1: Ja. Yeah.
0: Kæmpe fornøjelse at have dig i studiet. Din P3 Guld-historie starter med Alphabeat i 2007, hvor I vinder P3 Gennembrudet, og det er en pris, som ikke findes mere. Mm. Og de næste 3 år, der er I nomineret til P3 Lytterhittet og spiller live til flere shows. Prøv lige at tage os tilbage til 07. Alphabeat vinder P3-prisen. Hovedprisen, der kommer nogle penge med og noget studietid.
1: Ja.
0: Jeg vil ind i din hjerne. Hvordan var det at være der? Nu sagde du godt nok selv, at det er lidt svært at huske tilbage en gang imellem.
1: Ja, altså detaljer er nogle gange lidt blurry for mig. men jeg kan jo godt huske følelser, ikke? Mm-hmm. Og sådan, ja, netop... De sange er jo også en tid for mig. Altså ligesom lytterne har et forhold til, om det var der, de gik i første G, eller sådan. Så er det jo også ligesom, ja, at flytte hjemmefra for mig, før jeg egentlig var klar til det med Alphabeat. Og se Fascination gro på radio, det var faktisk ikke sådan en banger, der bare tog frem med det samme. Det tog et års tid, før den virkelig tog fat på radio. Mm. Så jeg kan godt huske den følelsen af at så få den her anerkendelse af at være et gennembrud. Det var sådan... Yes, finally. Altså sådan, det, vi synes faktisk, det havde været et langt år, ikke? At gå og vente på, jamen sker det, eller sker det ikke, ikke? Så der var sådan et vendepunkt der omkring, hvor man sådan, okay, det her, det kommer til at ske. Vi kommer til at leve og lave musik, i hvert fald i en periode af vores liv.
0: Og det gav
1: liv,
0: den der følelse.
1: Ja, det gjorde det sådan en tro på, okay, jeg skal ikke finde et fuldtidsjob og lave musik. Jeg skal være musiker. Mm. For real.
0: Jeg tænker også, at det er også en tid, hvor at, sociale medier slet ikke var på den samme måde, som de er den dag i dag. Så det der med at få det blåstempel og kunne gå ud og sige i marken, at man har vundet P3 gennembrudet, gav også lidt sådan skub i vingerne på en eller anden måde.
1: Ja, helt klart. Det er en fed selvtillid.
0: Og hvad var det for en tid for Alphabeat der? Fordi jeg ved, I flytter til England på et tidspunkt.
1: Ja, det gør vi jo faktisk ikke så lang tid efter det. Altså, så det er jo sådan en tid, hvor vi har bygget op. Der kommer flere til koncerterne, og vi kan godt mærke, at vi er kommet bredt ud i Danmark. Og pludselig er der faktisk også interesse fra udlandet. Og der kommer alle de her vigtige mennesker fra London og ser os spille koncerter, ikke?
0: Ja.
1: Og vi skal vælge, hvem vi vil signe med. Det var sådan en helt luksus situation. Så vi flytter sammen alle sammen til London. Er det 8? Måske 9?
0: Omkring, ja.
1: Ja. Og starter jo på en eller anden måde forfra der. Altså spiller igen for 5 mennesker seriøst på et eller andet lille lortevenue. Og bygger det op fra bunden igen derovre, ikke? Og det tror jeg faktisk var pisse sundt, fordi vi var jo, det var gået skide godt i Danmark, ikke?
0: Mm.
1: Og det kan man jo godt blive høj i hatten af, hvis det så bare fløjter ud af igen i et eller andet nyt land, ikke? Men det var virkelig sådan, okay, det er vi er et band, vi er ikke bare et pop-act. Altså, vi skal spille det her op fra bunden, ikke? Og det gjorde vi også i England, og det er vi da sindssygt stolte af. Og at Fascination også kom i top 5 i England, ikke? Det er jo ikke mange danske bands, der har formået det.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det skal jeg nogle gange minde mig selv om.
0: Sådan. Det er meget godt.
1: Det gik sgu meget godt.
0: Ja, det var sgu meget fint. Og alle de her vilde oplevelser, som du jo havde med Alphabeat, de fortsætter også med din solokarriere.
1: Mm.
0: Og du skal tage os tilbage til 2014, fordi hvad sker der der, Stine?
1: Jamen altså, der udgiver jeg jo så min første single som solist, og der har jeg med meget på spil.
0: Ja.
1: Kæft, jeg er spændt på det. Og så bliver Prototypical jo simpelthen uans undgåelig.
0: Mm.
1: Det er kæmpestort, altså. Kæft, jeg blev glad for det. Og skal så også spille den til P3 Guld.
0: Okay.
1: Ja. Det var jeg jo altså lige så nervøs, som vi lige snakkede om, at Caroline måske er. Det er virkelig, det var en big deal, og samtidig var jeg på en hemmelighed, at jeg var blevet gravid.
0: Er det rigtigt? Ja. Nej, det må
1: så
0: være
1: sindssygt. Jeg var så spændt på, om alle ville opdage det. Altså du ved, det fyldte faktisk næsten mere, end om jeg sang godt.
0: Er det rigtigt? Ej.
1: Det var måske meget sundt at have noget andet at bekymre sig om.
0: Ja.
1: Og jeg havde fået lavet den fineste kjole, som jeg havde tænkt ville gemme det, men i virkeligheden så fremhævede det bare min kjole.
0: Opdagede folk det så til P3 Guld, eller hvordan?
1: Ja, det er jeg ret sikker på. Der var ret mange, der skrev bagefter sådan, er der ikke noget derinde? Og jeg gik også af scenen og tænkte, nu ved hele Danmark, at jeg skal have en baby, og jeg lige har lanceret min solokarriere. Det her, det er sådan...
0: Det er for mange nye ting på samme tid. Jeg kan godt forstå, at 2014 er et stort år for dig.
1: Ja, det er det virkelig. Så der i september kommer min søn så også til verden, ikke? Min første søn. Ja, så det er et vildt år i mit liv i det hele taget. Og jeg insisterede jo på, at jeg ville ligesom bevise, at jeg var soloartist.
0: Mm.
1: Samtidig med, at jeg blev gravid med min første barn, ikke?
0: Jo.
1: Det var pænt ambitiøst, men jeg... Og det var også hårdt, men jeg gjorde det.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Jeg synes, vi skal tage tilbage til 2014. Og et kæmpe nummer, som jeg også fortæller dig, jeg har eddermame danset til det her. Og synes, vi skal gøre det igen.
1: Ja.
0: Der er Stine Bramsen lige her med Prototypical. Og så er der meget mere P3 Guld lige om lidt.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.
2: P3 Guld. Det man hører.

0: Blaublume og kærestersangen, det er det guld på B3. Og Stine, vi har lige hørt Prototypical for lidt siden. Jeg vil bare lige sige, der er så meget kærlighed i sms-indbakken. Folk er med sådan her. Hvorfor har jeg glemt, hvor sindssygt banger det er?
1: Hvor fedt.
0: Og generelt så får du bare rigtig meget kærlighed fra lytterne lige nu. Jeg får en masse høvl, fordi jeg blev ved med at sige det tirsdag, men jeg er jo bare sådan en forvirret type. Jeg kan også se, du kiggede på mig en gang imellem. Men prøv,
1: jeg stod vitterligt i 30 sekunder efter, da du sagde det sidste, og tænkte, er det tirsdag?
0: I min krop føles det som tirsdag, men jeg har fået at vide det onsdag, så nu forholder jeg mig til det onsdag, og klokken er 12.44.
1: Yes.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Godt.
1: Inden.
0: Jamen, du må endelig bare rette mig en anden gang, ikke?
1: Men jeg bliver også i tvivl, jo.
0: Jeg tror også, jeg har stået her en mand, der har været sådan, så er det fredag, let's go. Og så folk tænker, hvad fanden har hun gang i? Okay, men nu ved jeg i hvert fald godt, hvad der er, vi skal, fordi man kan jo stemme på B3 lytterhittet inde på dr.dk/B3.
1: Ja.
0: Kan man sætte sin stemme på en af de 5 sange, man synes skal vinde i år. Og i anledning af det, Stine, så har jeg bedt dig om at dykke ned i tidligere B3 guld lytterhits. Både dem, der har vundet, og dem, der har været nomineret igennem tiden. Der er efterhånden rimelig mange sange at vælge mellem siden 2001, ikke?
1: Og vild liste.
0: Du har valgt 3 favoritter iblandt dem, ikke?
1: Ja.
0: Fortæl mig om den første sang, vi skal høre, som du har taget med.
1: Jamen altså, da jeg så, at Nudes var på listen, og selvfølgelig var den det med Jada, så tænkte jeg, ja tak. Jeg kan virkelig tydeligt huske, da den udkom, og hvordan hun ligesom med den sang for mig cementerede, hvor stor en stjerne hun er. Jada er for vild. Hun er jo altså Danmarks Beyoncé, og på samme tid fuldstændig sin egen, ikke? Altså, hun er så ægte.
0: En Beyoncé i sommerhus.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg elsker, hvor storladen hun tør være, og jeg elsker den tekst i Nudes. Altså, det er bare genialt tænkt. Den der sårbarhed og alligevel power i at sige, at man har sendt nogle nøgenbilleder, man ikke fortryder, og så har han været så latterlig ikke at svare ind. Altså, jeg elsker det billede, og jeg elsker, hvordan hun lyder på den. Nu er hun jo aktuel igen, så jeg tænkte, at det var ligesom en god anledning til at hylde hende lidt.
0: Altså kæmpe, jeg elsker. Jeg kan også bare huske musikvideoen, den var så episk. Hun har fået en masse til ligesom at sende en masse nøgenbilleder til hende, basically.
1: Ja.
0: Jeg var med den her. Jada og Nudes.

0: Stemmen er så sindssyg. Stine Bramsen.
1: Den er hjernedød.
0: Den er hjernedød. Altså hold kæft, et P3 guld, Jada havde tilbage i 2020.
1: Ja.
0: En historisk sejr. Hun tog lytterhittet med Nudes. Hun vinder P3-prisen, og hun vinder også P3-talentet i 19. Altså sådan, så hun har bare lige haft en trip-trap-træsko, ikke?
1: Jo, men altså så velfortjent. Altså det var virkelig noget nyt på den danske musikscene, at Jada hun kom og tog magten.
0: Og vi er begge to rigtig glade for, at hun er tilbage med ny musik.
1: Ja, så glade.
0: Efter 4 års pause. Og lige nu er vi jo i gang med at dykke ned i nogle af dine yndlingslytterhits fra P3 Guld. Dem, der har vundet eller været nomineret. Hvor tager du os hen med den næste sang?
1: Jamen, jeg tænkte, at jeg faktisk gerne ville forbi en af de aktuelle navne også. Nemlig Annika. Jeg synes, hun er nice.
0: Ja.
1: Altså, hun synger jo for vildt, og hun har ligesom... Jeg har lidt den samme feeling, som da Medina kom frem. Sådan en, der er noget særligt i hendes stemme. Jeg får noget... meget sådan råt, ægte.
0: Altså hun har hun giver en lidt følelse af, at hun har siddet på en bodega en hel nat, og så kan hun bare stille sig op og synge. Hun har sådan lidt der raspiness til sig.
1: Ja, men fuldstændig.
0: Ja.
1: Og også lidt følelsen af, kan hun det en hel koncert? Men det håber jeg.
0: Det kan hun, jeg har hørt det flere gange, og jeg er dybt imponeret over, at hun kan det.
1: Ja, virkelig nice. Altså, jamen, jeg synes også, at Drukner, som er nomineret, er en fantastisk sang. Men jeg tænkte, vi skulle høre noget af det tidligere.
0: Ja.
1: Stolt kan en af de sange, jeg godt kan blive enig med mine drenge om, og sætte på det hjem. Jeg har jo nu en dreng på 12 og 9, ikke?
0: Okay, ja. Free teen og teen.
1: Yes. Så der er gang i den derhjemme, og der er meget musik, vi ikke er enige om. Men Annika kan vi godt blive enige om.
0: Det mødes I om.
1: Ja.
0: Det her. Det er Annika featuring Lamine på Stolt, et nummer, der var nomineret til P3 Lytterhittet sidste år, 2025.

0: på fredag, Stine, ikke også? Der spiller Annika til P3 Guld.
1: Ja, det glæder mig til.
0: Ja, det glæder mig fandme også til at opleve lige her med en sang, som har været, eller en af dine lytter, hits favoritter, den var nomineret sidste år. Og så vandt hun i 2024 P3 Talentet.
1: Ja.
0: Så det er gået ret hurtigt.
1: Det er gået rimelig stærkt, men velfortjent.
0: Kæmpe, kæmpe velfortjent. Vi har en sidste sang, som er et af dine yndlings lytterhits. Og jeg har så optur over, at du har taget den med. Fortæl mig, hvad er det for en sang, vi skal høre, Stine?
1: Jamen, det er seriøst. Altså, i mine ører, en af de bedste sange i dansk nyere musikhistorie. Mest ondt med Burhan og Medina.
0: Ikonisk duo.
1: Fuldstændig ikonisk. Altså, hver for sig er de ikoniske, og med den her sang, altså, det var et moment, ja. Som jeg aldrig glemmer. Og jeg elsker stadig den sang. Altså, jeg kan stadigvæk blive få sådan kuldegysninger af at sætte den på.
0: Ja.
1: Så det siger også bare noget om hvor velskrevet den er, ikke? Og jeg fik faktisk lov at synge den med Burhan en gang, både til sådan en beta-session, som vores pladselskab lavede sådan noget akustisk noget.
0: Rigtigt?
1: Han spurgte mig en dag, fordi hun ikke kunne eller et eller andet, ikke? Det var jeg meget beæret over.
0: Hvordan var det?
1: Sindssygt nervøs, altså over at stå og synge med Burhan. Både min mand og jeg har været kæmpe Burhan-fans altid. Det var en vild ting. Og så spurgte han mig, at Gud hjælpe mig også, om jeg ville gå med på bøgescenen og synge den en gang. Så jeg har fået fornøjelsen af at synge en af mine yndlingssange.
0: Hvorfor
1: med en af mine
0: det?
1: Yndlingsartister.
0: Nej, okay.
1: Ja,
0: det må være en rimelig vild oplevelse.
1: Ja, det var det virkelig. Kæmpestort. Også måske så stort, at jeg faktisk ikke sådan ordentligt kan huske det. Kender du det? Når noget bliver så overvældende, ja. At man faktisk næsten sådan bliver i tvivl om det skete.
0: Blev du nødt til at tjekke op på, om det var sket?
1: Ja, jeg har faktisk spurgt min mand i det, om det bare var noget, jeg havde drømt.
0: Skat, har jeg sunget på bøgescenerne sammen med Burhan G?
1: Han var sådan, ja,
0: det har du.
1: Ja, det var det år, hvor Sia også optrådte, og hele backstage var lukket af. Nå ja
0: okay,
1: det er rigtigt. Ja.
0: Skud ud til din mand og din ekstra hjerne.
1: Ja, men altså helt fantastisk sang, og altså videoen skal man også gå ind og se, hvis man har glemt den. Det er jo også bare sådan et moment, altså sådan virkelig sådan 90'er video faktisk, selvom den jo er senere.
0: Ja, det er rigtigt, den er sådan ret 90'er kodet.
1: Ja, jeg er vild med den, og jeg er vild med både Medina og Burhan.
0: Jeg synes, de synger så sindssygt godt sammen.
1: Ja.
0: Altså, to mennesker, som altid gør, jeg ryster lidt i bukserne i nærheden af dem, for at være helt ærlig.
1: Ja.
0: De har sådan en otherworldiness over sig.
1: Ja.
0: Det er det mest ondt.

0: sangen, der var nomineret til P3 Lytterhittet i 2010, og som er en af Stine Bramsens favoritter fra Lytterhittet. Hun er med i studiet og bliver her lidt endnu. Klokken er 1. Det betyder, der er P3 Nyheder og en vejrudsigt. Dem står med Bækskov for.
1: Og der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er en lov, der har været diskuteret rigtig meget, og som der også har været store traktordemoer imod. Aarhus Universitet har lavet fejlen i beregningerne, og ved at undersøge, hvor mange landbrug, der bliver ramt, og er også ved at rette op på det. Men uanset hvad, så er det en alvorlig fejl, siger klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
2: Der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Ja, og den her bummer er altså også gået ud over landmand Peter Mortensens tillid til myndighederne.
3: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, ikke acceptabelt.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at han tager fejlen alvorligt, og at der bliver rettet op. Og i Ukraine er flere blevet dræbt og såret, og mindst 600.000 mennesker er uden strøm efter russiske angreb på Kyiv og Kharkiv i nat. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og det kommer efter forholdet mellem lige præcis Zelensky og USA's præsident Trump er blevet ret så dårligt igen. For USA lavede sidste uge en dieselaftale med Rusland, som Ukraine har kritiseret, og så har Trump truet med at stoppe med at dele deres efterretninger med ukrainerne, med mindre Ukraine stopper med at angribe russernes energiforsyning. Og hele den her situation er alvorlig, siger international korrespondent Steffen Gram.
4: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
1: Og der er ret lange udsigter til, at forholdet mellem Zelensky og Trump bliver godt igen, siger Steffen Gram også. Og så bliver der i dag slået en ret imponerende rekord. I dag har Kirsten Svalpe fra Struer levet i 112 år og 218 dage. Ja, det er ret vildt.
0: Slay queen.
1: Ja, ja, ja.
0: Sindssygt.
1: Det er ret vildt. Hun er nu den dansker, der har levet længst nogensinde.
0: Hvad vinder hun?
1: Det ved jeg ikke. Æren, tror jeg bare.
0: Nå, okay.
1: Et langt liv. Ja, jeg ved ikke, Ina, er du inde i sådan longevity-tingen? Råd?
0: På ingen måde. Er du Stine?
5: Ej, det vil jeg ikke sige.
1: Nej, okay.
0: Jeg lever lidt, som om der kun var en dag tilbage.
1: Perfekt. Men selvom vi så ikke helt er med på longevity, så synes jeg altså lige, at vi skal prøve at høre, hvorfor Kirsten selv tror, at hun er blevet så gammel.
0: Meget gerne. Nogle hacks.
1: Vi skal tilbage til Kirstens barndom.
6: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, vi tog. Jeg tror, det har gjort noget.
1: Ja, altså frisk luft er Kirstens tip.
5: Det har i hvert fald aldrig skadet nogen, kan
0: jeg
5: sige.
0: Nej, og jeg får ikke nok af det. Lad os bare sige det sådan, så jeg tænker 86, det må være mit max.
1: Ej, Ina, vi er godt bedre.
0: Vi kan otte.
1: Ja. Vi tager også lige en vejrudsigt, tørvejr og noget eller en del sol og mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind.
7: P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: Week. Ja, og med Stine Bramsen, som har hygget med herinde i studiet den lille times tid.
1: Ja.
0: Vi har dykket ned i nogle P3 guldminder fra dig, og vi har hørt en masse musik og nogle lytterhits. Og nu, Stine, der vil vi bede lytterne om at ringe ind på 70 3 gange 20, fordi jeg leger nemlig altid en leg på det her tidspunkt, som hedder Pass eller Play.
1: Yes.
0: Og i anledning af P3 guld, så er de 5 hemmelige sange, som man kan passe eller play sig igennem, alle sammen noget med P3 guld at gøre.
1: Ah, okay.
0: Så det er All Killers No Fillers Danish Edition, man kan vælge imellem.
1: Ja, tak.
0: Så ring ind og snak med Stine og jeg på 70 3 gange 20, der er Pass eller Play om et øjeblik. Altså, når jeg kigger på den her liste, nu kommer jeg siger jo ikke, hvad der
1: Nej,
0: er på
1: det må du ikke.
0: Men jeg får lyst til at høre dem alle sammen.
1: De ja, det tænker jeg
0: også. Ikoniske sange.
1: Det bliver svært.
0: Kæft, hvor har der været nogle gode P3 guldhits igennem tiden. Ring ind lige nu på 70 3 gange 20 og leg med i Pass eller Play.

0: Savers og Mark. Alle er lost, før de finder hjem. Det her er Guld på B3, og Stine Bramsen og jeg, vi skal til at lege Pass eller Play med en lytter, og det er fem kæmpe store B3 guldsange, vi har med at gøre. Og Stine, vi skal sige hej til Anja, som har ringet ind.
1: Hej Anja.
2: Hej Stine og Anna.
0: Hej med dig. Du ringer et sted mellem Kolding og Vejle.
2: Ja, jeg er hjemme hos min kæreste, fordi at jeg er ved at bage masser af pizzasnegle og pølsehorn til min fødselsdag, som jeg har på søndag.
0: Ej, tillykke!
2: Så, tak. Og det skal jeg så holde sammen med min kærestes søn, som bliver 12, og det skal vi så holde sammen, ja, sammen med vores familie og venner ned i Masbo Legepark i Fredericia.
0: Ej, hvor hyggeligt!
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en rigtig efterårsferie, du har gang i lige nu, Anja.
2: Ja, det er, men jeg er så privilegeret, når jeg er flexjobber. Jeg har to fridage hver uge, så jeg har afsat nogle dage til at bage. Og weekenden skal så gå med det søde bagning i stedet for.
0: Ej, okay. Ja. Inviter os med.
1: Er du god til at bage?
2: Ja.
1: Ja. Det er jo altid godt, kan man sige. Hvis jeg skulle gøre det, så tror jeg ikke, jeg skulle invitere jer. Jeg er ikke så god til at bage.
0: Altså, jeg er sådan en til fødselsdag, jeg ringer til bageren, og så bestiller jeg alt. Ja. Og så lader som om, jeg har lavet det.
2: Det er ikke mig.
1: Jeg beder bare min mand om det. Han er rigtig god.
2: Ja.
0: Ej, hvor godt. Jamen, så ved vi i hvert fald, hvad vi kan være især. Men Anja, når du så er i gang med at bage og går og glæder dig sådan, og vi snakker på tre guldsange, altså, skal vi have noget gammelt? Hvad kunne du finde på at trykke play på? Hvad skal det kunne?
2: Noget med godt gang i, tænker jeg. Sådan noget, det er sådan, du ved, hvor man bare lige får den her mavefornemmelse af, at der var den. Det var det. Og så må man jo sådan lige holde i maven, for jeg ved godt, at det kan jo være, at det så ikke var det rigtige valg alligevel.
1: Ja,
2: men man vælger jo ting af en årsag, så,
0: jamen, så ja. Anja, skal vi ikke bare prøve at høre, hvad der gemmer sig bag den første hemmelige sang?
2: Jo, lad os se.
0: Fordi det er den her. Nå, Anja, hvad siger du til Møs Final Song?
2: Åh, jeg elsker den, men jeg tror, vi skal videre. Pass.
0: Pass til den nominerede sang til B3 Lytterhittet i 2016, Mø og Final Song. Men så har jeg altså den her, Anja.
2: Også en gamer.
0: Det er bare en af de der, hold kæft, hvor har Infernal bare rigtig mange sådan undervurderede sange.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
1: Det er en dejlig sang. Men er der nok gang i den til det, du efterspurgte?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg passer.
1: Ja, jeg tænker ikke helt.
2: Jeg ved ikke helt, hvad jeg leder efter, men, men det er bare du... et eller andet, jeg sådan lige kan stå og høre køkkenet her.
0: Når du ved det, så ved du det, ikke også? Så siger du play.
2: Ja, jo.
0: Infernal's 10 Miles. Bare lige for at sige det, så var den nomineret til B3 Lytterhittet. Altså i 06, det er ret vildt at tænke på.
1: Wow.
0: Det er lidt sjovt med den her, Anja, ikke også?
2: Jo.
0: Nephew og Timberland, jeg havde fuldstændig glemt, at de lavede den her version.
1: Det
0: er. Den er fra 07 og var nomineret også. Men du sagde med det samme pas til dem.
2: Ja.
0: Okay. Det kan jo være, at du får lyst til at trykke play på den fjerde ud af de fem hemmelige sange. Det her, det er jo så 2012, som noget kan være. Kids.
1: Ja, det går mine drenge rundt og synger. Det er så upassende.
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Jeg synger den også nogle gange.
1: Ja, jamen, det gør det også.
2: Ja. Det bliver pas. Jeg elsker den, men nej, jeg føler den. Ja, det gør jeg. Jeg tager simpelthen alle fem, og så må jeg play på den sidste.
0: Jamen, det bliver den her.
2: Ah, den er også fed. Den går man aldrig fejl af.
0: Ej, vel. Anna Davids Fuck Dig, som var nomineret til B3 Lytterhittet tilbage i 2010. Og ved du hvad, Anja? Fordi at Anna David er så ikonisk, og den her sang, den har jo på en eller anden måde fået en revival. Jeg har jo en 6-årig datter, som går rundt og synger, så fuck dig. Alene af den grund, så har jeg inviteret Anna David ind i studiet i morgen til at spille sangen live herinde på 3.
2: Ej, hvor fedt.
0: Så hvis du har en Dialyd-app, synes jeg, du skal kigge med i morgen omkring kl. 13.45, så spiller
1: Anna
0: den her live. Wow. Jeg glæder mig så meget til at snakke med hende også.
2: Jeg er på.
0: Fedt. Det blev altså den her energi, vi giver dig, Anja, lige nu, eller som du trykkede play på. Tak for at ringe ind i Pass eller Play.
2: Selv tak.
1: Og god fødselsdag.
2: Tak for et fedt program. Ja, tak skal
0: I have. Det var da så lidt. Jeg har ikke lyst til at sige fuck dig, men her kommer fuck dig altså med alle
2: dage. Ja, tak. Jamen, så fuck. Stille op klokken lort, fordi det virkelig galt. Og jeg har taget mine slag og rester, når du falder.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
9: Det, man hører, er man selv.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Min ven, det er onsdag, det har jeg fundet ud af, og du lytter til Kul på P3, og jeg har varmet op til det store P3 Guldshow nu her på fredag sammen med dig, Stine Bramsen. Og det gjorde jeg faktisk også i sidste uge, men der gjorde jeg det med holdet fra P3's næste. Det er det her felt af fem artister, som vi her på P3 rigtig gerne vil have mange mennesker lærer at kende, fordi vi synes, de er vildt dygtige, og de er jo super forskellige alle sammen. Jeg ved ikke, om du har tjekket nogle af dem ud?
1: Jo.
0: Ja, kender godt til nogle af dem?
1: Ja, jeg kender godt nogle af dem, ja.
0: Og i onsdags, der var Louis Henderson på besøg. Mm. Jeg har det så vildt, jeg har så vildt over ham som person og som kunstner. Han er meget sådan en, du kan give en mælkekasse, og så kan du bede ham om at stille sig op anywhere og synge, og så... Ja. Har du den vildeste intimkoncert sammen med ham. Han er sådan en magisk presence.
1: Ja.
0: Det har han. Og han spillede en af sine egne sange live i studiet, lige der bag dig faktisk, på to små kvadratmeter. Og så havde han to covers, som lytterne kunne stemme om.
1: Okay.
0: Så man skulle lave en af dem, ikke?
1: Vildt nok.
0: Så kunne man stemme ind i det lyd af dem, og det var store P3 Guldsangen, som han har taget med. Og det endte med at blive en sang om kærlighed af Tue Vest.
1: Wow, stor sang.
0: Jeg ved ikke, om du har samme sådan forhold til det nummer der, men da det kommer ud, så er der en ung fyr ved navn Rune, der ikke vil være min kæreste. Jeg kan huske, det her nummer kommer på i radioen, og jeg kan bare mærke, at jeg bliver grebet. Altså, jeg bliver grebet på den vildeste måde. Jeg synes, det er sådan en smuk...
1: Der var en fyr, der var lidt for vild med mig, som var rigtig vild med den her sang. Så vi sad på hans værelse, og jeg var sådan lidt klaustrofobisk. Sådan, jeg kan ikke det her.
0: Men der er jo to sider med den, eller man siger.
1: Det er lidt den omvendte kærlighedshistorie.
0: Men jeg havde det så vildt over, at jeg synes nærmest også, at jeg riggede den der afstemning. Jeg sagde jo bare, at jeg vil høre Louis Henderson synge en sang om kærlighed.
1: Ja, det gider jeg da virkelig også godt høre.
0: Det kan du få lov til lige nu, fordi det er jo sådan, når man laver sådan nogle coverversioner og spiller live på P3, så har man ikke sådan et gange, man kan spille det, og jeg har brug for, at vi skal høre den sammen lige nu. Og de bliver taget tilbage til i onsdags, da Louis Henderson synger et cover af en sang om kærlighed. Han gør også noget med sådan nogle jazzede akkorder på et tidspunkt, som jeg synes bare, lytterne havde det også så vildt over, han sang.
1: Ej, det glæder mig til.
0: Lad os prøve at høre den her.

0: Wow.
1: Ja, det er godt nok smukt.
0: Kunne du forestille, hvor meget flæbet, men så stod her på den anden side af Louis Henderson og hørte ham synge den her sang?
1: Ja, det kan jeg. Det gør han virkelig godt.
0: Jeg har også fået masser af sms'er fra lyttere, blandt andet fra Michael i Den Blå Lastbil, der skriver, for helvede, en er nu tud og truckerman igen. Det var meget den stemning, der var inde i studiet i onsdags. Altså folk, der bare flæbede. Men rigtig mange, der også skrev, at nu forstod de sangen. Mm. Nu hørte de den på en helt anden måde. Jeg tror også det der med, at den var helt stripped back. Og man kunne virkelig sådan høre og forstå ordene, og hvorfor det er, jeg i hvert fald synes, at det er sådan en smuk kærlighedssang.
1: Det er en virkelig smuk, velskrevet sang, og det er en virkelig dejligt at høre den på med ny stemme og en ny indlevelse.
0: Ja. Skud ud til Tue Vest for at skrive den.
1: Ja.
0: Vil jeg bare lige sige.
1: Mega.
0: Og skud ud til dig, Stine Bramsen, for at være på besøg her i Guld på B3. Vi er nået til faktisk noget af det sidste, vi to, vi skal have sammen. Mm. Og det er at høre, hvad der er dit P3 Guld highlight. Altså for dig som seer, eller sådan dig, der har oplevet showet. Hvor tager du os tilbage til?
1: Ja, altså der har selvfølgelig været mange af dem. Men jeg må indrømme, at jeg var faktisk ikke i tvivl om, hvad for et moment jeg skulle vælge. For det står så tydeligt frem for mig, da hele Danmarks Martin
0: fra Ørum.
1: Yes. Han skulle optræde i P3 Guld og ligesom for første gang afsløre, hvad hans nye musik var. Mm. Han havde ligesom gået tilbage i studiet og virkelig gjort sig umage og brugt tid på at finde ud af, hvilken form for kunstner han var oven på X-Factor. Ikke? Og så sad han der, og alt var på spil. Altså, jeg kunne mærke, hvordan det sidrede hjemme i min stue. Det moment, hvor kameraet ligesom åbner op, og man ser ham, og han begynder at synge Levitate Me. Det var altså et kæmpe øjeblik. Altså en kunstner, der virkelig altså tog form lige der, ikke?
0: Ja.
1: Og det var så, man blev så lykkelig på hans vegne over, at han altså havde fundet så meget sin egen lyd og sin egen stemme og sit eget drama, som man havde totalt lyst til bare at overgive sig til.
0: Mm.
1: Altså kæmpe respekt for Martin og hele hans Savers projekt.
0: Ja.
1: Og også, altså jeg havde også lyst til at vælge det, fordi jeg synes også hans nominerede sang, hvad hedder den nu, med Guldimund?
0: Ved du noget?
1: Ja. Er en kæmpe sang. Altså, jeg synes, det er så vildt, at, at man tør at udsende den som single, fordi den er jo helt sin egen, ikke?
0: Den er så atypisk, at den tager dig et sted hen, som man aldrig nogensinde troede, man skulle bevæge sig over til sådan i dansk pop på en eller anden
1: fuldstændig
0: måde.
1: Og ja, det er bestemt også min opvækst i en lille by i Jylland.
0: Yes, der er mange af de der, hvor man siger, tjek, det har jeg også prøvet. Desværre har jeg også prøvet det der.
1: Yes, og faktisk også som pige, den der følelse af, er det det her? Altså, jeg har lyst til at gå ud og smadre noget. Jeg gjorde det aldrig, men lysten var der
0: 100%.
1: Ja.
0: Jeg kan godt forstå, at Save Us og Levitate Me fra 2015 er et kæmpe moment for dig. Det har også været et, som rigtig mange lyttere har skrevet ind om, at hele den der sådan, oplevelse af ikke rigtig vide, hvem der er på scenen, og man, det hele er mørkt, og lige pludselig, så er man sådan her, gud, det er Martin, det er ham.
1: Så starter det bare smukt, og så bliver det bare mere og mere dark og dramatisk og storladent og så udansk på en eller anden måde.
0: No.
1: Og love it, altså stadigvæk. For stadigvæk kuldegysninger, når jeg ser det.
0: Skal vi tage os en omgang kuldegysninger nu?
1: Ja, tak.
0: Stine, det har været en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig her i Guld på P3. Tak for minderne, tak for at tage os tilbage, og tak for at være den, du er. Kæmpe fornøjelse.

Stine Bramsens store moment fra P3 Guld 2015 var Save Us og Levitate Me. Det var så nice at dykke tilbage i noget P3 Guld-historie sammen med Stine Bramsen, og jeg er helt tilbage til alfabet-tiden. Også bare lidt kæmpe skud for Stine Bramsen og den musik, hun laver. Sammen med Kajsa Valla, Bye Bye Brenda. Hun fortalte mig lige på vej ud af døren, at de udgiver ny musik næste fredag, altså den 23. oktober. Tusind tak for at lytte med. Det her er Guld på P3 indtil klokken 2. Lige her er det Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3.

som jeg gerne vil læse op. Fordi Astrid, som udover at være stor P3-guldfan, skriver hun også at kæmpe Medina-fan. Og for hende var det største moment, da Medina lukker P3-guld i 2024. Astrid skriver, at hun stod blandt publikum helt forrest, så tæt på Medina som muligt. Hun skriver, at scenelyset var vildt, Medinas hvide outfit, som glitrede i lyset, og så spiller hun Giv mig alt. Det er en sang, som betyder meget for mig, fordi den handler om at leve sit liv fuldt ud, noget jeg har haft rigtig svært ved. Og lige der, dengang, så ramte den noget i mig, som jeg føler blev forløst. Astrid, tusind tak for din besked. Var det et fint P3-guldmænd, og tak fordi du havde lyst til at dele det med os. Har du hørt Astrid og tænker, jeg har haft noget lignende, eller jeg har i hvert fald bare et minde, jeg gerne vil dele, så er sms'en altid åben. Fortæl mig om det. En sms til 1212. Start med at skrive P3 først. Og Astrid, så håber jeg, at du lytter med lige nu, så du kan synge med på Giv mig alt sammen med os lige her.

fået en sms, og den lyder, den er så fucking smuk, den sang. Ha' verdens bedste dag, og jeg håber, det er Mathias Rank og Frida Sager, du snakker om. Fordi hold kæft, jeg elsker to lanterner. Prøv at høre, lige om lidt er der ikke guld på P3 mere. Det er der til gengæld i morgen kl. 12, og det bliver endnu en episk dag, men krydret lidt ekstra. Jeg har Falula på besøg som gæst. Vi dykker ned i nogle af hendes P3 guldminder. Altså, det album, hun debuterer med i 2010, er jo seriøst en af de svedigste i verden. Black Cat Neighborhood. Hvis ikke du har hørt det, skal du lige gøre det. Lige gør dit hjemmearbejde til i morgen, inden Falula kigger forbi. Og så har jeg et andet ikon i studiet, som kommer til at spille live, og det er Anna David, som har taget Fuck Dig med, som hun spiller live herinde i P3-studiet kl. 13.45. Så sørg for at have din der lyd-app kørende og stream med, så du kan kigge ind i studiet. Lige om lidt, så er der pangdang lige her på P3, inden der et par P3-nyheder. Allerførst One Direction, Story of My Life. Jeg håber, du har en dejlig onsdag, min ven.

0: Pangdang lige om et øjeblik her på B3. Klokken er 2, og det bliver efter B3-nyhederne og en vejrudsigt af Mie Bækskov.
1: Og det er kommet frem, at der er fejl i beregningerne for den nye lov, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Altså gødskningsloven, som vi har talt en del om i nyhederne, fordi den har givet stor debat og også mange protester fra landbruget. Konkret så er det en fejl, der betyder, at nogle landmænd faktisk må udlede mere, end beregningerne siger. Præcis hvor mange landmænd det gælder for, det kan jeg ikke sige endnu. Men det var altså i første omgang videnscentret SEGES, som faldt fejlen i tallene fra Aarhus Universitet, og SEGES mener, at beregningerne skal kulegraves nu. Det siger afdelingschef der, Carsten Fabricius.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Den nye lov, der hænger sammen med beregningerne, skal forskelle fra nytår, så selvom landmændene skal justere, så regner Jørgen E. Olesen med, at det nok skal gå. Han er leder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Han forventer, at Aarhus Universitet kan få rettet op på beregningerne inden for en uges tid. Og så skal vi til Tyskland, hvor den første retsdag i en ret spændende sag er over. Det er sagen om, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. En 50-årig ukrainsk mand er tiltalt for at stå i spidsen for et lille hold, der skulle have samarbejdet om at springe de her gasledninger i stykker. Så lad os lige prøve at zoome lidt ind på ham. For han er tidligere officer fra Ukraines væbnede styrker og blev udleveret fra Italien tilbage i november sidste år, hvor han blev fanget, mens han var på ferie. Og så er tiltalen mod ham altså første skridt i forhold til at finde ud af, om den ukrainske stat har vidst noget om sprængningen. Det fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
4: Var det en gruppe ukrainske militærfolk, der opererede på egen hånd? Var det det ukrainske militær som institution? Eller var det endda også den ukrainske regering anført af præsident Zelensky, der havde godkendt det her? Jeg skal sige, der er ikke noget, som jeg har set endnu, der tyder på det sidste. Men det er klart, kan retssagen kaste lys over det, er det selvfølgelig spændende.
1: Ukraines præsident Zelensky har flere gange nægtet at vide noget om de her sprængninger. Og der er ret mange problemer med togene de her dage. Og nu er det så dem, der skal rejse på ruten mellem København og Næstved via Køge, som kan mærke det. Der er nemlig færre tog, og der er også forsinkelser frem til klokken 19 på grund af en signalfejl, det skriver DSB på deres hjemmeside. På Fyn er trafikken også stadig ramt. Der er nemlig færre tog mellem Odense og Fredericia frem til på søndag på grund af en brand i en sikringshytte sidste uge. Så det er altså lidt op ad bakke for dem, der kører med tog den her uge. Tørvejr og noget eller en del sol derude mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind.
5: Tak for det, Mie Bækskov.
1: Selv tak.
6: P3 Guld. 6 streams. 1P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: til Pangdanger.
1: Pangdanger på V3.
0: Her er Freja Lytsøft,
1: Sebastian Clausen
0: og Katrine Pontoppidan.
2: Katrine, du er blevet snottet.
3: Jeg er blevet sindssygt snottet.
2: Er du alright derovre?
3: Ja, altså nu har jeg lige... jeg har taget nogle panodiler, jeg har taget en lille elektrolyt, og jeg har taget håndsprit med og pusset næsepapir. Så går det helt galt, så klarer vi den.
2: Det er godt at høre, ikke? Sebastian, du er ikke snottet, du har bare meget tætte næsehuller. Er det ikke noget med det?
3: Det er en operation på et
4: tidspunkt. Som du dog kan sige, jeg har fået hele to operationer i mine næsehuller, fordi de har været for skæve og for snævre. Og det har været svært ved at få luft ind. Men det går bedre nu. Prøv lige at høre her engang.
2: Hold da op, det...
4: Jeg har sgu gods på den. Katrine, kan vi lige få dig også?
2: Nej,
4: okay, undskyld. Okay. Det gør vi faktisk aldrig igen.
2: Okay. Så vi får det ud af systemet. Vi skal heldigvis ikke kun snakke om snot og næsebord de næste 2 timer. Der holder vi nemlig jer lyttere ved selskab, og er man fast lytter her på P3, så ved man også, at det normalt er carte blanche, der sender i dette tidsrum. Men de er på efterårsferie simpelthen, så vi har fået lov til at komme herind i studiet, og i anledning af, at vores navn jo er Pangdang, så kommer vi også til at lave nogle indslag, der er inspireret lidt af carte blanche.
3: Fandme fedt.
2: Vi skal også høre en masse musik, og vi skal høre en masse rigtig god musik. Derfor så starter vi med Arcade Fire, og det er jo en rigtig retro, en retro-lyd.
4: En blast from the past.
2: Yes.
4: Den her, I får nu, den hedder Everything Now. Velkommen til Pangdang.

0: Gør noget, Mille, her på Pangdang, der hvor Carte Blanche plejer at sende. Jeg ved ikke, om I kender den her følelse, men i går, der så jeg noget, som ændrede hele mit verdenssyn. I går, der så jeg simpelthen en hund. Med en jakke på.
1: Det kan jeg. Lige præcis, det element var godt.
0: Det var ikke bare en velkomstens hund, det var en meget fin hund. Det var meget nuser. Den var så sød.
2: Hvad var det for en race?
0: Og elegant. Det var en, det lignede sådan, jeg tror faktisk måske det var en pitbull, men sådan en meget brun kakaofarvet pitbull. Og så havde den en rigtig lækker sådan uldjakke, hvor man kunne se uldet udenpå.
1: Og
0: så
1: godt, du snakker om en hund og ikke en menneske lige nu.
0: Den sad helt ret på en stol ved siden af sin ejer, og så kiggede den bare ud over Gammelstrand, og var så virkelig sådan stolt og selvtilfreds ud. Altså, det er virkelig, virkelig en fin hund.
1: No.
0: Og det synes jeg bare, jeg synes, det var så genialt. Og jeg har hidtil været meget stålfast i en holdning om, at jeg synes, hundetøj både er kikset og grænser til dyreplageri. Mm. Men efter jeg så den meget fine hund i går, der tænkte jeg, at det her, det er sgu genialt. Jeg elsker det. Sådan en hund i en jakke i efterårskulden, så den ikke bliver syg.
2: Det er mange hunde, der ikke har så tyk pels, så de bliver, altså de synes jo sikkert bare, det er dejligt lige at blive wrapped in.
1: Ja, tror jeg helt sikkert også.
0: Jeg synes bare, det er så cute.
2: Mm, det er super cute. Får du lyst til at få dig selv en hund, Sebastian?
0: Jeg vil sindssygt gerne have en hund, og nu kan jeg mærke, at jeg har også lyst til at putte tøj på den.
1: Tror du, det var en dyr jakke, det der?
0: Den så meget dyr ud.
1: Okay.
0: Den så meget rar ud.
1: Dyr jakke til en dyr hund.
2: Hun er som Maurits.
0: Men det fik mig til at tænke, jeg er interesseret. Nu vil jeg gerne berige, fordi jeg har været meget close-minded over for hunde med tøj på. Mm. Nu vil jeg gerne berige min oplevelse af det her med flere hunde, der har tøj på. Så jeg vil gerne høre, hvis du lytter med derude, det her det er et meget specifikt ask, jeg kommer med. Hvis du lytter med og har en hund, eller måske et andet sjovt kæledyr, som du putter tøj på, så vil jeg gerne have, at du ringer ind nu til 70 20 20 20 og fortæl mig alt om din hund til at starte med. Og så fortæl mig alt det, den har af klædeskab, som du putter på den. Har den flere outfits? Er det en poncho? Er det gummistøvler? Er det fuld smoking? Nu, fortæl mig alt.
2: Du åbner op for andre kæledyr. Kunne det også være et marsvin i en sok eller sådan noget?
0: Altså lige præcis den, hvis der er noget.
2: Med en sok.
1: Med en lille rød vest.
0: Jeg elsker det ene om hunden. Jeg er mest en hundemand, men jeg vil gerne åbne op til nogle crazy ting her. Altså, hvis man sidder derude og virkelig har en salamander, der kan rocke, altså en baret, så vil jeg gerne høre om det.
2: En slange. En slange i en meget lang suk.
0: Det var 70 20 20 20, hvor du meget gerne må ringe ind, hvis du giver din hund tøj på. Eller skriv en sms, det kan vi også bruge sådan. Jeg vil også gerne høre om det. Jeg vil gerne se, kan hunden komme på linjen? Kan vi lige høre fra den?
1: Åh, ja.
0: Så kan det være, at den sagde...
1: Lidt hundesnak. Ej, igen! Oh.
0: 70 20 20 20. Ring, hvis du putter tøj på din hund.

0: Vi er i gang med at tale om kæledyr med tøj på, og vi har fået en sms. Simon skriver, min skildpadde går om sommer nogle gange med hat.
1: En sommerhat til en skildpadde. Åh, det er cute.
0: Hvis dit kæledyr har noget sjovt tøj på, så skriv enten en sms på 1212 på 3 først, og så din besked, eller ring på 70 20 20 20.
2: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
3: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
2: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
3: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
2: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig på den ene eller den anden måde.
3: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
4: Nu i DR Lyd.

0: Hvem er det, der græder nu? Bav, du lytter til Pangdang her på B3. Og i går der så jeg en fin lille hund med en jakke på, som simpelthen har åbnet mine øjne op for konceptet om, at hunde kan have tøj på, og det er ekstremt nuser. Vi har spurgt jer, der lytter med derude, om I også går og har nogle ekstremt nuser hunde, som I godt kan lide at putte en bitte smule tøj på, og der er simpelthen rigtig, rigtig, rigtig mange, der har ringet ind med deres søde små vorser, der har sødt småt tøj på. Og vi kan starte med dig, Henriette. Hej med dig.
1: Hej.
0: Prøv at fortæl os alt om de to hunde, du har derhjemme, der er så søde.
1: Ja. Jamen, mig og min mand, vi har to dejlige hunde. Vi har en stor hund, som er en hvid schæfer, og så har vi en lille hund, som er en langhåret chihuahua.
2: Wow, okay.
0: Stor størrelsesforskel på de to. Stor.
2: Chihuahua.
1: Men de er bedste venner.
0: Må jeg høre, hvad de hedder?
1: Ja, de hedder Spider og Leopold.
2: Spider? Ej, elsker Leopold.
1: Kan du gætte, hvem der er Leopold?
2: Det er sikkert lille.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Lille hund, stort navn. Jeg skal høre, hvad for noget tøj er det, de har på?
1: Ja, det er den lille, der har tøj på. Han har altid sådan en efterårs-vinterjakke på her, nu når det begynder at blive koldt.
0: Så den ikke fryser.
1: Så den ikke fryser, nej.
3: Hvor er det hulsomt, det her.
2: Ja.
1: Men så har mig min mand jo også en tradition, og det er, at hver jul, der køber vi et matchende pyjamasæt med juletema, ja. Hvor vi også kan købe en dragt til begge hunde.
2: Oh my god.
0: Ja, helt sikkert.
2: Det er jo rigtig, rigtig sjovt, fordi størrelsesforskellen, den må jo være rimelig stor.
1: Jamen, det er den. Altså, den ene vejer 4 kilo, og den anden vejer 35.
0: Altså, er der en butik, hvor man køber hundetøj henne?
1: Jamen, det er der nemlig. Der er noget, der hedder Silly Santa, hvor vi så køber vores, hele vores julesæt.
2: Ej, hvor er det sødt. Jeg føler, at det her, det ville være mig og dig, Freja, hvis det var hunde.
0: Tusind tak for at ringe ind, Henriette. Det var skønt at høre om. Vi skal også høre fra dig, Magdalena.
4: Yes.
0: Du har også to hunde, du vil fortælle os om.
4: Yes, jeg har to italienske mønner. Lexi og Tia.
0: Uf.
4: Meget sarte, små piger.
2: Mm-hmm.
4: Hvor tøj er simpelthen en must, en nødvendighed.
0: De skal have tøj på.
4: De skal have tøj på, når det er koldt. Og jeg har tidligere haft en stor hund, en blanding af schæfer, husky og Alaska Malamute og med stor pels, så den elsker at vælte i sne uden tøj. Men her taler vi om simpelthen en nødvendighed.
0: Ja.
4: Men jeg vil sige, det er mega cute.
0: Jeg har googlet sådan en italiensk mønne her. Jeg kan godt se, det er en meget fin, meget smuk lille hund. Jeg kan forestille mig, og, altså, det er bare et gæt det her, men kunne det være, at den så godt ud i en rullekrave?
4: Altså, de har rullekraver også. De har rigeligt med tøj, de har strikke, de har vinterjakker, regnejakker, rullekraver. Alt afhængig af hvad det kræver.
2: Tror du, de føler sig nøgne, når de så ikke har tøj på?
4: De fryser meget. De vil simpelthen ikke ud, når det er koldt og det blæser. De står på tre ben og trækker tilbage i huset. Så det er en must, hvis de skal føle sig komfortabel og komme ud, så skal de have tøj på.
2: Kender.
0: Tusind tak, fordi du gad at ringe ind og fortælle os om det her, Magdalena.
4: Velbekomme.
0: Tak for det. Det synes jeg bare, altså, genialt.
2: Fuldstændig fantastisk. Jeg
0: elsker simpelthen at høre om folks hunde og hvad de har på.
2: Ja, det er ligesom om, det har vi ikke rigtig rørt ved før.
0: Jeg kunne blive ved med, altså, jeg var også nysgerrig på, om de havde et yndlingsoutfit.
2: Ja, vi kunne snakke om det.
0: Det er først nu, de alle sammen kommer.

0: sygt, jeg stadig savner dig. Petres uundgåelige fra Caroline Mausing. Og vi har jo lige vendt det her med hunde, der har tøj på. Og der indbakken, den svømmer altså også med hunden med noget fint, fint tøj på. Hun har skrevet her, vi har en flot japansk kimono til vores Welsh Corgi. Corgi cardigan, hold da. Welsh Corgi cardigan. Som vi købte var i Japan. Hun har godt nok ikke i den til hverdag, men mest nok for at have noget flot til hende. Oh, en corgi, en kimono. Kan I lige forestille jer det?
1: Ej, jeg elsker en corgi. Det er simpelthen den sødeste. Det er bare det mest nuttede i hele verden.
2: Det er som om, det virker ikke som om, at det burde være dyr.
1: Jamen, det er ligesom en stor hund.
2: Jamen, det er det.
1: Med en lille størrelse.
2: Jeg føler, det er en søko med sådan en arm på.
1: Ja.
0: Ja. Frej, vi skal høre faktisk flere af dine holdninger, fordi du har gået i tænkeboks i dag.
1: Ja, jeg har jo lavet en anmeldelse af konceptet fællesang, og jeg har en følelse af, at det deler vandene på den måde, at der på den ene side er alt vandet, og på den anden side, der står jeg bare en lille bit vandpyt. Er vi med på det?
0: Altså, okay. Og hvis ikke man er, så skal man nok være med på den. Det er jo et koncept, vi kører her omkring en pangdange, at vi kan godt lide også at være anmelder. Men ikke anmelder på sådan den traditionelle måde.
1: Nej.
0: Vi anmelder ikke sange eller film eller bøger. Nej. Det er ting større.
1: Ja, generelle koncepter, ting vi måske ikke tænker over. Vi har jo også anmeldt voksen fødselsdag på et tidspunkt.
2: Fantastisk.
0: Og det har også en lun anmeldelse på Gør Det Selv-projekter, der ligger lige rundt om hjørnet. Ja. Den kan I fandme godt glæde jer til.
2: Jeg tænker, jeg skal forbi SU-kontoret.
0: Se, om de stadig åben. Men det kan I glæde jer meget til. Det bliver en anmeldelse af fællessang som koncept, lige efter vi får hørt Rosa og Artie Artie her med Bliv Hvor Du Er.

0: Lige på det her, Rosa og Artie Artie. Mine damer og herrer, vi skal ud i den store pangdange anmeldelses her. Anmeldelser, som koncept bliver jo ikke brugt bredt nok. Og derfor, Freja Lytøft, har du gået i tankeboks om at anmelde konceptet Fællessang.
1: Det er korrekt. Og hvor lidt der skal til at ryste nogen i deres grundvold, det kommer gang på gang bag på mig. For jeg har erfaret, at folk de bliver rasende, når de finder ud af, at fællesskabets ånd ikke har kunne omvende min holdning til konceptet fællessang. Jeg har ofte siddet som en udstødt kanelstang på en fællessangselskende havremark, og følt mig alene om at synes, at det er nådesløst overvurderet som fællesaktivitet. Jeg har bemærket, at der langt imellem de stillestående læber, for selv dem, der er generte og dem, der ikke kan teksten, de mimer som minimum med, fordi man vil ikke føle sig som en antisocial partykiller, selvom det party, vi killer, allerede er slagtet hårdt. Men hvorfor skal vi lade os tvangssynge, hvis vi ikke har lyst? Det synes jeg er dårligt. Hvordan er det blevet kriminelt at modstride den ubarmhjertige situation, det er at skulle synge en kedelig sang i kor af halvhjertede stemmer i en luft af halvfremmedes ærgerlige morgenånden, når ens to-do-liste allerede er 4 kilometer lang? Jeg har kun få alternativer til at droppe konceptet fællessang totalt. Det første alternativ, det er, at vi lader dem, der ikke vil synge, lave fælles stomp. Den anden, det er, at vi råber alle sangene helt vildt højt. Og det er, fordi det er sjovt, og her taler jeg af personlig erfaring. Det er meget sjovere at råbe det, end at synge det. Og med råb og fælles stomp, der bevarer vi alle de gode ting i fællessangen, og så koger vi det ned til noget, som alle kan være med på. For der er jo noget ved fællessangen, der er hyggeligt nok, men vi skal huske, at man ikke nødvendigvis er et dårligt menneske, bare fordi man ikke nyder fællessang. Og derfor så vil jeg gerne give fællessang 2 ud af 6 noder.
2: Amen. Du gjorde det!
1: Tak, tak.
0: Det var dejligt, det der.
1: Hvad synes I?
2: Ja, fantastisk.
0: 6 ud af 6 anmeldelser.
2: Ja, ja. Jeg synes også, at ud af 7 dage,

0: Helle Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kan I spørge, hvad er det sødeste nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, ja. De kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Ja, du.

0: Det er rigtigt.
1: Nej, fordi altså, hvad er klokken på månen lige nu, var det, jeg mente, selvfølgelig.
0: Hvad?
1: Hun mente måneklokken. Jeg mente, hvad er klokken på månen?
0: Nå, undskyld,
1: du kan ikke bare antage, at det er klokken her på jorden.
0: Jo.
1: Klokken er jo, også mange
0: det vil et normalt menneske gøre.
1: Ja, det tror jeg så ikke. Mm. Det er nemlig fordi, at der er kæmpe optræk til konflikt de her dage, på grund af klokken, nemlig. Den internationale myndighed for tid og vægt. Det lyder som noget fra Harry Potter, det er det ikke? De sidder i de her dage på Versailles-slottet og prøver at finde hoved og hale i, hvem der kan få lov til at bestemme tiden på månen.
0: Og hvem betaler for det her?
1: Det gør vi. Alle os jordboere, vi betaler for det her, tror jeg. Mm-hmm. Og os mennesker, vi kom jo... Først så havde vi rumkapløbet, så kom atomkapløbet, så var det AI-kapløbet, og nu er det også... Kampen om tiden på månen.
0: Kampen om den er kvart i fem eller kvart over fire.
1: Og det er de to slagsbrødre, Kina og USA, som begge to kender rigtig godt, som gerne vil bestemme, hvem der kan få lov til at trykke tidspunktet ind på månen.
0: Det er sindssygt.
1: Det er sindssygt,
0: det fortæller mig.
2: Det er måneklokkekapløbet.
1: Det er den. Ja, det er det nemlig.
2: Jeg synes, det er meget legit.
1: Men er seriøst.
2: Klokken er jo ikke det samme på hele jorden heller.
1: Nej, selvfølgelig. Men det er jo lidt lige meget, hvornår tiden bliver sat i gang på månen, føler jeg. Hvem der kan få lov til at trykke på den startknap. Det er lidt ligesom shotgun. Det er pikmåleri.
2: Jeg tænker bare, det handler om at inddele i tidszoner, der er tilsvarende, og så finde et nulpunkt.
0: Mener du pikmåleri?
1: Nej, men jamen, det, jeg synes ikke, det er dumt, at man skal finde tiden på månen. Jeg synes, det er dumt, at det er Kina og USA, der slås om, hvem der kan få lov til at sætte tiden i gang på månen.
2: Ja. Vi kunne jo bare mødes på midten.
0: Hvordan?
1: Og så tage
0: hvordan,
1: Europa. Hvordan?
0: Jeg vil gerne have, at klokken er 12. Jeg vil gerne have, at klokken den er 18. Okay, så er klokken 14.
1: Ja. Altså, jeg synes faktisk bare, at det, vi skal gøre, det er, at jeg er mega træt af, at USA og Kina skal bestemme det her.
2: Er der ikke en grund til det?
0: Men jeg forstår ikke, hvad nogen vinder ved at sige, hvad klokken er på månen.
1: Nej.
0: Er der nogen, der kan, i det her rum, der kan forklare mig det?
2: Jeg kan godt forklare det.
1: Og de vinder månekapløbet.
2: Jamen, det er da også bare smart at vide, hvis man skal lande. Hvis nu man udvikler en hel masse og har en månerumstation og alle mulige ting, og man så skal sige, nu lander vi her på den her lufthavn, eller hvad hedder kalder det, man ender ikke op i luften.
0: Rumstation.
2: Ja, præcis. Og jeg er der på det her tidspunkt. Og så er det sådan, at det her tidspunkt, det ved vi jo ikke, hvad er, fordi det er jo der, hvor du flyver fra. Så skal vi også have et ankommet tidspunkt.
0: Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen, der sidder ved NASA eller en rumstation, der taster det ind på en form for GPS, der står Estimated Time of Arrival.
2: Jo,
0: det er klokken 14 i morgen, månetid.
1: Kinesisk
0: månetid.
1: Det er jo så det, der er hele problemet. Det er derfor, den her snak er opstået.
0: Siger man ikke bare, hey, det tager lige et par dage at komme der?
2: Nej.
0: Det handler om,
1: at de skal vide, hvornår de lander, så ikke de kolliderer samtidig, for eksempel. Hvis nu både Kina og USA gerne vil deroppe i en eller
0: anden... Undskyld mig, er månen ikke stor nok til, at man kan lande to rumskibe på en gang, eller hvad?
2: Men hvis man laver en rumstation, ligesom en lufthavn, men meget langt op i lufthavnen, eller lufthavnen uden atmosfære, vil jeg gå i stolen.
1: Jeg tror bare, det fra jeg prøver at sige, det er, at hvis man skal lande i Københavns lufthavn, og man kommer fra USA og Kina, så vil tidspunktet i Kina og USA, hvis man tager de tidspunkter, jo være forskellige.
0: Mm. Hvornår fanden er I blevet så glade på rumfartøj?
1: Vil du være, jeg falder
2: det simpelthen. Det kræver bare sund fornuft.
0: Det er straight up rocket science,
1: Men jeg synes, vi skal give den til Sri Lanka.

0: Loser, Tame Impala her på Pangdang på B3, som jo har taget over for Carte Blanche, imens de er på efterårsferie. Og det betyder også, at vi låner nogle af deres elementer. Og der er en blandet stemning inde i rummet her, fordi at lige om lidt her efter nyhederne, der skal vi til at gå i gang med den helt store lejlighedssang. Mm. Men som vi har twistet en lille smule. Og I er simpelthen paffe begge to.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke glæder jeg?
2: Er du et spørgsmål? Nej. Er der noget, du vil vide heroverfra? Er det ekspert? Han skal være en ekspert.
1: Altså, jeg glæder mig fra, kender ikke rigtig... Ja. Ved hvad? Jeg synes bare, vi skal gøre det.
2: Nej, Katrine kender jo ikke rigtig melodien.
1: Nej. Ja. Men ved du hvad? Men så synger du for.
0: Det, jeg skal nok bære den tunge last. Der er meget at glæde sig til, men altså, inden vi går i gang med det, så skal vi altså have et nyhedsoverblik. Og det bliver fra May Bæksgaard i dag.
3: Og jeg tænder lige min mikrofon og starter med, at landbrugets organisation er ude med riven her, efter det er kommet frem, at der er en regnefejl i de beregninger, Aarhus Universitet har lavet, som er med til at bestemme, hvor meget kvælstof forskellige landbrug må udlede fra næste år. Så nu vil Landbrug og Fødevare altså have politikerne til at stoppe op og få fakta helt på plads, før man fastsætter noget som helst. Det siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
4: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
3: Vi ved ikke præcist, hvor mange der kunne være blevet ramt af den her fejl, men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, skriver, at han tager fejlen meget alvorligt og har sagt, at der selvfølgelig skal rettes op, så alle kan have tillid til den data, som bestemmer regulering af kvælstof. Aarhus Universitet har også været ude at sige sorry og regner med, at der bliver rettet op inden for en uges tid. Og så skriver USA's præsident Trump, at man vil sætte gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Det skriver han altså på Truth Social, hvor han siger, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder for vores smukke Grønland. Selvom der ikke er fremlagt konkrete planer om det her, så siger han altså, at det er snart. Men det handler også mere om at sende et budskab til amerikanerne, end det handler om retten til Grønland. Det siger Martin Breum. Han er journalist med stort kendskab til Grønland.
5: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdommen fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
3: Og det her med at sende budskaber til de amerikanske vælgere kan have noget at gøre med, at der er midtvejsvalg i USA næste måned. Så skal vi også lige forbi Aarhus, for i aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov, som skal sætte fokus på den utryghed, kvinder kan føle ude i byrummet. Det kommer efter, at der har været to overfald mod tilfældige kvinder i lige præcis Risskov, og det sætter sig som en utryghed i mange kvinder, siger Sofie Fyrsteling Mønster, som er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer den her tur.
6: Fordi når vold bliver tilfældig på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
3: Udover mig selv, så er der jo to andre kvinder i det her studie lige nu. Er det en følelse, I kan kende den, Sofie beskriver?
2: Altså, jeg kan kende den i nogle situationer, nogle områder og på nogle tidspunkter. Men generelt så er jeg ikke sådan utryg, men jeg bor også i byen. Der er jo tit masser af mennesker omkring.
1: Ja, jeg kan godt føle den. Altså, der kan godt sådan, hvis jeg... Nu bor jeg et sted, hvor at metroen, den er sådan, det er lidt øde om natten. Så der kan jeg godt synes, at det er sådan lige lidt ubehageligt.
3: Ja.
1: Men ja, man er også meget bevidst om det på baggrund af alt det her, og det er jo klart.
3: Ja, det er det. Og som Sofie siger, så handler det her om at være et fællesskab, der går sammen og manifesterer og viser, at en utryghed kan eksistere. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald i skoven i Aarhus er heller ikke fundet endnu. Østjyllands Politi skriver til os, at de er særligt opmærksomme på den utryghed, overfaldene har givet, men de opfordrer til, at man fortsætter sin hverdag som normalt. Så til en kort vejrudsigt, der er noget eller en del sol, tørvejr mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind.
0: Tak for det, med Mae Bæksgaard.
3: Selv tak.
7: Streams. Et P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: til Pangdang.
1: Pangdang på V3.
0: Her er Freja Lytsøft,
1: Sebastian Clausen
0: og Katrine Pontoppidan.
2: Har du lejligheden,
3: så har vi
4: lejeandel ejer.
3: Lejlighedssang.
4: Tja, det er nemlig det, vi har. Vi er jo Pangdang og ikke Carte Blanche. Vi kan aldrig blive Carte Blanche, men vi kan blive noget, der er tæt på. Vi kan blive en Pangdang til Carte Blanche. For at kunne blive det, så tager vi jo en gang imellem noget af det indhold, som Carte Blanche laver, og så laver vi det lidt om til at være vores egen pangdang på det, de laver.
2: Mm.
4: I dag er det onsdag, de damer.
2: Dejlig dag. Mm. Det er det sikkert også på munden.
4: Og som I kunne høre på jinglen, så skal vi have lavet en lejlighedssang. Og sådan som det plejer at fungere, det er, at Jannik, Henrik og Jojo, de åbner op til, at man kan ringe ind og få skrevet en sang til en meget specifik lejlighed. Og altså en begivenhed.
2: Mm.
4: Altså en to års fødselsdag, eller din, du har købt en ny bil-agtig.
2: Ja.
4: I dag skal vi skrive en lejlighedssang, som er måske lidt mere bogstavelig i forstand.
2: Ja.
4: Derfor, hvis du sidder derude og bor i en lejlighed, eller i en andelsbolig, lejlighed, eller en ejerlejlighed, og tænker, den mangler sgu en sang, så er vi klar til at skrive en andel lejlige ejerligheds. Sang. Vi vil gerne skrive en lejlighedssang til din lejlighed. Mm. Vi vil gerne skrive en sang, der beskriver, hvor du bor henne.
2: Tror du, at du vil få hul igennem til nogen? Okay. Er der nogen, der ønsker sig en sang til deres lejlighed?
4: Ikke, ja. Det tror jeg, det er sådan noget, de ikke har vidst. Det har de ikke vidst, at de ønsker sig, men tænker, der er rigtig mange, der har en lejlighed. Du udelukker, hvis du bor i hus.
2: Ja, det må man sige. Og det er på en eller anden måde, det er jo bare, det er jo gaven, der bliver ved med at give. Man kan jo altid synge den, når man er derhjemme. Ja.
4: Det er det. Og du kan optage den på din radio, og så altid høre den.
2: Ja.
4: 70-20-20-20 er nummeret, hvis du bor i en lejlighed eller noget, hvor man betaler leje, og har lyst til at beskrive der, hvor du bor til os. Og så skriver vi simpelthen en lejlighedssang til dig og opfører den her i radioen. Det var altså 70-20-20-20, hvis du simpelthen bor til leje og gerne vil have en sang til din bolig. Fra os.

Sig mig, City Boys, du lytter til Pangdang her på P3, hvor vi skal til at skrive en lejlighedssang til dig, der lytter med derude, der har en lejlighed, altså en form for bolig, som gerne vil have, at vi skriver en sang til dig. 70 20 20 20 er nummeret, hvis du ejer en lejlighed, som vi gerne må skrive en sang til.

0: Kæft, jeg elsker den her sang her. Mm. Det er så fed, mand.
1: Mm, den er ro.
0: Westmo på Hu. En altså fucking fed sang, men vi skal også nu, Freja og Katrine, til at skrive måske en endnu federe sang.
2: Har du lejligheden, så har vi...
3: Leje andel ejer.
2: Lejlighedssang.
1: Så får vi en jingle, det der.
0: Hvad snakker du om? Vi er jo ferieafløser for Carte Blanche, som jo plejer at skrive en lejlighedssang, som er en sang til en bestemt begivenhed, altså den type lejlighed. Men i stedet så vil vi jo gerne skrive en sang til nogens lejlighed, altså deres boligform. Og vi har bedt jer om at ringe ind, jer som sidder derude, og er så heldige at have noget at bo i. Og det...
1: Ja,
0: og det er dig, Selina.
4: Ja, hej.
0: Hej med dig. Kan vi ikke lige høre lidt mere? Hvad, altså, hvad bor du i?
4: Jo, men jeg bor i Aarhus Nord, hvor jeg bor i en trælejlighed. Eller en lejlighed lavet af træ. Så det er simpelthen super idyllisk.
1: Okay.
4: Den er bare mega charmerende.
1: Ej, altså ligger den i et hus, eller et større hus, eller er der bare sådan en lille trædel af et større hus?
4: Jamen, det er egentlig et større lejlighedskompleks. Og så er der to etager, og der bor jeg på første sal.
0: Altså hele komplekset er lavet af træ, eller hvad?
4: Ja, lige præcis.
1: Mm. Det lyder hyggeligt. Jeg har lige et spørgsmål til den. Er den utæt nogen steder, den lejlighed?
4: Ikke hvad jeg har oplevet endnu.
1: Okay, så den er tæt?
4: Den er tæt, ja. Det er forholdsvis nyt.
1: Okay.
4: Ja, og jeg tror, tæt at det er boligforeningen, de vil gerne have, at det er...
1: Genbrugsvenligt. Ja. Nå, ja. Sådan noget vintage sted.
0: Okay. Hvor mange værelser er der? Og jeg håber, du siger tre.
4: Ja, det er en treværelses.
0: Sådan. En trælavet treværelses.
1: Er der noget, du mangler i lejligheden? Er der noget, du drømmer om at få? Er noget, der skal renoveres eller et eller andet?
4: Ja, jeg vil godt ønske, at der var en altan. Vi har to franskealtaner. Men hvad er meningen med dem?
0: Skulle blande være en altan?
1: Hvad med indretning? Er der noget med, hvordan ser der ud? Hvad har du selv gjort inde i den?
4: Den er stor, sådan, det er stor kring alrum. Så har vi sådan en lille indhak i lejligheden. Det er lidt atypisk. Mm. Så det har vi bare gjort til sådan et træningssted.
1: Et indhak?
0: Ja, indhakket også.
4: Ja, og så har vi soveværelse og et walk-in-closet.
1: Hvis et indhak er lavet træ, er det så ikke et indhug?
4: Ja, det kan man godt kalde
0: det. Er der noget i din lejlighed, der ikke er lavet træ?
1: Og walk in?
4: Der er nogle vægge, der ikke er træ. Mm. Men primært er den af træ.
0: Hvad er de lavet af?
1: Ja.
4: De er nok lavet af beton, eller... Ja, det er en normal væg, nu er lavet af.
5: Det er også godt genanvendeligt.
1: Er der nogle farver, der går igen? Har du nogle yndlingsfarver i indretningen, sådan?
4: Ja, den træfarvede, den går meget igen. Og så har vi en grå sofa.
5: Træfarve, det kan også lige hjertet på mange.
1: Og stenfarve.
4: Ja, lige præcis.
1: Ja. Det er meget naturagtigt. Det lyder hyggeligt. Har du nogle varme lamper eller kolde lamper?
5: Nå, jeg godt spørgsmål.
4: Varme.
1: Ja, det er godt. Ellers er det uhyggeligt.
0: Gør du med levende lys derhjemme?
1: Nej, du skal stå. Bruger du et båd?
4: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Det skal man virkelig passe på med. Og, ja, sidste
4: men det,
0: spørgsmål.
4: Det, vi holder det til et minimum.
1: Okay.
0: Mm. Hvordan ser toilettet ud?
1: Mm, godt.
4: Det er helt almindeligt toilet. Altså, hvis du tænker på hele badeværelsen, så er det forholdsvis småt i forhold til resten af lejligheden.
0: Det er ikke,
4: men der
0: det
4: er fast opvaskemaskine, eller vaskemaskine og tørretumbler.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Okay.
4: Ja, det er meget vigtigt.
1: Mm,
0: Selina, jeg tror simpelthen, vi har alt det, vi skal bruge til at kunne skrive en sang til din lejlighed.
4: Ja.
0: Tusind tak, fordi du gad ringe. Du skal også blive hængende for det. Du skal nyde den her sang. Mm. Vi går i skriveboksen imens, så får I andre ligesom noget dejligt andet musik her. Destiny's Child, Independent Woman.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmehold live i DR Lyd. 3, 3, 3, 3.

0: fornemmer jeg.
1: Jeg skal lige tage mic off. Yes, hold op.
0: Sådan. Vi skal sikkert, at vi alle er her, fordi vi har stået og skrevet, så det altså ryger ud af os.
1: Yes.
0: Til lejlighedssangen, som skal beskrive din lejlighed, Selina.
2: Ja, jeg er god.
0: Det kan jeg love dig for. Det gør vi også.
1: Mm. Ja.
0: Der er blevet konkurreret herinde, og jeg tænker, at der er ikke så meget andet for, end at kaste os ud af, at vi har skrevet en lejlighed til Selinas, eller en lejlighedssang til Selinas lejlighed,
1: ja.
0: Som altid til den dejlige instrumental af Poul Krebs' sonone, som også. Er I klar?
1: Jamen, jeg glæder mig fandme meget.
0: Okay, jamen, vi springer direkte ud i den. Take it away, Katrine.
1: Kom lige og se den. Nej, det var forkert. Kom og besøg den. Kom, mærk mit indhak, min ven. Kom, det er gennem nybyg. Genbrug og nybyg. Et træk og slik.

0: Det er fandme både cirkulært og smart.
1: Ja, tak.
0: Og måske får man ikke væk lus.
1: Nej.
0: Men du ser

0: det kan man godt for planeten.
1: Der er
2: ikke musik.
1: Kom bare med
2: fynden! Den slutter nu.
1: Nå, den stopper
2: der, jeg tror, vi skulle tage den en gang mere. Nej, det er simpelthen der, den ender. Okay. Selina, er du stadig med os?
3: Ja, det er jeg. Jeg har fået.
2: Hvad siger du så? Kan vi få den på højtaler derhjemme, eller hvad?
3: Ja, men det var fantastisk.
1: Nej, hvor godt. Det er sexuært.
3: Jeg elsker den der stemme i baggrunden. Hvad var det?
2: Hvad? Hvem var det?
3: Ja, hvem var det?
2: Jeg tror måske, det var producerrummet, der lige skulle råbe højt nok, sådan, så alle var med på, hvornår de skulle
3: sige. Ja, men det var skide godt.
2: Selina? Skal vi lige hænge, så sender vi lige nogle dejlige sokker. De er godt nok ikke lavet af træ, men der står P3 på dem. Så hvis du bliver hængende, så kan du så lige få sendt dem afsted til dig. Tak fordi du gad at ringe ind med din dejlige trælejlighed.
3: Ja, men det var det så lidt.

0: Superlight fra Taylor Swift. I lytter til Bang Dang her på P3, og I kunne også have været så heldige lige at have hørt vores lejlighedssang til Selina, som havde en lejlighed lavet af træ. Og der er lidt feedback i sms-indbakken.
1: Spændende.
0: Der er en, der har skrevet bare nej tak.
2: Det er så ked af.
1: Ved du hvad, det er fair nok. Det behøver ikke at være til alle.
0: Det kan jeg slet ikke forstå.
3: Nej, jeg hyggede mig.
0: Jeg havde ingen fornemmelse om, at jeg sang på det rigtige tidspunkt, eller godt eller dårligt.
1: Nej, ved du hvad, jeg tror også, det var der, vi måske lavede fejlen. Jeg tror også, jeg tænkte, vi skulle have sunget i kor. Ja. Nu ved jeg godt, hvad jeg lige har sagt om fællesang og sådan noget, men jeg følte lige her, der var det måske havde været godt nok.
0: Men
1: vi kan da bare gøre det igen, skal vi ikke bare det?
2: Nej.
1: Nå, det tror jeg ikke.
0: Ja, næste gang, vi skal være afløser for Carte Blanche.
3: Nå ja, fordi som er til næste år.
0: En pendant til deres indslag. Hver gang var det jo lejlighedssangen, som plejer at være til en begivenhed, men nu bliver det til et hjem.
1: Man kan også lige skrive en sms på 1212, hvis man gerne vil have, at vi gentager succesen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Også fordi, det vil vi rigtig gerne høre, hvis I gerne vil.
1: Man skal huske at dele god feedback også.
3: Ja.
0: Så kan det være, vi lige kan nå at klemme det ind her til sidst.

0: Fri og alene fra Østen fik du her på Pangdang på P3.
1: Ja, jeg vil lige høre, kender I Jim Lyngvild?
2: Mm-hmm.
1: Ja, ikke personligt.
0: Super godt.
1: Nej.
0: I hvert fald ikke personligt.
1: Altså, han er jo blandt andet kendt for at være viking.
2: Mm-hmm.
1: Ja, jeg gik på efterskole ret tæt på, hvor han byggede sin vikingeborg.
2: Altså for at være viking eller for at godt kunne lide vikinger?
1: Jeg tror, han identificerer sig lidt som viking også.
2: Mm-hmm.
1: Correct me if I'm wrong, someone out there, i sms-indbakken. Men jeg er ret sikker på, at, altså, at han ligesom sådan, han er i hvert fald asetroende. Hedder det ikke det?
2: Jo, det kan
1: eller altså, sagde jeg noget forkert?
0: Jeg mener, bor han ikke i en vikingborg?
1: Jo, det er nemlig det. Han tror på vikinger.
0: Viking-tatoveringer.
2: Jeg ved ikke, og vølver også noget.
1: Ja, okay.
2: Jeg tror på, hvad hedder det, nordisk mytologi.
1: Træk for lige. Han er jo en kæmpe karakter også.
2: Mm.
1: Han er meget sådan en kontroversiel debattør, kan man sige. Og grunden til, at vi snakker om vikingen Jim her, det er simpelthen fordi, at han har valgt at grundlægge en skole for særligt udvalgte elever. Og skolen, den hedder Dragonheart.
2: Det er sejt.
1: Det er rigtig sejt. Og skolen, den har blandt andet fokus på magi og trylledrik og trylleri.
2: Mm.
1: Det synes jeg, det lyder sjovt.
0: Jeg forstår ikke, hvad det her med vikinger gør. Tryllede vikinger?
1: Men jeg tror heller ikke, det nødvendigvis har så meget med vikinger at gøre. Det er også det, der er sådan lidt sjovt.
0: Det er lidt et tilfælde, at han kan lide vikinger har lavet en skole, der hedder Dragonheart, og så tryller man der også.
1: Ja, det er interessant nemlig.
0: Meget Hogwarts-agtigt.
1: Ja, faktisk.
2: Og det tror jeg også har været sådan, det har også været det, han har ville, ikke? At lave noget, der var lidt sjovere, fordi han har blevet inspireret af noget, han så som barn.
1: Mm, ja, lige præcis. Og nu skal vi til, altså grunden til at sige alt det her, det er fordi vi skal til lejen Holdmasken, som i dag skal skrives om, at Jim Lyngvild vil skabe den her skole for særligt udvalgte børn med fokus på magi og trylleri, og at han er viking.
2: Det synes jeg
1: er en fantastisk kobling. Så vi har skrevet en masse jokes, som vi ikke må grine af. Hver gang vi griner, så får man point, og den med færre point vinder. Vores producer Mathias kommer til at komme herind og holde øje med det. Skal vi ikke bare smide en plade på, og så komme i gang efterfølgende?
0: Kan vi sagtens. Vil du også lige blære dig lidt med, at du ikke har tabt endnu, faktisk?
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Du
1: er ikke.
0: Griner slet ikke med det. Måske har det også noget at gøre med, at du er lidt syg.
1: Altså, det var jeg jo ikke i går, kan man sige.
0: Eller... jeg tror, du havde sådan lidt... Lidt sådan, jeg har ikke lyst til at grine syg.
1: Nå, på den måde. Ja, sådan lidt svær syg.
0: Fordi jeg kan ikke forstå, jeg skriver så sjove jokes, jeg kan ikke forstå, at du ikke griner af dem.
1: Ja, men det siger måske... Jeg ved ikke, om det siger mere om jer, end det gør om mig.
2: Jeg tror bare, du er i dårlig humør.
1: Hvor er det strengt, tak.
2: Got you.
1: Yes, men ved I hvad? Lad os komme til noget Justin Bieber først. Sorry. Not sorry.
0: Sorry, men vi skal faktisk høre Stromae og Tove Lo først. Med.
1: Ja, for fanden. Jeg vil bare så gerne høre Justin Bieber.
0: Ja, men den kommer faktisk lige bagefter.
1: Okay,
0: en lille teaser til alle sammen.
1: Tusind tak.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. P3.

0: Nu skal vi til lejen Hold Masken, som i dag skal skrives om viking-entusiasten Jim Lyngvild. Han har nemlig skabt en skole for særligt udvalgte børn med fokus på magi og trylleri. Vi har skrevet en masse jokes. Det handler om ikke at grine. Hver gang vi griner, så får vi et point, og den med færrest point vinder. Vores producer Mathias er med os i studiet for at holde styr på pointene, og skal vi ikke bare gå til den?
1: Jeg kan også lige tænde for Mathias. Okay. Oh, det var også den forkerte. Sådan der.
2: Hej. Hey.
1: No funny business here.
0: Alright.
3: Jeg går i gang. Vikinger var skandinaviske søfarere, krigere, købmænd og bønder fra 800-tallet og 300 år frem. Jim Lyngvild er en uddannet viking fra Fashion Viking Academy i Vikinghavn med skolens første 13-tal. Desuden har han prøvet flere forskellige vikinguddannelser, blandt andet inden for vikingskuespil, vikinggourmær og vikingfotograf fra 1978.
1: Man kan være bekymret for, om folkeskolen og vikingetidens værdier er forenlige. Men som en, der selv har oplevet at blive plyndret og voldtaget i op til flere skolefrikvarterer, så vil jeg forsikre om, at der findes en gylden mellemvej.
0: Okay. Mit navn er Lyngvild. Jim Rødskæg, Guldhorn, Langskik. Nordskjoldbånd. Hold kæft. Et navn.
3: Og byd velkommen til jeres lærer i mørkets kræfter, Jonathan Spang.

0: Med skolemødeordningen har virkelig været et løft.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Vikingen.
2: Viking hvem?
1: Vikingklusionsklassen. Det var elendigt.
2: For at undgå, at vi taber nogle elever på gulvet, har vi valgt at sikre os ved at tabe jer alle sammen på gulvet.
0: Well, det gik dårligt.
2: Uha.
1: Jeg har opgivet at vinde den her leg, tror jeg.
0: Jeg anede ikke, at vikinger var så sjove.
2: Nej. Nu er vi skal vende tilbage til dem en anden gang.
0: Nå, producer.
1: Nå, Mathias.
3: Producer. Altså, I formodede jo faktisk at kysse Katrine i knæhæserne i dag.
0: Åh, fedt.
3: Men...
0: Dem kan jeg godt lide at få kysset.
3: Men der står stadigvæk efterhånden 3-0 til dig, Katrine. Fordi Freja og Sebastian, I griner begge to 4 gange. Katrine, du griner kun 3.
4: Ja tak for fucking.
0: Det er fordi, du er snottet.
4: Nej.
0: Fordi du ikke har det sjovt. Det er fordi, du ikke har det
4: griner. Det er fordi, I ikke er sjove.
0: Fordi du kan lide os.
4: Nej, jeg elsker jer, men I er ikke sjove.

0: Henrik, mig selv sammen med dig fra Mille til os. Det kunne også være en sang, vi kunne skrive til vores gode venner, Balalaika, som også er inde i studiet. Og vil gerne have deres mikrofoner tændt, går jeg ud fra. Sådan. Velkommen til.
1: Tusind tak.
2: Åh, så hygge.
1: Hvor er det dejligt at være her.
2: Åh, så hygge. Kan ikke rumme det. Åh, så hygge med jer.
0: Ja. I har jo lige set med, imens vi har leget Hold Masken.
1: Ja, hold kæft, mand. Der blev grint.
0: Ja, også hos jer. Kunne I holde masken?
1: Jeg grinte også. Især, okay. Fordi jeg vidste ikke, hvad temaet var. Så der bare bliver sagt Jim Lyngvild hele tiden, så...
2: Det er jo sjovt, det så selv.
0: Ja. Måske en note til, hvordan mange lyttere potentielt kan opleve det indslag.
2: Ja, det synes jeg er meget hyggeligt.
1: Vi har fået at vide bagved, at vi skal komme ind med nogle af dem, der ikke røg med i puljen. Ja.
2: Vi sidder med to jokes, der er vildt lidt blevet fisket op af skraldespanden. Ja. Ja, altså de er krøllet. Ja.
3: Og nu skal I så lege lejen. Nu skal I prøve en af gangen at læse den op, og I må ikke grine.
1: Men I må heller ikke grine.
3: I må heller ikke grine.
1: Nej.
2: Okay.
3: Det er en fælles indsats, det her.
1: Kan jeg starte?
3: Ja, du starter.
1: Okay. Åh, for helvede. Vi er ved at tabe den danske folkeskole på jorden. Vi har brug for at komme tilbage til rødderne, hvor et blodoffer var et blodoffer. En regnbue var det samme som en bro, og en mø var andet end en nuværende popstjerne og tidligere punker for Odense.
3: Ja.
0: Den vil for meget.
3: Den vil meget.
0: Hvem har skrevet det? Det må være ude i regiet.
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg synes, det var sjovt med det der med broen.
3: Ja.
2: Det forstod jeg ikke. Men du
1: grinte
2: ikke?
1: En regnbue. Jeg var jo gang med at læse den.
0: Ja. Kan vi få den sidste?
3: Yes.
2: Godmorgen, jeg er jeres nye lærer, Tordenskjold, men I kan bare kalde mig Hugo og Munin.
0: Ja, også en vikinge-joke. Den er heller ikke...
1: Må jeg sige noget? Jeg synes jo også, det er lidt uretfærdigt, at vi ikke får det underlæg fra Robin Hood på, som I andre fik.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Det er meget svært at være sjovt på det her popmusik.
0: Det kan du ikke få. I stedet for, så kan du få Olivia Dean, og så kan vi glæde jer til, at Balalaika også sender lige om lidt.
3: Ja.
0: Hun bliver skide hyggeligt, og måske bedre end de jokes, I lige har hørt.

0: So easy to fall in love, siger hun der. Olivia Dean. Mine damer og herrer, klokken er lige omkring 16. Det vil sige, det er tid til nogle nyheder. Med Mette Bæksgaard.
1: Og jeg starter med en retssag, der har haft ret så meget opmærksomhed. I dag har det nemlig været første retsdag i sagen om Nord Stream gasrørledningerne, der blev sprængt i stykker i Østersøen ud for Bornholm for 4 år siden. Det har fyret med beskyldninger mod både Rusland og USA, men tysk politi peger altså på, at det er en ukrainsk mand, som er tidligere officer, der står bag. Han er tiltalt for at have ledet et angreb mod gasrørledningerne, fortæller min kollega Lærke Rahr Futtrup, som følger sagen i Hamburg.
2: Og så siger de altså også, at det skal man betragte som en krigsforbrydelse. Tidligere har der blot været tale om sabotage, og de kalder det for en krigsforbrydelse, fordi at de mener, at de her Nord Stream gasledninger, de er ikke legitime militære mål, det er civile mål.
1: Det er mandens forsvarsadvokater uenige i, og så forklarer forsvarer Nicola Canestrini, at sagen bliver gjort ekstra svær, fordi den ukrainske tiltalte ikke må udtale sig på grund af tavshedspligt, fordi han netop er tidligere officer. For eksempel så kunne det jo være, at manden havde et alibi, som han ikke må tale om, siger forsvaren her.
3: Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
1: Og i Nordjylland er regionen så presset på pengene til transport, at der skal hjælp til fra regeringen, hvis det ikke skal gå ud over busruterne. Region Nordjylland siger, at de har brug for mindst 30 millioner kroner, hvis de skal undgå at nedlægge ret mange ruter ude på landet. Økonomien er nemlig presset af stigende brændstofpriser, og så er regeringens beslutninger om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem fradrag, når de tager bilen til deres uddannelse. Lad os lige prøve at høre fra regionsrådsformand Mads Studal fra Venstre.
4: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Og i Brønderslev Kommune er der også flere, der er nervøse for lukkede ruter.
5: Vi skal blive ved med at køre. Ellers så kan jeg ikke komme på arbejde.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus. Altså, hvis de kan komme og hente mig.
1: Her var det Emily Oyuku og Elena Petersen. Transportminister Signe Munk fra SF skriver til os, at regeringen blandt andet kompenserer den kollektive trafik for høje dieselpriser og med direkte tilskud til nye fleksible transportløsninger. Men hun skriver altså ikke noget konkret om Region Nordjyllands oprop. Og så til en ny rekord. For Kirsten Svalbe fra Struer har levet 112 år og 218 dage i dag. Og det betyder, at hun kan kalde sig den ældste i Danmark nogensinde. Og hvis man gerne vil have nogle små tips til at blive måske lige så gammel, så siger Kirsten altså, at man skal holde sig i gang, som hun selv har gjort hele sit liv med gymnastik og svømning.
7: Man skal gå i stå, for hvis man først går det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige så. Nu kan du ikke mere.
1: Og den nye rekord blev fejret med en god frokost med børn, oldebørn og børnebørn Mathilde Mus. Hvad der foregår lige nu?
8: Hun er simpelthen bare så sød.
1: Ja, hun er så sød.
8: Jeg kan slet ikke lige rumme det.
1: Nej, men lad os lige prøve at høre, hvordan den her fejring den var.
7: Jeg er glad, at man skal komme op og spise frokost sammen med familie.
1: Og ja, tillykke til Kirsten med den nye rekord.
8: Kæmpe tillykke.
1: Ja, og hun har faktisk også 4 søskende, der er blevet over 100 år gamle. Der er noget eller en del sol i dag. Tørvejr mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind.
8: Tak for det, med.
1: Selv tak.

0: Hej og velkommen på den her skønne onsdag.
1: Hej.
0: Du landede lige midt i Balalaika, hvor Mathilde, planen er jo at underholde i 2 timer.
1: Er det slet ikke i midten, det er i starten af Balalaika, vil jeg sige.
0: Tag jeg midten?
1: Ja.
0: Men prøv at høre.
1: Men jeg kan godt lide, altså det er godt, det er sådan medias race, jeg kan godt lide energien.
0: Er det ikke dejligt?
1: Men vi starter nu, så du ikke går glip af noget, vil jeg bare sige.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Ja, ja. Men altså, velkommen indenfor.
0: Velkommen indenfor.

0: Minds of 99 fik du her. 9 mm. Velkommen indenfor, hvis du lige har landet det her. Det er Balalaika og Jens Malte. Vi skal... Jeg har brug for, tror jeg, en lille slags terapi lige om lidt, fordi Trump har skrevet noget på Truth Social.
1: Ja.
0: Og det gør han jo virkelig tit. Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sådan tage det ind, men det gør jeg alligevel.
1: Jeg tror, vi står der, hvor vi troede, vi havde forstået noget, og nu er vi blevet i tvivl om...
0: Vi har forstået noget.
1: Om vi er blevet taget med bukserne noget.
0: Ja, vi skal snakke med nogen. Vi skal have noget hjælp. Mm. Men først så skal vi høre Scarlet Pleasure. Det her, det er Win.

0: Windy fik du her fra Scarlet Pleasure. Det er onsdags, Malte. Mm. Sådan almindelig en af slagsen. Næsten. Trump, han har skrevet noget på Truth Social.
1: Det er da meget almindeligt.
0: Ja, det er egentlig ret almindeligt. Han skriver noget hele tiden. Det, han har skrevet, fik mig lidt til at føle, at vi sådan måske lidt har spredt ballerne, og så har bukket os forover. Men sådan, uden selv at opdage det. Giver det mening?
1: Ja, det er et voldsomt billede, du sætter ind i folks
0: hoveder. Jeg ved det godt. Altså, men det er fordi...
1: At vi har spredt ballerne?
0: Ja. Så han kan... Rigsfællesskabet.
1: Okay, så vi kan få noget op i...
0: Så gør han det bare.
1: Ah, fuck.
0: Ja, det er super ubehageligt. Ah. Det, han skriver, er følgende. Yes. En omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler står til at begynde i vores nye, smukke Grønland. Eksperter vurderer, at mængden af lettilgængelig olie er langt større end i næsten noget andet land i verden. Og så skriver han noget om, hvor vigtig Grønland er for USA's.
1: Vores Grønland?
0: Ja! What the frick, dude? Fordi jeg føler bare meget, vi lavede en aftale.
1: Det er ikke mere end 3 uger siden.
0: Det er det overhovedet ikke. Og skal vi bare lige spole tiden tilbage kortfærdigt, lige at høre, hvordan det lød, da den aftale blev underskrevet? Bare lige sådan her i balalaika.
1: Vi har taget røven på USA!
2: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Yes, sir! Har en kæft, det lykkes, mand. Jeg er helt snop at køre, kan man.
0: Med den hat på. Vi har det rigtig fedt.
1: Ja, det får en lidt en bitter eftersmag, det her. Hvis det er, det viser sig, at vi nu står foråbåret med ballerne spredte, og så bliver der bare taget mineraler ud af røven på os.
0: Fuldstændig.
1: Altså, det er en træls situation.
0: Og grunden til, at vi var så glade dengang, skal vi lige have med. Det var fordi, at der var meget sådan energi af, at det lidt var en gammel aftale, vi bare havde opdateret.
1: Ja, ja.
0: Så på den måde var der ikke rigtig noget nyt, men amerikanerne var blevet glade alligevel.
1: Mm.
0: Så all was great.
1: Ja, ja.
0: Men nu viser det sig måske bare... Nu, altså, jeg bliver bare i tvivl nu. Jeg bliver fandme usikkerhedsmeldte.
1: Ja, altså, om må han godt det for aftalen bare være sådan...
0: Både skrive mit Grønland, men også begynde at grave efter fucking olie?
1: Ja. Jeg synes i hvert fald, altså, det med, at han siger vores nye smukke Grønland, der vil jeg bare sige, som en, der er ally til Grønland, ikke?
0: Mm.
1: Så har jeg det sådan, ikke træd på mine venner.
0: Ja, please stop this now.
1: Ja.
0: Mr. Trump. Også fordi...
1: Sådan meget mobbeadfærd, det her. Ja. Retorisk mobning.
0: Jeg bliver mere usikker, end jeg bliver sådan vogteragtig, kan jeg mærke. Fordi jeg tænker sådan, at jeg bliver nødt til også at lægge mig flat ned her. Det kan godt være, at jeg sidder her journalist på Balalaika og sådan noget, ikke? Men Jens Malte, jeg har ikke fået læst aftalen igennem. Det ved jeg ikke med dig. Har du det?
1: Nej, fordi jeg synes, at vi fik hjælp til sådan at forstå den.
0: Ja, præcis. Og jeg synes bare ikke, der var nogen af dem, der sagde, at den her aftale ligesom indebar, at han godt måtte grave gas og olie og kalde det for hans land. Så, det er forvirrende, Jens Malte.
1: Ja, det er lidt dumt. Og, en dum situation.
0: Jeg har bare sådan en indtryk af, at der må være et eller andet, der har stået med rigtig små bogstaver, som vi har glemt at læse. Derfor bliver vi nødt til at ringe til Cecilie Kallestrup lige om lidt. Hun står i Grønland lige nu, hun er korrespondent for DR. Og så bliver vi forhåbentlig klogere på, om der er noget, vi har misset her.
1: Mm.
0: Eller om Trump bare... Trump

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i

0: Heliumtanker. Fra Marcus Vau. Vi har Balalaika på en onsdag, hvor vi skulle have blevet sådan lidt i tvivl om, vi er dem, der er blevet snydt. Mm. Der var den her store aftale mellem USA, Grønland og Danmark, som blev underskrevet for nogle uger siden efterhånden. Mm. Vi var rimelig meget sådan, okay, fedt, den er hjemme.
1: Vi vandt.
0: Vi har opdateret en aftale fra 51, og de hoppede durk i den.
1: Ej, det er klasse.
0: Nu skriver Trump så op på Truth Social, at han glæder sig mega meget til at starte et olie- og mineraleventyr i hans nye smukke Grønland.
1: Ah.
0: Og nu har jeg det bare sådan lidt... Det følte, ved du hvad? Det følte jeg bare ikke, det var det, der var
1: aftalen. Det var ikke det, vi aftalte.
0: Det var bare overhovedet ikke det, vi sagde til hinanden, mester. Vi bliver klar på det nu, fordi vi har ringet til dig, Cecilie Kallestrup. Du er journalist her i DR, og så står du i Nuuk lige nu i Grønland. Hej, Cecilie.
2: Hej, og jeg håber virkelig, at jeg kan gøre nogen klogere på noget, fordi her er man rimelig forvirret også.
0: Okay, der er simpelthen en forvirret stemning.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Jeg har snakket med folk i dag, og der er bare mange, som stiller præcis det samme spørgsmål som jer. Havde vi ikke lige lavet en aftale? Hvad går det her nu ud på? Skal vi til at høre på ham her igen?
0: Okay, sindssygt. Men kan vi så ikke lige få af- eller bekræftet sådan... Altså, står det i aftalen, at han godt må grave olie?
2: Nej, det gør det ikke. Der står ikke noget som helst om USA's rettigheder til at grave i den grønlandske undergrund i den aftale. Der står tværtimod, at Grønland har ret til deres eget land, og at alting lige skal smut forbi Grønland, før man kan aftale noget som helst.
0: Så man skal simpelthen spørge om lov, hvis man vil det?
2: Yes, man skal spørge den grønlandske regering om lov.
1: Hvad tror du, de vil svare, hvis han mod al forventning kommer og spørger om lov?
2: Jamen altså, i Grønland vil de sådan set gerne samarbejde med amerikanerne, og det kan sagtens være, at de kan finde ud af noget. Men sådan som det er lige nu, kunne de bare rigtig godt tænke sig, at det ikke er noget, der foregår på sociale medier.
0: Ja, okay, så det er sådan en diplomatisk ting, at vi vil gerne lege med dig, men så skal du også fandme være sød.
2: Ja, det kan man godt sige. Og de ting skulle jo helst ikke hænge sammen. Det burde jo være to spor, der var fuldstændig uafhængige. Men altså, de seneste par år har bare vist, at sådan er det ikke altid, når Grønland dealer med USA lige på tiden.
1: Er der en stemning i Nuuk og generelt i Grønland om, at man også selv er sådan en lille smule nysgerrig på, hvad der ligger nede under isen og stenen og sådan? Ja. Har man lyst til lige at vende stenen for at se, om man kunne få noget olie om?
2: Ja, selvfølgelig. Der er masser af forskellige projekter i gang. Jeg tror, en ting, som rigtig mange grønlændere går op i, er, at det må ikke ske på en måde, sådan, så det går ud over naturen. Fordi folk går rigtig meget op i miljøet, og at naturen bliver bevaret, sådan som den er.
1: Mm. Og det er klassisk bæredygtig olieopdrivning. Det...
0: den gode gamle. Så vi kender og elsker det.
1: Ja, det er jo en udfordring jo. Kunne jeg forestille mig. Det er jo lidt en hurdle, man sidder i. Så har man er varsom med at begynde at grave for meget i det, som er deres natur.
2: Ja, og alt muligt andet. Amerikanerne vil jo også gerne lave nogle militærbaser og sådan noget. Det er jo noget af det, der står i den der aftale. Og der vil man rigtig godt sikre sig, at man også lige får bevaret naturen samtidig.
1: Okay, så et godt råd til Trump fra dig og fra grønlænderne, det er måske lige at klappe hesten en lille smule, og lige måske holde våbenhvile en lille smule retorisk.
2: Ja, det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange grønlændere, der godt kunne tænke sig lige nu.
0: Fantastisk. Og herinde i studiet, der slapper vi så lidt af igen og er sådan, okay.
1: We still won.
0: Vi er ikke blevet snydt. Cecilie Kallestrup, du er journalist her i DR og live nede fra Nuuk lige nu. Tusind tak, fordi du havde tid.
2: Det var hyggeligt.
0: Det var mega hyggeligt.

0: Karoline Morsing. Sygt, jeg stadig savner dig. Det er P3's undgåelige. Det er efterårsferien, Malte.
1: Ja.
0: Og efterårsferie hænger sammen med hygge.
1: Det gør det.
0: Altså, hvis man skulle placere det danske ord et sted i kalenderen, så ville jeg lægge det i 42.
1: 100%. Det er en kæmpe hygge, og hvad skriger hygge mere end kryds og tværs? Jeg ved ikke. og i den anledning, der har jeg lavet en kryds og tværs.
0: En krydsord.
1: Og den skal vi så fremføre her i radioen lige om lidt. Det er et eksperiment, som vi startede i går. Der gik det meget godt. Nu synes jeg, vi skal gøre det igen. Og Mathilde, du skal svare på min krydsord her. Du kan få hjælp af lytterne, hvis du vil. Så hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, jeg er knaldgod til krydsord, så er det altså bare at hive telefonen frem og gøre den klar. Hvis du har noget papir, kan du eventuelt lige tage det frem. Fordi så kan det være, du kan bedre danne dig et overblik over den lydlige krydsord, jeg lige om lidt vil præsentere
0: det
1: for
0: dig. Det kan være, du ikke er en visuel tænker.
1: Det kan jeg rigtig, rigtig godt.
0: Det bliver rigtig godt.

0: Tina Spyro. Great expectation fik du her.
1: Det er efterårsferie, og vi har selvfølgelig fundet efterårsferiens hyggeligste aktivitet frem, nemlig krydsord.
0: Ja.
1: Og det skal vi så lave i radioen nu, og det er jo lidt et eksperiment, men jeg er sikker på, at det nok skal gå. Det fungerer sådan her, at jeg har lavet nogle krydsord til dig, Mathilde, og jeg har både et hint, antal bogstaver. Det kunne for eksempel være efterårsgrøntsag på 7, og så vil du sige
0: græskar.
1: Græskar, lige præcis. Og så fremdeles. Og så ser vi, hvor mange vi kan nå den næste 20 minutter. Og Mathilde, det er sådan her, at du har jo mulighed for at spørge om hjælp.
0: Jeg må spørge om hjælp alt det, jeg vil undervejs. Så inden vi går i gang nu, så vil jeg bare gerne sige, at man må meget gerne gøre mig nu den tjeneste og skrive 70 20 20 20 ind på sin telefon, så man ligesom er helt klar til at trykke på ring, så snart man ved, hvad det ord, Jens Malte præsenterer lige om lidt er. Fordi jeg får helt sikkert brug for hjælp. Vi prøvede også i går.
1: Okay.
0: Hvad skal du i gang?
1: Okay, den første kommer her. Aktieglade broder på 10 bogstaver.
0: Finance bro.
1: Den er nemlig rigtig.
0: Jeg hørte engang, hvor mange bogstaver der var. Passer det?
1: Yes.
0: Yes.
1: Sådan, flot. Håndboldgudinde på 9 bogstaver.
0: Jeg kan kun én. 73 gange 20, hvis du tænker på en håndboldgudinde på hvor mange? 9?
1: 9 bogstaver.
0: Er det hende, vi kalder Scaglione?
1: Det er nemlig Scaglione.
0: Som vi har talt meget om i Valerica.
1: Ja, det er vores yndlingshåndboldspiller.
0: Okay, sindssygt.
1: Nej, det var 2 alene. Okay.
0: Tusind tak.
1: Så kommer danske mestre på 23 bogstaver.
0: Har du lavet en fodboldting ind i det her? Danske mestre på 23 bogstaver. Jeg føler, at det har noget med sport at gøre. Man må rigtig gerne ringe lige nu. 70 20 20 20 og hjælp mig.
1: Danske mestre på 23 bogstaver.
0: Er danske mestre, er det ikke noget, man siger fodboldsprog? At man bliver mester? Eller hvad? Er
1: jo, det vil jeg selv mene.
0: Silkeborg IF.
1: Er det ikke? Gid, det var så vel.
0: Er det ikke det? Er det et årstal også, du giver mig?
1: Nej.
0: Du, man skal ringe 71 3 gange 20 lige nu. Jeg har simpelthen brug for hjælp, hvis det skal handle om fodbold, det her indslag.
1: Ja. Vil du have et ledtråd?
0: Ja, meget gerne.
1: Det er 2 ord.
0: Så det er 2 ord?
1: Det er 2 ord, ja.
0: Så men skal du sige til mig, hvorfor?
1: Nå, jeg troede, den var let, den her.
0: Prøv at høre, jeg har noget hjælp. Hej, Thomas.
2: Hej, Mathilde. Det er der Aarhus Gymnastikforening.
1: Det er nemlig lige, hvad det er, Thomas.
0: Ej, Thomas. Fantastisk.
1: Er du DVI?
2: Ja, jeg er en af DVI.
1: Ah, det er godt.
0: Tak.
1: Du kan lige blive hængende, Thomas. Det kan være, du kan den næste også. Den kommer her. Sælge ud af sit tøj på 6 bogstaver.
0: Okay, den har jeg, Thomas. Det må være Vinted.
1: Det er nemlig Vinted. Okay.
0: Super. Dig og mig, Thomas. Vi har det sgu.
1: Så er der den her. Major Lasers gode ven på 2 bogstaver.
0: Ui, Thomas. Hører du meget på 3?
2: Nej.
0: Det er sgu mø.
1: Det er mø.
0: Det er sgu mø.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Okay, nu vil jeg give dig en svær en. Det er ikke sikkert, at vi når den, inden vi sætter noget musik på. Men så kan man lige tænke over den derude.
0: Okay.
1: Den er sådan her. Historisk aftale på 18 bogstaver.
0: Fuck, hvor gab, Jens Malte. Hvorfor har du puttet det ind i vores krydsord?
1: Det man ved jo aldrig, hvad der kommer i et kryds.
0: Thomas, siger det dig noget?
2: Ej, skal vi ikke lukke telefonen op for nogle andre?
0: Skal vi ikke høre noget popmusik snart? Jo, Thomas, det kan vi godt.
1: Tænk over det. Historisk aftale. Historisk aftale. For 18 bogstaver. Hvad kan det være?
0: Man må rigtig gerne ringe en 70-3x20, hvis man har den. Så hører vi altså lige Coldplay, og så vender vi tilbage til krydsordet på den anden side af noget Dave og Thames. Historisk aftale. Jeg kan ikke lade være at tænke på den, vi lige har lavet med USA og Grønland.
1: Men ikke den. Den er ældre. Den er ældre, og den er meget historisk. Stor aftale.
0: Aftalen om ikke at have 2. verdenskrig mere. 70 gange 20.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker.
4: Talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Rain Dance fra Dave og Thames fik du her. Hvis du lige har landet i Balalaika, så holder vi efterårsferie, og derfor er vi i gang med den mest efterårsferiede aktivitet, vi overhovedet kan komme i tanke om, nemlig krydsord. Hallo. Og det fungerer sådan, at Jesmalte, du har lavet et krydsord til mig, hvor du så siger et hint, og så siger du på, hvor mange bogstaver det er, og så skal jeg så finde ordet. Og undervejs, der må jeg så få hjælp af så mange lyttere, som jeg overhovedet kan skaffe.
1: 100%.
0: Så derfor vil jeg bare lige sige, inden vi fortsætter, Jesmalte, man må gerne ringe ind 70x20, når man ved, hvad for et ord det er, vi taler om. Lige nu, der har vi et hængende lidt i luften.
1: Ja, det er historisk aftale på 18 bogstaver.
0: Og jeg har tænkt i fucking 6 minutter nu, alt den tid vi hører musik, og jeg er spejlblank.
1: Ja.
0: Heldigvis så ringede Martin ind.
1: Hej Martin.
2: Hej.
0: Hej Martin.
1: Har du et
2: gæt? Ja, det har jeg.
1: Hvad er det?
2: Jeg vil gætte på Maastricht-traktaten.
1: Høj.
0: Wow. Hvad kalder du det?
2: Maastricht-traktaten.
0: Okay, fortæl os lige, hvad det går ud på.
2: En traktat, der gik fra hvad? Fra at være den europæiske forbunds et eller andet EF til at være EU i, som man lavede i 1992.
0: Jens Malte, er det det?
1: Det er virkelig godt bud, men det er ikke den.
0: Martin, tusind tak for hjælpen ellers.
2: Det var så lidt.
0: Vi skal lige høre, hvad Valdemar har at sige, så du har også ringet ind for at hjælpe mig, forhåbentlig. Hej Valdemar.
3: Hej, ja der er jeg. Jeg har været gæt på, det er Versailles-traktaten.
1: Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Det er Versailles-traktaten.
3: Ja, lige præcis.
1: Det var jo den traktat, Valdemar, som
3: afsluttede 1. verdenskrig, nemlig fredsaftalen.
1: Jeg skulle lige til at sige det. 28. juni 1919, du.
0: Okay, hvor stilede, Jens Malte.
1: Tak for det, Valdemar.
0: Har du flere krydsord til mig?
1: Ja. Okay. Danskernes yndlingssang i 2 ord på 10 bogstaver.
0: Mamma. Det er som om, du skal dele ordene lidt bedre op. Altså, hvis noget er i 2 ord, så skal du sige, hvor mange bogstaver der er i de 2 ord.
1: Okay, der er 4 i det første, og så er der jo så 6 i det andet.
0: Danskernes yndlingssang.
1: Ja. Skal du have hjælp? Skal du have et hint?
0: Jeg har lyst til at sige... det er fordi, jeg sidder og tænker på P3 Guld og sådan noget, lytterhittet og sådan noget, men det kan der slet ikke stå, hvis det første er 4 bogstaver.
1: Hvad synes
0: prøv lige ring ind 70...

0: videre. Vi skal lige nå den her også. Netflix-serie på 14 bogstaver.
1: Og der kigger du på mig med et topblik i ansigtet. Jeg siger,
2: der skal man bare ringe 70-3x20 lige med det samme, for jeg ser slet ikke fjernsyn. Og Jens Malte, han ser mega meget fjernsyn.
0: Jeg vil sige, det er en serie, der passer meget godt til efteråret.
2: Fall. 70-3x20. Netflix-serie på 14.
0: 14 bogstaver.
2: Og kæft, er det Orange is the New Black?
0: Nej, det er en dansk serie, vi har lige hørt.
2: En dansk serie på Netflix?
0: Ja. Det kan de godt.
2: Kan man det?
0: Har du ikke været... Hvad laver du, når du kommer hjem?
2: Jeg laver mad. Hej, Sofie.
3: Hej.
2: Kom med den serie. Har du den?
3: Kastanjemanden.
0: Ja, tak.
2: What? Hvor fedt.
0: Har du set den?
3: Nej.
0: Nej, den er også meget uhyggelig.
2: Jeg vidste slet ikke, det var en serie. Ja, jeg troede, det var en film.
0: Den er virkelig, virkelig uhyggelig. Jeg ved ikke, kan vi trække en mere?
2: Du kan trække en hurtig en.
0: Okay. Har en bestemt vibe på 5 bogstaver.
2: En bestemt vibe.
0: Har en bestemt vibe. Jeg kan fortælle dig, at det her er en anden måde at sige, det her har en bestemt vibe.
2: Aesthetic?
0: På 5 bogstaver.
2: Det kan jeg slet ikke. Ej, nu går klappen også ned, kan jeg mærke. Det er lidt irriterende. Sofie, du er her stadig. Ser det der noget, det her?
3: Nej, desværre.
0: Prøv at tænke på TikTok-sprog.
2: Har en bestemt vibe. Coded.
0: Lige præcis.
2: Coded! Fuck, hvor sygt!
0: Og vi skal...
2: Vi har ikke flere. Har jeg løst krydsordet?
0: Du har kraftedeme løst 9 krydsord, du.
2: Hold kæft, hvor nice. Yep.

0: St. Clara fik du her på Shiny. Hvis du lige har tændt for radioen, så er det her Balalaika, hvor vi lige har lavet... hvad du kalder det, Smille?
1: P3's efterårskryds.
0: En stor titel.
1: Som men det er fordi... må jeg lige forklare dig den titel? Fordi jeg har ikke måttet sige det undervejs i indslaget, fordi du er bange for, at folk vil blive forvirret over, at, ja. At det altså ikke handlede om P3.
0: Eller efterår.
1: Men der, jo, men efterårskryds, det er jo mere sådan en stemningsgiver. Og jeg, som jeg også har sagt til dig tidligere i dag, altså, når Billedbladet for eksempel, eller Politikken, de laver deres krydsord, Politikens krydsord, eller Billedbladets krydsord, så handler det jo ikke om Billedbladet.
0: Nej, men det passer vel til deres segment. Så er det sådan noget Dronning Margrethes fødselsdag.
1: Nej.
0: Ja. Så skal man skrive marts, eller sådan noget.
1: Jo, det kan godt være.
0: Og så Politikken, det er sådan noget, professorens.
1: Nej.
0: Så skal man skrive grøn grød.
1: Nej, fordi det er alt sammen hyggeligt. Og det er det, der er...
0: Og det er de der overskriften her.
1: Det er det, der er grundtemaet i en krydsord.

0: hygge.
1: Der er noget, der hedder hyggekryds allerede. Det kan du ikke tage.
0: Nej, men det her er derfor, det her det er B3's efterårskryds.
1: Men jeg prøver, jeg kan vildt godt lide det, og vi gør det igen i morgen.
0: Jeg er simpelthen så imponeret over, at du fik alle 9 rigtige.
1: Ja, tak.
0: Jeg synes, sværhedsgraden måske var lige tilpas til dig. Og det var ikke for at fornærme dig. Det var virkelig ikke for at fornærme dig. Men det kan være, jeg skal prøve at skrue lidt op, eller hvad?
1: Jeg synes godt, det må være lidt sværere i morgen.
0: Okay.
1: Lidt sværere.
0: Ja. Ja, kærlig opfordring til alle, der synes, det var sjovt at lege med. Hvis man her den næste time har lyst til at få sit ord med i krydsen, så kan man lige sende en sms til 1212.
1: Ja. Okay, så skal alle være og kigge.
0: Ja, det skal du.
1: Okay, fedt. Prøv at høre, vi skal have nogle betrænigheder lige om lidt. Inden da, så skal vi høre Jadas nyeste nummer. Dreaming of you, dreaming of me. Har du hørt den her?
0: Nej.
1: Det lyder som introen på verdens bedste tv-serie fra 2001.
0: Og der er lidt rejserhed vibes over det her.
1: Ej, det er pisselækkert.
0: Den der over Storebæltsbroen.
1: Pisselækkert.
0: Helikopterskuddet.
1: Lige til din efterårs onsdag.

0: Må jeg bare sige, hvor var det fedt og smukt, at Jada fik børn og lige var på barsel og sådan, men hvor er det endnu federe for os, at hun er so freaking back. Nu blev klokken 17. Det betyder, at vi skal have sådan nogle P3-nyheder. De kommer her fra Mie. Bæksgaard, værsgo med.
1: Tak, Mathilde. Og efter det er kommet frem, at der er fejl i beregningerne for den nye lov, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år, står det ikke super godt til med tilliden til myndighederne, når man spørger landbruget. Aarhus Universitet har lavet en fejl, der påvirker reguleringen af kvælstof, noget der i forvejen har været meget modstand imod. Og hos videnscenteret SEGES mener de, at beregningerne skal kulegraves, det siger afdelingschef Carsten Fabricius.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Og det er da også alvorligt det her, men ikke sådan nødvendigvis, at der er fejl i alt det andet, siger Philip Knark Kirkegaard, som er klimaanalytiker her i DR.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Aarhus Universitet har beklaget og siger, at de regner med at rette fejlen inden for en uge. Og så til en anden fejl, for lige nu er der forsinkelser og færre tog på ruten mellem København og Næstved via Køge, og det er der altså indtil klokken 19 på grund af en signalfejl. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Og så er der også nyt om togtrafikken mellem Odense og Fredericia, for den bliver først genoptaget helt som normalt på mandag, fortæller Banedanmark nu. Tidligere var meldingen, at det ville være slut med forsinkelser på strækningen søndag, men det er så udskudt med en dag. Problemerne på Fyn startede fredag efter en brand i en sikringshytte, så alt i alt en pænt op ad bakke uge for dem, der kører meget med tog. Og så skal vi forbi dansk håndbold, for de får altså nu kritik for, at Herreligaen har fået et bettingselskab som sponsor. Så ligaen nu hedder Betoro Ligaen de næste tre sæsoner. Det er divisionsforeningen, der også hedder Top Håndbold, der har indgået aftalen med bettingselskabet. Og tidligere ludoman Martin Folmer frygter, at det vil betyde, at flere kommer til at ende i den situation, han selv var i tidligere.
4: Jamen, jeg er sikker på, at der kommer flere. Det er jeg 100% sikker på. Når folk først ser, at der er håndbold i TV'et, og det hedder Betoro, og de kommer til at lave nogle forskellige odds på tingene, så er det 100 gange nemmere at gå ind og spille det, når man sidder og ser håndboldkampen.
1: Thomas Christensen, der er direktør for Tophåndbold, mener, at man skal kritisere politikerne i stedet for dem.
5: Jeg synes jo lidt, at hvis man rigtig gerne vil rette en stor kritik inden for det her område, så skal man jo rette kritikken på der, hvor reglerne og lovene bliver lavet. Vi er 100% inden for skiven på lovgivningen. Vi er meget bevidste om, hvad den indeholder, og det er virksomheden, som vi har indgået samarbejde med også.
1: Center for Ludomani advarer også mod, at man normaliserer betting med det her nye samarbejde for Herreligaen. Der er noget eller en del sol, så længe det var endnu. Og så er der tørvejr mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind.
0: Men jeg kunne godt lide det her.
1: Kunne du godt lide det?
0: Ja, vil du gerne komme tilbage og gøre det hele igen om en time?
1: Ja, det lover jeg.
0: Men måske med nogle nye nyheder også?
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan aftale. Rigtig fedt. Ja.
6: Streams. Et P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til show. Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby og Mathilde Mus.
0: Velkommen indenfor.
7: Velkommen indenfor.
0: Hvis du lige er tændt for radioen. Vi skal noget nu, Jens Malte. Det er derfor, jeg famler lidt. Der er noget, jeg ikke sådan, er helt sat ind i.
7: Jeg har bare noget til dig, jeg gerne vil fortælle dig lidt om. En nyhed, som på en måde har sat sig ind i mig, og som jeg håber, vi sætter sig ind i dig.
0: Okay, jeg er spændt.
7: Det skal du være, og du skal glæde dig, og det er lige om lidt.
0: På den anden side med Dina først, Carlo, your boy, her med Maximilian på Come Close.

0: på grund af dig. Nå, intet er godt nok.
1: Jeg tænker på et dyr, Mathilde, der bare skal plukkes. Hvilket dyr tænker jeg på?
0: Ulven.
1: Sigahjorten.
0: Nå, ja.
1: Ja, det havde man ikke regnet med.
0: Ja, den er ret sød.
1: Ja.
0: Ikke den, der har sådan en lille hvid stribe i numsen?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige fået kigget på den bagfra.
0: Okay.
1: Men
0: hvorfor er der kigger i numsen på rådyr?
1: Jeg kan fortælle dig, at sigahjorten, den skal altså bare skydes nu. Og den skal ikke bare skydes i jagtsæsonen, som ligger mellem september og januar. Den skal skydes 365 dage om året. Det skal den i hvert fald, hvis man er minister på området, Christian Rabia Madsen. Og det er, fordi den er blevet erklæret invasiv.
0: Ja.
1: Og det betyder jo ligesom, at det er... det er en dyreart, der ikke naturligt er i vores miljø. Den kan have en negativ påvirkning på resten af vores dyre.
0: Så er det sådan noget med, at den spiser rigtig mange snegle, og så fucker det der op for nogle fugle, der også spiser snegle.
1: Så man skal ligesom kontrollere, hvor mange der er.
0: Klar.
1: Der er bare sket det, at der er nogen, der synes, det er en rigtig dårlig idé, at den her skal skydes hele året.
0: Okay.
1: Hvem tror du, det er?
0: Det er sådan nogle dyrenes vogter og typer dyrenes beskyttelse.
1: Det er jægerne.
0: Hvad?
1: Det er jægerne selv. De har simpelthen sendt et brev til Christian Rabia Madsen, minister på området, og fortalt, at det ved de altså ikke. De vil ikke skyde den her 365 dage om året. Og Claus Lind Christensen, formand for Dansk Jægerforbund, han fortæller det her. Jeg ved ikke, hvordan... Du skal jo til at være mor.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, hvordan det her det ligger. Han siger, vores bekymring som jæger er, at man kan komme til at skyde en hen fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig i sin tidlige opvækst.
0: Altså, de er bange for, at man skal skyde en morsika?
1: Ej, en morsika, ja. Og der er jeg bare sådan her... Hvad tænker du om det som vortende mor?
0: Har du sat alt det her op for at få mig til at græde?
1: Nej.
0: Det har du ikke. Det har du overhovedet ikke.
1: Jeg vil gerne høre, hvad, hvis du hører underlægget og mærker...
0: mærker stemningen.
1: Jeg prøver bare lige igen. Hvordan har du det som kommende mor med Claus Lind Christensens udtalelse, formand for Dansk Jægerforbund? At de er bekymrede for at skyde en mor, så ungen ikke har en forældre til at passe på sig i sin tidlige opvækst.
0: Det forstår godt, han siger.
1: Forestil dig, at dit barn ikke har dig i sin tidlige opvækst.
0: Mig og mit barn går jo rundt ud i skoven.
1: Nej, men man kan aldrig vide.
0: Det er klart. Jeg synes, det er en god betragtning, han har med. Hvad siger Christian Rabia Madsen? Det han er slet ikke...
1: Han har ikke svaret på brevet.
0: Okay.
1: Får du en lille... For jeg kan mærke, at der er noget, der sker ind i mig, og jeg hører det her.
0: Må jeg godt sige noget?
1: Ja.
0: Jeg vil ønske, at jeg kunne give dig en tår lige nu.
1: Det havde jeg også regnet med, du...
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at du havde. Det kan jeg virkelig ikke.
1: Jeg har prøvet at arbejde med nogle komponenter, der skulle give dig en tår i øjnene, og jeg kan godt mærke, at du ikke lige så rørt, som jeg var, da jeg læste det her.
0: Er det virkelig ked af en smelte?
1: Ja.
0: Ej, undskyld.
1: Ja, jeg har ikke flere sætninger, der kan være rørende, fordi det var det med opvæksten. Det var simpelthen det med den tidlige opvækst, ikke at have sine forældre.
0: Undskyld.
1: Fra nu af i det her indslag om sigahjorten, er jeg lidt på udebane.
0: Men du er klart mere rørt, end jeg er. Altså,
1: jeg synes,
0: du har sådan lidt røde kinder og våde øjne.
1: Jamen, jeg synes bare, som en, der ikke er vortende mor, at det med at forestille sig sådan lidt Disney-agtigt, en lille sigahjort, rende rundt ude i Roldskov alene og råbe efter sin mor. Mor!
0: Måske.
1: Mor! Måske, og i starten af filmen, der er moren blevet skudt.
0: Ja.
1: Og så hele den her Disney-film handler om den her sigahjort, som ingen vil have.
0: Ja. Måske, hvis vi gør os rigtig ud med, at vi kan blive rørt af den næste sang, Jens Melle.
1: Der er også en, der skriver i sms'en, Bambi er siga.
0: Er Bambi en sigahjort?
1: Nej, altså Bambi sådan har... Bambi
0: ikke.
1: Står lidt i samme udfordring som Sika, det barn, vi forestiller os, Sika-barnet der.
0: Jeg har ikke set nok Disney.
1: Bambi har heller ikke nogen mor.
0: Vi skal have elsket nu.
1: Jeg kan ikke.
0: Nej, undskyld, jeg også.
1: Er der ikke mere ind i dig,
0: nej, der er ingen følelse ind i mig. Jeg er bare fed, og jeg er så træt af det.
1: Jeg har ondt af de kommende barn.
0: Med barn.

0: også drunk texted og drunk called. Og jeg gør det hver gang. Det er som om, at sådan, når jeg bliver fuld, så er jeg sådan, nå, hvem kan faktisk... jeg få opmærksomhed af i dag?
1: Ja. Dig. Men faktisk, da du gjorde det, ja. Så tager jeg jo først telefonen ud af din hånd. Så jeg sådan, det gør du ikke. Og så var jeg sådan, ej, jeg keder mig også lidt til. Kom, gør det.
0: Ej, fuck dig.
1: Nej, hold nu op. Prøv at tænke på, hvorfor han har taget den.
0: Du hedder Hanna.
2: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
2: Vi skal catch up på
0: tanker, ting, der er sket.
3: Hør bare os.

0: Måske så sidder du på den her onsdag og har glemt, hvordan det lyder, når ægte mennesker rækker ud, spørger hinanden om hjælp, og så får hjælp. Du skal høre, hvordan det lyder igen nu.
1: Som giver dig menneskelige svar.
0: Vi skal nemlig lave ChatGPT-3. Det her, det er en service til dig, hvor du kan spørge dine medlytter i stedet for ChatGPT. Så hvis du har et spørgsmål, noget du har undret dig over i dag, et problem du ikke kan få løst, så kan du altså ringe ind til os lige nu på nummeret 70 20 20 20, og så kan du stille ChatGPT-3 dit spørgsmål, og så får vi et svar til dig, et menneskeligt svar fra en af dine medlyttere, fordi 100% der sidder nogen og lytter med, der kan svare på lige netop din undring, dit problem, dit spørgsmål. Det er bare virkelig vigtigt, at du rækker hånden ud lige nu til os og stiller dit spørgsmål. Så ring ind 70 20 20 20 og still dit spørgsmål til ChatGPT-3. Der er ikke nogen, der ringer endnu, så hvis du ringer ind lige nu, så lover jeg dig, at vi hjælper dig. 70 3x20, mens vi har Blaue Blume her på Følelser Dreng.

Blume. Telefonerne er stadig åbne. Du kan godt ringe ind til os lige nu. 70 20 20 20. Og så stille dit spørgsmål til ChatGPT. Det er et indslag, hvor du kan stille alle de spørgsmål, du ellers ville have stillet ChatGPT til dine medlytter. Og vi lover, at vi finder et svar, et menneskeligt svar. Så ring ind. 70 20 20 20. Vi kan finde ud af alt. Alt.

0: kæmpe nummer fra Lucy. Den hedder En ud af en million. Hvis du lige har tændt på radioen, så er det her ChatGPT-3. Det er et indslag ind i Balalaika, hvor du får hjælp af rigtige mennesker i stedet for ChatGPT.
1: Og vi har heldigvis en på linjen, der gerne vil spørge ChatGPT-3 om noget. Det er dig, August. Hej med dig.
0: Hej, August.
2: Hej.
1: Hej, August. Hvor gammel er du?
2: 11 år.
1: 11 år. Hvor bor du henne?
2: Aalborg.
1: Okay. Hvad er fedt ved Aalborg? Kan du ikke lige fortælle os det kort?
2: Det er en flot by.
1: Okay.
0: Fedt nice. Nok.
1: August, hvad vil du gerne spørge ChatGPT-3 om?
2: Hvem er verdens bedste fodboldspiller nogensinde?
1: Hvem er verdens bedste fodboldspiller nogensinde? Er du godt klar over, at når man spørger om sådan noget, så er man jo så risikerer man jo at antænde en masse følelser?
2: Ja.
0: Hos en masse fodboldfans.
1: Hos en masse fodboldfans. Er du klar til det, August?
2: Ja.
1: Okay. Hvem synes du egentlig er verdens bedste fodboldspiller nogensinde? Har du selv et bud?
2: Ronaldo.
1: Okay. Jamen, August, skal vi ikke bare sige, at du bliver hængende her, og så finder vi ud af, hvem de andre, dine medlyttere, synes er verdens bedste fodboldspiller nogensinde?
2: Ja.
0: Fantastisk. Ja.
1: Okay, det er spændende det her, Mathilde. Jeg vil bare lige sige, det her, der er jo ikke noget... Jeg føler ikke, der er noget rigtigt svar på det her.
0: Nej, altså jeg har en lille drøm inde i min mave lige nu, om at vi måske kunne få arrangeret nogle sådan... Du ved, næsten sådan nogle brandtaler, eller sådan pitches til August. Så hvis man er fodboldfan og har en, hvor man bare tænker sådan, det her er... Og nu skal jeg lige sige den helt rigtige sætning, som August sagde det. Verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Så kunne man ringe ind lige nu 70 20 20 20, og så holde måske sådan en speed, altså sådan en mega hurtig lille oplæg om den her versen. Jeg synes, det er Messi, fordi...
1: I første omgang skal du i hvert fald bare ringe ind og sige til August, hvem du synes er verdens bedste fodboldspiller nogensinde.
0: Og det er rigtig vigtigt, at du gør det lige nu. Ring ind 70 20 20 20. Bing.

synes du er verdens bedste fodboldspiller nogensinde? Det vil vores lytter August på 11 rigtig gerne vide. Derfor skal du ringe ind til os lige nu 70 20 20 20 og fortæl os og August, hvem du synes er verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Hvorfor? Hvem er det? Der kan den. Udover at spille fodbold selvfølgelig virkelig godt. Det her, det er Marianne fra Fontaine's DC, og vores nummer er 70 3 gange 20.

0: Lige her i Balalaika, der er vi lige nu ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT3. Her kan du stille os alle de spørgsmål, du normalt vil have stillet ChatGPT.
1: Og det er jo for ligesom at genopdage, hvordan det er, når mennesker snakker med mennesker frem for robotter. Og August, du vil gerne høre, hvad menneskerne synes. Er det ikke rigtigt?
2: Ja, jo. Og
1: hvad er det, du har spurgt os her i ChatGPT3 om?
2: Hvem var verdens bedste fodboldspiller nogensinde?
1: Og det er, kan jeg godt afsløre for dig, August, et spørgsmål, der har fået rigtig mange til at ringe ind til os, og det er mega dejligt, fordi August Rasmus, du vil gerne fortælle August, hvem du synes er verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Hvem er det, Rasmus?
3: Det er Messi.
1: Det er Messi. Og hvor gammel er du, Rasmus?
3: Jeg er også 11.
1: Du er også 11. Okay, jeg fornemmer, at vi måske har gang i noget børneradio her, og det synes jeg er helt okay, Jørgen.
0: Det er så okay. Må jeg lige spørge, hvorfor synes du, Messi er verdens bedste fodboldspiller nogensinde?
3: Det er, fordi han har vundet 8
0: Ballon d'Ors.
1: Ja.
0: 8 Ballon d'Ors?
1: Det er den pris, der nærmest er prisen verdens bedste fodboldspiller.
0: Okay, sindssygt.
1: Rasmus, tusind tak. Vi skal også sige hej til Bertil. Hej, Bertil.
4: Hej.
1: Hej, hvor gammel er du?
4: Jeg er 11.
1: Du er også 11. Hold da op.
0: Fantastisk.
1: Bertil, hvem synes du er verdens bedste fodboldspiller?
4: Det synes jeg er Kevin De Bruyne.
1: Du synes Kevin De Bruyne. Kan du fortælle os lidt om ham?
4: Ja, han har et mega stærkt spark.
1: Ja.
4: Og så er han egentlig bare klog på banen.
1: Taktiker. Og så er han fra Belgien, og så gjorde han det... Oh, ja, og skål på den. Så gjorde han det onde mod Danmark ved EM faktisk i 2020, hvor han scorede i Parken. Det trækker lidt ned for mig, vil jeg sige. Ja. Nå, så skal vi sige hej til Rebecca og Winston. Hej med jer.
5: Hej.
1: Hej, Rebecca og Winston. Er I også 11?
5: Nej, jeg er 9.
1: Du er 9.
0: Det er noget helt andet.
1: Hvem synes du?
5: Pelé.
1: Pelé?
0: Hvem er det?
1: Pelé, det er en, man ikke burde kende, hvis man var 9, men det gør du.
0: Jeg kender ikke den. Hvem er det? Mm. Eller hvad kan den?
5: Han er fra Brasilien.
1: Mm.
5: Han er en kæmpe stor legende.
1: Ja, det er han faktisk. Og ved du hvad? Pelé, han var rigtig stor i 50'erne og 60'erne og 70'erne.
0: Hvordan kender du ham? Det er virkelig lang tid siden jo.
5: Min mor har taget billeder af ham.
0: What? Hvor sejt. Altså, nede i Brasilien?
6: I London.
1: I London?
0: Hvad sker der her?
1: Okay, sindssygt.
6: Det er en længere historie. Winston her, han læser rigtig mange bøger, og kan der en masse fakta om alle fodboldspillere.
1: Så. Ej, hvor fedt. Jeg er så glad for, at Pelé er kommet med i samtalen.
0: Godt.
1: Tusind tak for det, Winston. Melina, du har altså også lov til lige at sige, hvem du synes.
7: Ja, hej. Vi så faktisk to her. Vi er blevet sådan meget enige om det er Lamine Yamal eller Ronaldo.
1: Okay.
7: Der er bedst.
1: Hvem er du sammen med, Melina?
7: Sabrina.
1: Sabrina. Er I også 11 år gamle?
7: Nej, jeg er 16.
1: Ah, okay. Okay, så det er Lamine Yamal. Han er nærmest også 11 år gammel. Og så er det Ronaldo. August, du kan lige være med her i samtalen, fordi de er uenige. Kan du godt forstå, at man kan synes, at Lamine Yamal kunne være den bedste nogensinde?
7: Nej.
1: Nej. Okay, sig nok. Jeg tror ikke, vi får et endeligt svar, August. Hvad synes du, vi kan konkludere?
7: At Ronaldo
0: var
7: verdens bedste.
0: Fantastisk!
1: Og på den måde, der startede vi, eller sluttede vi, hvor vi startede, August. Hvordan var det lige at høre det her input? Altså, er du blevet klogere, eller synes du bare det samme?
7: Jeg synes bare det samme.
1: Okay.
0: Fantastisk. Men ved du hvad? Du har fået en masse menneskelige svar.
1: Ja.
0: Og det var fedt, ikke?
1: Jo.
0: Det har slet ikke taget så langt, som du har spurgt en robot. Det har været vildt uhyggeligt.
1: Ja.
0: August, kan du have en virkelig dejlig onsdag?
7: Tak,
0: og tak, fordi du ringede til os. Og tusind tak til alle, der ringede ind for at hjælpe August med at finde ud af, hvem der var verdens bedste fodboldspiller nogensinde.

0: Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026. Live.

0: Jeg har brug for din hjælp, Jens Malte.
1: Hvad? Jeg er her.
0: Din counseling, fordi ja. At jeg tror, den her onsdag, 14. oktober i dag, det er den dag, hvor jeg for alvor har mistet grebet om mit jyske ophav.
1: Okay.
0: Og det er noget, der gør mig ret ked af det, fordi jeg kan godt lide ideen om at være fra Jylland. Jeg elsker jeg elsker Jylland.
1: Du er fra Vejle.
0: Jeg er fra Vejle. Jeg har postnummer tatoveret, så dejligt synes jeg det er, og så videre.
1: Nu du har også skrevet til Vejle Amts Folkeavis om at komme med i deres top 50 af kendte vejlegenser.
0: Som de nægter at putte mig på. Det er sådan en helt anden ting, men er forfærdeligt også.
1: Nå, men det vidner om, at du er stolt af at være fra Vejle.
0: Ja, jeg er stolt af Vejle, og jeg vil gerne have, at Vejle er stolt af mig. Men jeg forstår også godt, at de ikke er det lige for tiden.
1: Ja.
0: Fordi jeg er blevet...
1: Du er svær at elske.
0: Jeg er blevet så københavnsk.
1: Okay.
0: Og jeg er jo pinligt bevidst omkring det. Så det, jeg har brug for din hjælp til, det er, fordi du er sådan en, du er fra Silkeborg. Og du har boet i København i mange år. Men du har stadig, man kan stadig mærke, at du er jyde. Du har den der ro. Du har fødderne plantet på jorden.
1: Ja.
0: Du taler slet ikke lige så irriterende københavnsk, som jeg gør.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej, du lyder som et rigtigt menneske.
1: Ja, og, det er rigtigt.
0: Og jeg er bare bange for, at jeg ikke kan sådan undo it nu.
1: Kan jeg prøve at høre lidt om, hvad det er, der gør, at du konverterer nu fra at være jysk til københavnsk fuldstændig?
0: Jamen, dødstødet.
1: Ja, hvad er det?
0: Jamen, det er klart, at jeg skal til et tangevent i aften.
1: Okay, ja. Hvad skal jeg lave til tangeventet?
0: Det er svært for mig at sådan helt sige, fordi det er meget fluffy, men altså, det er et alternativt madfællesskab,
1: godt.
0: Hvor vi fordi skal snakke om...
1: Den jyske måde at gå til tang, det er jo at gå ud i vandet og tage tang op af vandet.
0: Nå, men det er der nogen, der har gjort her.
1: Ja.
0: Og så er det noget med en vegansk flødeost, men også, der kommer en talk med en, der spiser sin kunsthistorie. Så det er sådan noget med, hun har malet. Jeg tror, at hun ser på billeder af gammel mad. Altså, du ved, sådan 1800-tals malerier. Af croissanter, for eksempel.
1: Ej, jeg kan... Stop. Yes,
0: ja. Godt. Men det er også med blæretak. Vi skal spise blæretak.
1: Ja, det er perfekt. Prøv at høre, det er jo et forfærdeligt event, du skal til.
0: det tror jeg ikke.
1: Jo, det lyder fuldstændig for... Og det er det, du skal huske. Jeg er jo... jeg bor jo i København. Jeg har gjort det i 10 år. Jeg er fra Jylland. Men når jeg tager til smarte, københavner-agtige, fluffy ting, altså folk, der er arbejdsløse, men holder et event... jo, men det er alt sammen.
0: Okay.
1: Så går jeg kritisk ind i det. Altså, jeg spiser tangen, men så vælger jeg at synes, det smager dårligt. Det er ligesom, når jeg er ude at spise...
0: Er det sådan, du bliver ved med at være jysk?
1: Når jeg er ude at spise, og det er jeg relativt ofte, så kan jeg aldrig lide maden.
0: Er det derfor, du altid siger det med portionerne er små?
1: Så når jeg går ind på en smart restaurant i København, så insisterer jeg på, at det, jeg kommer efter, det er at blive mæt. Det bliver jeg aldrig, for der er aldrig nok mad.
0: Nej.
1: Det er altid pasta. Og så er jeg min gode ret til at kritisere det, velvidende, at jeg er smart og har taget billedet der. Giver det mening? Så du skal bare gå...
0: Stop alting.
1: Ja.
0: Det her, det er oprigtigt det bedste, jeg nogensinde hørt dig sige.
1: Ja, så du skal gå til tang-event, men hade det.
0: Men jeg kommer.
1: Du kommer selvfølgelig, for du er smart.
0: Det elsker jeg, det
1: men du skal have det bagefter.
0: Ja.
1: Og så skal du være sådan her. Nå, de har vist ikke så meget at lave til dagligt, og jeg har et arbejde, og det har de selvfølgelig ikke, dem der har lavet eventet.
0: Så jeg skal smage, altså ikke bare på maden, men på oplevelsen, og så ikke kunne lide den.
1: Ja, og så skal altid. Du synes, de er nogle vage og hippie røve, dem der har lavet det.
0: Fuck, hvor er det gennemført.
1: Jeg er

0: Dima, natten bliver morgen. Nu er det tid til P3-nyheder med Mae Bæksgaard. Efterfølgende så er der Nynne FM. God aften.
1: Og jeg starter med, at Østjyllands politi har anholdt en mand og sigtet ham for forsøg på voldtægt i det ene ud af to overfald mod kvinder i Risskov i Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, som leder efterforskningen.
2: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
1: Og han fortæller lidt mere om anholdelsen her.
2: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Og anholdelsen kommer på en aftendag, hvor der er arrangeret en fælles tryghedswalk i Risskov, som skal sætte fokus på den utryghed, kvinder kan føle i byrummet efter overfaldene her, siger Sofie Fyrsteling Mønster, som er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
3: Fordi når vold bliver tilfældig på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Den her walk starter kl. 19. Og nu har det grønlandske folk igen skulle forholde sig til USA's præsident Trump. Han skriver nemlig på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det, at Trump skriver vores Grønland, er helt misforstået. Det siger det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
4: Det er vores land, og det er netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Og min kollega Cecilia Kallestrup har talt med folk på gaden i Nuuk, og de er også ret utilfredse med Trumps formulering.
5: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum, men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Og så har der været virkelig mange søgninger inde i tinglysningssystemet, som er et offentligt register med nogle oplysninger om for eksempel ejendomme og køretøjer. Der har været over 17 millioner forespørgsler på få dage i løbet af sidste uge, og til sammenligning ligger det tal normalt på under 2 millioner på en uge. Det fortæller Domstolsstyrelsen, som tinglysningssystemet ligger under, i en pressemeddelelse. De her søgninger er som udgangspunkt ikke ulovlige, men det kan ikke udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan gøre kontaktsvindel mere troværdigt, skriver styrelsen. I aften tørt og mest klart vejr, og så falder temperaturen til et sted mellem 5 og 12 grader.
6: P3 Guld. 5 streams. 1 P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: Jeg har rejst mig fra en menneskelig calzone på sofaen de sidste par dage. Typisk at lige at løbe ind i sådan en, altså, ægte efterårsnue. Godt, den er overstået, inden vi når så langt som type 3 guld på fredag, så på den måde så er jeg tilfreds nok. Artig, artigt. Ivri.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Tilbage igen i fuld effekt, har jeg lyst til at sige. Der er jo sket alt muligt, jeg føler, jeg er gået glip af, og så vi skal forbi. For det kan være, at du også har misset det samme. Et cover fra Oscar Witt. Hvad fanden var det, der foregik i Guld på B3 sidste torsdag? Vi skal en tur forbi Troye Sivans nye album, han udgav i fredags. Der er nogle gode sange der, jeg synes, der fungerer som god musikalsk centrifugering til lige at få hele efteråret ud af kroppen. Så skal vi også tage temperaturen på, hvad det egentlig lige er, der sker med den der Super Bowl halftime shows artist. Det er bare noget af det, vi skal nå de næste par timer. Som altid et dårligt sted for dig at være, der er allergisk over for både god lyd og god stemning. Jeg har samlet alt det i playlist. Jeg selv elsker at gå og lytte til lidt senere, har jeg også tænkt mig at snage lidt i dine playlister. Inden vi når så langt, så tag lige med mig en tur tilbage til i torsdags. Caroline Morsing, hun var i studiet. Vi satte det her nummer på. Jeg satte det her nummer på fra svenske Hjalda, og så skete det her.
2: Hun følger mig på Instagram, og der har jeg rigtig optur over. Ja.
0: Kan vi skrive til hende lige nu?
2: Jeg har lyst.
0: Ej, skal vi prøve at gøre det?
2: Ja.
0: Kan du lige skrive, mens vi hører den her?
2: Ja.
0: Hey, Hjalda.
2: Hej, Hjalda.
0: Det er også passet på dansk.
2: Ja, det kunne man jo.
0: Det er det skandinaviske fællesskab. Vi lytter til din sang i Nynne FM. Hvordan føles det?
2: Ja.
0: Jeg kunne ikke finde på noget sejr.
2: Hvordan føles det?
0: Jeg kan berette her på bagkant, at Hjalda svarede Caroline Morsing dagen efter. Er, og det siger jeg ikke bare, fordi det lyder godt, men meget, meget glad for at blive spillet i programmet. Og det er bare for at sige, hvis det her nummer ikke lige er dig, så gør du i hvert fald en svensker rigtig glad ved at holde radioen tændt.

0: Det er altså en artist, der tidligere har erklæret dansegulvet for dødt det her. Charlie XCX og Madonna på Danseteria After Hours. For snart præcis nu siden sidste torsdag her i Lille FM, der kan du tune ind og høre en ny sang for allerførste gang, samtidig med at finde bag hende stod lige herovre for mig. Caroline Morsing, ude med helt nyt nummer, Sygt, jeg stadig savner dig, hedder det. Jeg, på det tidspunkt, hvor jeg havde hende i studiet, skulle jo simpelthen, og så kender hun det flere gange, bide mig selv i tungen, i læben. Jeg ved ikke, jeg skulle virkelig, virkelig gøre mig umage, fordi jeg vidste godt på det tidspunkt, at bare et døgn efter, så skulle Caroline tilbage her i P3-studiet stå ved den samme mikrofon og få at vide, at hun er P3's uundgåelige med lige præcis den her sang. Jeg havde, at jeg vidste det på det tidspunkt, for jeg var så pisse bange for at komme til at sige det til hende. Og jeg skulle hele tiden sige, åh, nu er det radiopremiere, det er første gang, og jeg var så bange for, at jeg ville bytte de ord ud. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde det bare dårligt imens, og det er også fint, og jeg har måttet skrive til hende bagefter. I'm so sorry, at jeg ikke bare kunne indvide dig i hele den snak. Begyndte at finde på alle mulige løgnhistorier undervejs, også mens musikken den spillede. Men altså, jeg overlevede.
1: Det her er P3's uundgåelige Caroline.

og et nummer, du kører for allerførste gang sidste torsdag, lige her i Nynne FM. Caroline Morsing. Sygt, jeg stadig savner dig. Hun fortalte, jeg tror faktisk, det var mens, at mikrofonerne var slukket, og det kan man sige. That's on me, det er ikke særlig godt radiovært at arbejde. I'm so sorry. Men at hun havde lyttet en del til Tove Lo, imens hun har lavet den her. Altså gået ind i den der stemning af både, nu er der jo kommet et nyt album fra Tove Lo, men også bare hendes sådan, hele hendes gamle katalog af faded heartbreak anthems, hvor det hele det er lidt mere op at flyve og sådan. Det er destruktivt på en eller anden måde. Det er det samme, jeg hører. Det er den inspiration, jeg godt kan høre, hun har fat i Caroline Morsing. Det er verdens bedste undskyldning for os lige at hoppe ned i det nye Tove Lo. Jeg er ret vild med den her efterhånd. Den hedder I'm the Cake.

0: Tobelo. Bliv ved med at komme ind fra højre, være duen til alle mine sæsoner, nu er jeg slut med mit efterår. Hans nye album, Estrus. Det har jeg hørt hele tiden. Den her, den hedder I'm the Cake, derfra. Vi skal kigge lidt på Super Bowl Halftime Showet om et øjeblik. Allerførst, det er High Fashion.
1: Not by someone more.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morsdreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: der græder nu?
1: En tidligere Patrinsvangå lige fra bag. Hvem er det, der græder nu? Lyden af Nynne FM, den her onsdag på P3. Velkommen indenfor. Jeg hedder Nynne. Eller det er mig, der er Nynne. Og der er nogle ting, der er helt totalt forventelige, meget typiske her i foretagendet, når vi når til efteråret. Den ene, den er, at jeg lige ligger mig syg et par dage. Det har vi så fået overstået. Det er dejligt at være tilbage. Og den anden, det er, at jeg i de her dage altid lige holder lidt ekstra godt øje med, hvad NFL går og poster. Det er ikke, fordi jeg er særlig sportsinteresseret helt generelt, men fordi det altid er på det her tidspunkt af året, at de annoncerer, hvem der skal spille Super Bowl Halftime Show. Den største scene i verden, den største musikalske og kulturelle begivenhed overhovedet, den løber af stablen den 14. februar. Og alle er enige om, at det er Miley Cyrus, der kommer til at stå på den scene i år. Det er de efter, at Apple Music i sidste uge postede på deres Instagram et billede af en silhuet, som man skal være placeret meget langt væk, bag en væg, midt om natten, tror jeg, for ikke at kunne se, at det er Miley Cyrus. Der gik bare ikke så lang tid, inden at Apple Music selv slettede det billede igen. Jeg gav et indtryk af, at det var en fejl. Det var ikke en officiel teaser. Heldigvis, så var der en masse, der havde nået at få et screenshot. Og drømmen, den levede hårdt. Det viser godt nok, at det her billede, det var fake. Det var aldrig blevet slået op af Apple Music selv. Men Miley Cyrus, hun gik så ud et par dage efter og satte selv ild til rygterne. Hun postede et billede, hvor hun skrev Ball Rehearsal. See you soon. Altså, den er hjemme. Det viser så godt nok at henvise til hendes kommende koncerter i Hollywood Bowl, som er noget helt andet. Så status er, at vi stadigvæk ikke ved en skid mere, end hvad vi gjorde sidst, jeg stod her i studiet. Det er den 14. februar, som sagt. Super Bowl Halftime Showet. De artister, der stiller sig op på den scene. For det første stiger deres streamingtal bagefter med sådan noget 500% normalt. Og de bliver blåstemplet som kæmpe musikalske legender. Jeg synes godt, Miley kunne passe ind i den kategori. Det er det Beast Persuades.

0: officielt meldt ud som artisten, der skal stå for årets Super Bowl Halftime Show Performance næste år, så i virkeligheden den 14. februar. Jeg synes stadigvæk, hun ligger rimelig lunt i svinget. Miley Cyrus, de her The Bass Persuades. Prøv at forestille dig, hvor sindssygt en dag internettet ville have, hvis hun faktisk stod på den scene. Altså, den største, du kan stå på som artist. Og gav os noget Hannah Montana vibes. Altså, det har lige været 20 års jubilæet for den serie. Hun har lige udgivet sit 10. album. En Dolly Parton tribute vil også give rigtig, rigtig god mening. Altså, den eneste artist, der kan samle hele USA, så det vil være helt genialt lige at kigge med hatten til sin egen gudmor der. Altså, de sidste 6 år har det jo været Jay-Z, der har valgt, hvem der skal stå på scenen, så jeg ved ikke, hvordan han har det med Miley Cyrus. Et lille Hannah Montana moment, kom nu. Please. Han ramte den sidst, da han fik showet til at starte sådan her med Bad Bunny, så I trust his judgment.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

Jeg kan stadigvæk huske at sidde og kigge, altså virkelig med kæben på jorden over, hvor sindssygt et show det var, Bad Bunny han troppede op med. Han spillede Super Bowl Halftime Show sidst, altså i år. Næste år er stadigvæk åben indtil videre, men jeg regner med, at det er, det må være lige op over, at NFL går ud og annoncerer, hvem der bliver næste års kæmpe store. Ja, det er det jo bare, så er man jo en kæmpe stor artist. Bad Bunny fik du lige her. Det her, det Save Us. Og Levitate Me.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
6: Ja, du har tusind tanker.

nomineret til P3-prisen. Hun er også på plakaten, spiller til showet i overmorgen på P3 Guld 2026. Annika, lige her på Desperado. Jeg håber stadigvæk hele min månedsløn, før hun kommer kørende ind til lyden af den her. På en kæmpe bike, du ved, det kunne være. Det kunne være så benhårdt. Jeg ved jo ikke noget om, hvad Annika hun har planlagt. Det gør vi ikke generelt. Vi har ikke indsigt i artisternes produktionsøver. Det bliver vi nødt til at opleve sammen samtidig i overmorgen på P3 Guldscenen. Et show, jeg så gengæld ved, og der vil mange nok sige alt for meget, det kan jeg også mærke, at det er sådan, det føles noget i min mave. Det er, hvad Slater hun har tænkt sig at lave. Hun er på vej til Danmark, spiller den 22. Det er i næste uge i Store Vega i København, og det er jo det moderne menneskes kvaler, altså byrden at holde sig selv off the grid, så snart man har købt en koncertbillet, hvis man ikke vil vide, hvad der kommer til at ske på den scene. Jeg føler, jeg har set hele hendes turné igennem TikTok, igennem Instagram, igennem min forfærdelige algoritme, der jo godt ved, at jeg er en kæmpe uforbedrelig Slater-stan. Jeg skal nok lade være med at spoil noget for dig, men

har lige fundet min vandre frem igen, fordi det var så skidekoldt, da jeg cyklede på arbejde i morges. Til lyden af det her nummer, så føler jeg, at det er sådan nogen, der lige skal klippes fingrene af, du ved, så det bliver sådan lidt nuller emo. Det lyder bare sådan noget, den sort eyeliner-marinerede fortids mig virkelig vel elsket og stadigvæk elsker i dag. Helt lidt fra Slater. I Think He's Got a Girl hedder den. Det er på næste torsdag, at hun spiller i Storvirke i København. Det bliver en koncert, jeg tror, vi kommer til at snakke om efterfølgende, fordi hun har lige annonceret Madison Square Garden. Kæmpe venue i New York. Storvirke er alt for lille ting. Altså, det er bare sådan, det er.

Det dufter lige op på dig. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der skal forsøge mig med noget andet. Det er heller ikke det, vi skal koncentrere os om så meget lige nu. Du skal ikke kigge til, hvad du kan sætte ild til. Du skal kigge på, hvad du kan sende ind til mig. Ja, jeg arbejder lidt med de sproglige brugere, men altså, Danmarks sejeste playlist, der har brug for din bud. P3 Mellemrum er sted med dem til mig på 12.12. Det kan være nyt, gammelt, bare du synes, det er rigtig sejt at lytte til lige nu. Det er en playlist, vi tager en lille sneak peek på. En lille kvarters tid. Allerførst Tyler, The Creator.

på dit passagersæde. Bare lige et øjeblik, du skal ikke tage dig med. Det fungerer bare allerbedst, den her, hvis man sådan rigtig er udlægget lavet på vejen imens. Serb og Sofia Natsau. Lige her på Mwaki. Vi skal til at vende os til at leve i en verden, hvor Troye Sivan, han... Hvordan skal jeg sige det? Han er gået fra at være sådan lidt bad til at være rimelig sej. I mit hoved, så er han forlangt det meste af sin karriere, som jo trods alt har kørt nogle år nu, været lidt på den der hylde, hvor det var lidt beige tapetpop. Lidt godt slebet i kanterne, det gjorde ikke ondt på nogen som helst. Og ved du hvad, det er også så fint. Det har sin berettigelse. Det er bare ikke sådan noget, man maler sin stue med, og så inviterer folk hjem for at se. Det er ikke et flex at lytte til. Det var det ikke i mit hoved, i hvert fald. Nu har han fået stylist på. Bedre bedste veninder med Charlie XCX. Lad os sige det som det er. Rigtig gode moves hen over de seneste par år. Og i fredags, der udgav han, hvad han selv kalder sit mest liderlige album til dato. Det må du selv lige give det et spin, og så vurdere, om det også er der, det sætter sig i din tørre, kolde efterårskrop. Nu har jeg gået og lyttet lidt til det, og vil sige, om ikke andet, så er det i hvert fald en god centrifugering af hele systemet på den her.

0: something about your body makes me wanna lose it. Boy, me, universe, joy, kids, world. I just wanna play any boy, any girl.
1: Det har lige præcis den længde sådan solskin og det tempo, kan jeg mærke det her nummer. Der gør, jeg føler mig som en rigtig våd efterårsklud, der bliver lagt ind i en vaskemaskine med den helt rigtige centrifugering. Som lige bliver drænet fra alt det dårlige. Fyldt op af alt det lækre, alt det gode. Det er Frans' helt nye album, Troye Sivan. She's the best. Try Meets World hedder den her. Og så er det lyden af din efterårsonsdag lige her i Nynne FM. Tusind tak, fordi du er tunet med herind endnu en gang. Måske også for første gang, og i så fald, så skal du vide, at det er her, ikke bare den gode, den seje, den dejlige musik, det er her, Danmarks sejeste playliste, den lever. Det gør den hver evig eneste torsdag, den sidste time af programmet, om 6 minutter. Så jeg tager det lige med tilbage til, hvad Caroline Morsing, hun tilføjede til listen, da hun var gæst i sidste uge. Og det tror jeg ikke bliver sidste gang, jeg inviterer hende, fordi hun havde et nummer med fra Remy Wolf, som vi begge to kæmpe elsker.
2: Mine øjne, der var jo julelys i øjnene, da du fortæller, at du godt kender hende.
1: Jeg elsker hende.
2: Ja, ja,
1: jeg ikke engang bare kender hende.
2: Ja.
1: Elsker du er havnet hende. I den største fangirl-marinade af Remy Wolf.
2: Nej, og det har jeg trængt til, for jeg kender ikke nogen, der er så stor fan af Remy Wolf som mig. Eller som bare kender hendes navn.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: Blau Blume. Kærestersangen hedder den her. Det er lyden af Nynne FM. Sådan en efterårs onsdag lige her på P3, hvor jeg endda har rejst mig igen fra mit, ja, du ved, sådan en rigtig klassisk efterårs sygeleje. Det har jeg gjort lige tidsnok til, at vi godt kan nå at vinde Danmarks sejeste playliste. Den har jeg tænkt meget på undervejs. Mest fordi jeg har tænkt, at hvad gør vi lige? Der skal nogle nye sange ind på den. Det skal der jo altså hver evig eneste uge. Det her hver torsdag, den sidste time af programmet, det vil sige i morgen, at jeg sletter alle andre radioplaner i hvert fald, og så lytter vi kun til, hvad der er. Ikke bare det fede, ikke det gode, ikke det seje. Det sejeste, du kan have i ørerne. I lige præcis den her uge. Caroline Morsing, hun var min gæst sidste uge. Hun har selvfølgelig også sang med til den her playliste. Og jeg må bare sige, hun har simpelthen forstået opgaven, fordi der går kun 5 minutter, siden hun er trådt ind i studiet, før vi finder ud af, at vi begge to er kæmpe fans af amerikanske Remy Wolf. Det var endda, altså lige dagen før, at hun udgav et helt nyt album. Mud hedder det, det landede altså i fredags. Det er perfekt løvfaldslyd. Det skal du bare have i ørerne, og så ud og gå en lang, lang tur i skoven et eller andet sted. Rigtig føle dig selv. Caroline, hun var gået lidt længere tilbage til den gang, hvor hun sådan blev forelsket i Remy Wolf, og det kan man nemlig godt. Man må gerne smide ældre sange ind på Danmarks sejste playliste. Den kan holde til det hele. Bare det er noget, du synes er ægte fedt. Også lige nu. Og derfor sad Caroline taget den her med. Den hedder Cake.
1: Jeg opdager hende, imens jeg er hjemme på mit værelse i corona i 2020 eller sådan noget, da hun lavede Photo ID og sådan noget. Mm. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det er noget, jeg aldrig har hørt før. Remy Wolf er den artist, jeg sætter på, hvis jeg ikke aner, hvad jeg vil høre, og hvis jeg ikke kan overskue at høre musik, så sætter jeg hende på, hvilket siger meget. Og det lyder måske mærkeligt, men sådan, hvis jeg virkelig sådan ikke orker at høre musik, men jeg har brug for at høre noget musik, mm-hmm, så er det hende, jeg sætter på.
0: Fuck, det forstår jeg bare. Ja. Så godt.

Vi startede vores egen, uofficielle tror jeg, men meget, meget alvorlig Remy Wolf fanklub. Karoline Morsinger og jeg, der var på besøg hos mig her i studiet sidste torsdag. Det må du meget, meget gerne være med i. Du må også meget gerne selv sparke dine seje sange, skal det jo være, indtil Danmarks sejeste playliste. Det er i morgen her i programmet, at vi dykker ned i en hel time fyldt af de sejeste sange, du kan have i ørene i den her uge. Det må være nyt, gammelt, bare det er fedt lige nu. P3 Mellemrum er stadig med dem til mig ind på 12.12.

Tak til dig, der skyder ind med gode sange til Danmarks 16. playliste. Det er som sagt i morgen, at vi lytter til den. Den her lå faktisk på den for nogle uger siden, da Bav havde den med til listen, da hun var på besøg. Lia Romea venter til det. Skal du nå at have din sang med på Danmarks 16. playliste i morgen på 3 mellemrum? Og stå med den til 12.12. 12.

Og Die For You. Han er nomineret til P3's næste pris, nu altså en af de helt nye priser, vi skal have uddelt i overmorgen til P3 Guld. Det er dine stemmer, der afgør, hvem af de her fem udvalgte, der løber med den. Den afstemning, den er slut, men der er stadigvæk grund nok til at hoppe ind på dr.dk/P3, fordi der er stadig et lytterhit, du skal tage stilling til. En af de to priser, vi overhovedet ikke rører ved, det er fuldstændig op til dig. Den her, den tog prisen for nogle år tilbage. Guld i munden. Og det er kun vigtigt, hvad det er,

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV. Yeah.

Det har været en lidt kortere uge her i Lynette FM, end det plejer at være i hvert fald. Jeg har brugt noget af weekenden til sidste dage på at ligge vandret i en menneskelig kalsone. Jeg har passet min meget, meget typiske efterårsforkølelse. Nu er jeg tilbage, og det er så dejligt. Men jeg føler også, at jeg mødt lidt ind til en... Jeg skulle lidt af et chok, faktisk. Jeg har stort set været lukket ud af alt, hvad der er sket i P3-studiet her siden i fredags. Og derfor så er jeg også gået glip af en del af Inas P3-guldopvarmning sidste uge. Og stadigvæk helt frem til showet, da hun lavede popdatering om til guld på P3 hver dag her på kanalen imellem 12 og 14. Det har hun blandt andet fejret ved at invitere de fem P3's næste nominerede forbi studiet. De var inde for at spille et af deres egne sange, og så et cover, du kunne være med til at stemme på inde på DR-lyd. Det vil sige Priya Sayer, Ida Just, Carloy Boy, Louis Henderson og Oscar Witt, der jo normalt laver sådan noget her.

en artist, der normalt, altså musikalt, snakker med meget, meget store bogstaver. Trykspark i maven, hver gang vi sætter den her i playlisten. Derfor så var jeg også sådan rimelig... Okay, hvordan skal det lyde? Mindset, da jeg fandt ud af, at dine stemmer imponerer lyd, simpelthen havde pålagt ham at komme herind i P3-studiet i fredags og give et cover af Sabias The Second You Sleep. Altså, hvordan løser man den? Det løser man ved at være en kæmpe fucking musikalsk pakkeløsning. Ingen anede eksisterede. Oscar Witt kan både sparke dig i ansigtet ud igennem dine radiohøjtalere, og så kan han gribe dig. Simpelthen, så... Amen. Jeg havde ikke hørt det her cover. Hvis du heller ikke har, sæt dig lige tilbage. Vi tager lige tilbage til P3-studiet i sidste uge. Oscar Witt, Sabias, The Second You Sleep.

Jamen, jeg er chokeret. Og det er simpelthen at sige det mildt. Altså, jeg er blevet nødt til at kigge ind af, fordi det her, det overgår alle idéer, jeg havde om, hvad Oscar Witt, han var for en musiker. Oscar Witt, cover af Sabias, The Second You Sleep. Det var lige her i P3-studiet i fredag, så du kan hoppe ind på vores Instagram, den hedder DR P3 Musik. Se også, hvordan det her, det tog sig ud. Altså, fordi alle havde det sådan, som jeg har det lige nu, da jeg mødte ind tidligere i dag, og hørte, hvad der faktisk var foregået, mens jeg har været væk. Du kan stadig nu at fange noget, det kan vi begge to, live musik i guld på P3. Det er på fredag, Anna David, hun er i studiet. Det er mellem 12 og 14. Ja, der er det Shen Mao.

Adela. Og Angel and Lake. Bliv hængende sammen med mig. Lige her på P3. Marie Hobetunder, som altid klar med at gribe os. Klar til at gribe os. Der er crush til dig. Og et øjeblik, hun praktiserer jo en af mine yndlingsdiscipliner. Simpelthen at få lov til at snage i andres playlister. Mille er ugens anbefaler. Det betyder, at hun åbner lige præcis sine playlister op for dig. Det er, når klokken er 20. Eller først lige her. Ariana Grande. Oh well.

0: The Minds of 99. Vi her på 9 mm. Tidligere vinder af P3-prisen til P3 Guld. Og du fik den altså lige her på deres nye single.
1: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
0: Hvor det som altid er den nye musik, der er i fokus. Ingen tvivl om det. Vi skal finde de der sange, som skal komme og spice vores playlister op. Du ved, vores kommende musikalske crush. Alt det der, selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi det. Men vi kommer også til at have det lidt guld i aften. Jeg kan mærke, at det bliver svært for mig ikke at drøse noget P3 Guld ned i playlisten. Det er lige om lidt, det er i overmorgen, at der er P3 Guld 2026, og jeg er nået sådan et punkt, hvor jeg nærmest ikke rigtig kan finde ud af at tale om andet, kan jeg mærke. Så vi skal varme op i crush-stil de næste 2 timer. Mest af alt skal vi bare læne os tilbage og høre sindssygt meget ny god musik. Vi skal have anbefalinger fra ugens anbefaler, der i den her uge er Mille, der ligger vejen forbi. Det lyder der musik, som hun ikke kan få nok af for tiden. Vi har et ugens crush, som jeg har klar til dig om 6 minutter, og som jeg virkelig, virkelig glæder mig til, at vi skal høre. Især hvis du render rundt og sådan har lidt svært med ægte at tabe ind i sådan en efterårsferie-følelse. Det kan være, du slet ikke har efterårsferie. Men det får du altså om 6 minutter. For nu vil jeg bare sige velkommen til. Var det dejligt, at du har lyst til at høre musik sammen med mig den her onsdag aften. Jeg hedder Marie, og lige her Will, der kommer og fortryller os lidt. Den her, den hedder Førhen, og med det, god aften. Velkommen til.

Et nummer, der allerede nu føles som en pop-klassiker. Caroline Morsing, P3's Uundgåelige, den hedder Sygt, jeg stadig savner dig. Jeg har lovet dig en dosis efterårsferie. Uanset om du arbejder ligesom mig i løbet af efterårsferien, måske du har et eller andet eksamenshejs. Det kan også være, at du har efterårsferie, men du bare ikke rigtig kan finde ud af sådan at tabe ind i energien. Jeg kender i hvert fald godt det der med sådan at rende rundt på ens ferie og stresse så meget over, om man nu får slappet af, at man egentlig ikke får slappet af på noget tidspunkt. Og nu tager vi lige 2,5 minut, hvor vi sænker tempoet, vi tager en dyb indånding, og så skal vi have sådan en stemme, som føles lidt som at få den der nakkemassage, som vi alle sammen går rundt og drømmer om. Du ved, bare sådan helt dybdegående, du ved, det er et spa-ophold for dine ører, det vi skal opleve nu. Det kommer fra Carlina de Plas, der har udgivet sit debutalbum, og derfor der er der den her meget smukke, også lidt hårde sag, alt efter om du lytter efter teksten eller ej. Carlina de Plas, Ugens Crush, The Vertigo.

kan jeg kun anbefale dig at hoppe ind og høre hele Carlina de Plassas debutalbum, hvorfra jeg havde hugget. Den her ugens crush, den hedder Vertigo. Hele pladen kom for nyligt. Og jeg synes altså, det er fremragende efterårs soundtrack. Lidt ligesom hende her. Olivia Dean, til din onsdag aften. Det her, det er Baby Steps.

0: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Savers i selskab med Mark lige her på Alle er Lost, før de finder hjem. Savers er også en del af line-uppet. TP3 Guld kommer og optræder sammen med Gullimund. Og derfor fik vi altså et lille stykke af ham og en artist, jeg virkelig synes er crushværdig. Mark, på en tidligere Patrice Uundgåelig. Nu, en der havde en stor aften til P3 Guld sidste år. Hun løb med titlen som P3 Talentet. Hun optrådte også. Det er Mille, der i den her uge er ugens anbefaler. Det betyder, at vi skal dykke ned i al den musik, som hun ikke kan få nok af for tiden. Alle de sange, hun synes, du og jeg bør hente ned på vores playlister. Men inden vi når så langt, så synes jeg lige, vi skal have et nummer, som er quintessential Mille. Det er 1000 tanker.
1: Jeg

Nille er ugens anbefaler den her uge, og du fik hende lige her på 1000 tanker. Det er ikke overraskende, at hun smider nogle andre store sangskrivere vores vej. Som for eksempel i går, da hun anbefalede det her nummer, siger Jovina, sådan det føles at elske.

0: popsicle suppe for sjælen, det her. Siger Jovina, for sådan det føles at elske. Den anden anbefaling, vi har modtaget fra Mille, der er hun, som befaler den her uge lige her i Lytteklubben. Og jeg må bare sige, jeg er meget spændt på, hvad hun har taget med som tredje crush. Så lad os bare åbne det.
1: Hej crush. Mille her. Jeg har været så heldig at få lov til at komme med en anbefaling til en sang. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at anbefale en sang, som hedder Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Apjok, som lige har udgivet album. Og jeg har bare skamlyttet den sang, lige siden albumet kom ud, og jeg er utroligt inspireret af hendes måde at skrive på. Og det synes jeg specielt viser sig i den her sang. Det er i hvert fald min yndlings fra pladen, og jeg håber, at det også kan blive jeres. Cute! Jeg synes i hvert fald, det er meget, meget, meget, meget fint. Okay, hej hej!

perfekt viser, hvordan noget kan være virkelig nøjeren og utrolig smukt på en og samme tid. Det her nummer, det lyder som et eventyr. Og jeg får bare lyst til at forsvinde ind i en tåget, magisk skov omgående. Og det her skal spille, mens jeg sådan dimser mig tættere ind i Alfeland. Og måske går min undergang i møde. Hvem ved? Lowly fik du lige her på Baglands til din onsdag aften. Lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, og lige her, Scarlet Pleasure og Sharma. Det er Wide Awake.

Du lytter til Crash på B3. Back to me. You play back to me.

Hurricane Swim på Dance Dance Dance. Eller skal jeg sige Dance Dance Dance. Jeg er ikke på efterårsferien. Sjovt nok. Jeg er på arbejde. Men jeg synes godt nok, der er mange i mit feed, der er på storbyferie. Jeg synes, det ligner, alle er taget til Paris især, men også London og Berlin, og jeg skal komme efter dig. Og jeg ved godt, at chancen for, at du er på storbyferie, er nok også ret lille, når nu du lytter med på P3 her til aften. Så jeg tænkte, vi kunne tage os et par minutters storbyferie. Jeg kunne godt tænke mig at vandre ned gennem New Yorks gader med det her i ørene. Fra Tove Lo's nye album, det er Source.

Tovelo lige her på Source of Life. Apropos det der med at have lidt FOMO, ikke? Så at kigge på stories og tænke, hvorfor er alle til det her, og hvorfor er jeg der ikke? Så tænker jeg, at du måske også havde det sådan, hvis du ikke var i parken og se dem her i weekenden af pakker på Fluidspin.

0: her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk.

Sienna Sparrow, lige her på Great Expectation. Hun er sådan en stemme, hvor man ikke lige kan sætte hvad som helst på bagefter, fordi det er meget intens, det er meget smukt, det er meget følelsespakket. Så du ved, man kan ikke bare sætte et eller andet sådan helt fjollegøjsel på bagefter. Det bliver ligesom nødt til at være nogen, der har et vist niveau, og det er heldigvis sådan nogen, vi skal høre fra lige nu. Mathias Rank og Fria Sejer, to artister, der begge to har nogle virkelig smukke stemmer og en evne til at skrive nogle meget smukke, meget personlige tekster, som stadig føles meget relaterbare. Og Fria, hun er jo en af de nominerede i kategorien P3's næste til P3 Guld. Det er et felt, som jeg synes, du skal tjekke ud, hvis du ikke har fået gjort det endnu. Uanset hvem der vinder på fredag, det er om ikke andet jo mest bare æren, man vinder, fordi de er alle sammen udvalgte. De er ligesom holdet i 2026, og jeg synes, de alle sammen er nogle vanvittige, spændende upcoming artister i deres egen ret. Så hop ind og tjek dem ud på dr.dk/P3's næste. Her får du hende med Mathias Rank på To Lanterner.

Angående mig lige her på, jeg håber, du er træt. Jeg håber, at du er klar på at gå ind i en snestorm sammen med mig. Og du ved, sådan en blid en, hvor du kan mærke hvert individuelt snif nu lande på din kind. Og det hele er koldt og magisk på en og samme tid. Jeg leverer den energi på den her, den hedder februar.

Ja, lige her på februar. Og nu, hvor vi har været ude i kulden og ude i sneen, og vi er blevet sådan godt gennemkolde, så synes jeg bare, vi skal lægge os ind foran pejsen. Jeg forestiller mig lammeskinden. Jeg forestiller mig nogle uldsokker, der tørrer på en radiator. Jeg forestiller mig, at vi skal hygge os rigtig godt og få varmen lige her

Rosa og Artie på Bliv, hvor du er. Og der, hvor du er Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander midt i Lytteklubben, hvor vi nu skal hoppe lidt i sengen. Jeg forestiller mig, at vi skal gro rottehaler og have sådan nogle strømpebukser i forskellige farver på. Der er sådan lidt Pippi Langstrømpe-energi over stemningen på det her track fra Olivia Rodrigos album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Et nummer, som jeg tænker lige kan sparke gang i den her onsdag aften. Den hedder Expectations. Velkommen indenfor.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er nogle genre, der er noget musik, som jeg har lidt lettere ved at åbne mit hjerte for en anden. Og du kender det 100% godt. Du ved godt, at sådan, hvis det lige er den her genre, hvis det lige er den her sound, så plejer jeg at være en sukker for det. Og Taylor Swift er en af dem, jeg har haft lidt svært ved, ligesom at få ind i systemet. Jeg arbejder lidt på at blive fan af hende. Dem, vi skal høre fra nu, har til gengæld formået at lave en lyd, som sådan lidt kombinerer alt det, som er short tracks til mit hjerte. Jeg startede min karriere som radiovært på P6 Beat, vores søsterkanal for den alternative musik, for rockmusik, jeg skal komme efter dig. Og jeg havde virkelig også nogle teenageår, hvor det bare kun var den store spade, der kunne få mig til at gøre noget som helst. Og jeg tror stadig, at de tendenser bor inde i mit hjerte, så jeg håber, du er klar på lige at få lidt af den energi her. Leveret fra Bench, som lyder som nogen, der har været inspireret af mange af de bands, som jeg virkelig har crushet på gennem mit liv. Du får dem lige her på deres nye, den hedder Mouth.

Handful of Sand, nogle af dem, der insisterer på det engelske, insisterer på rocken, insisterer på næven, på bløden, på tanden, på isen i maven, og altså her på Mouthful of Sand. Til din onsdag aften nu, Michael Kiwanuka på en lidt blødere sag, kort lille

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

elskov, der lige løftede os lidt ud i galaksen. Den her onsdag aften, den har den her bottom-up, og du fik den lige her i Crush, hvor jeg gerne vil præsentere dig for en dansk artist, som jeg synes, du bør crushe på. Om ikke andet bør du have hende på din radar, især hvis der bor en pop-pige et eller andet sted inde i dig. Hende her, hun har været med til at skrive sangene på Sara Larssons Midnight Sun-album. Så du ved, hun har sin accolades i orden.

August Højen forkaster mig ud i. Vi tror, vi skal også kaste os ud i noget. Vi skal kaste os ud i en meget intens bytur. Altså, du ved, med det hele. Også med morgenfest. Også med alt det forbudte. Og vi skal det i selskab med Madonna og Charlie XCX. Det her er Dance Interior efter os. You got something.

0: generational trauma. JJ in the mud, gotta turn. Stop passionate drama.
1: Generational trauma.
0: JJ in the blood, gotta stir. Generational trauma. JJ in the mud, gotta turn. Stop passionate drama.
1: Generational trauma.
0: JJ in the blood, gotta stir. Generational trauma. JJ in the mud, gotta turn. Stop passionate drama.
2: Jeg elsker. Og det er som om Ilma er lidt på sin Kendrick Lamar-ting. For den her, den hedder GT Part 1, og du fik den lige her i Crush fra dansk-bosniske Ilma til din onsdag aften, hvor jeg tæller ned til P3 Guld. Og vi skal høre fra nogle af dem, der både spiller til aften og er nomineret i P3-prisen. Det er så Paolo på i

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: an. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

En lille smutur sydpå her allerede fra Lamine og Gilly fra Sober. Men vi skal ikke det der. Vi skal være i Danmark. Vi skal være i efterårskulden. Vi skal nyde det. Vi skal gå dybere ind i tågen, og vi skal gøre det i selskab med Frufru på en klassiker. Det her, det er Let Go.

Pil og Ken mod Ken lige her, for jeg mener det stadig. Pil, som jo har annonceret, at hun er gravid og kommer til at være gravid på sin efterårsturné. Ligesom mig, jeg føler, vi har lavet en lille klub. Ikke, at jeg skal på turné, men gravid er vi der. Og det drømmer supermodel om lige her på Cherry Garcia.

Teddy Swims på Mr. Know It All. Lige om lidt er der Crush Plus. Klokken nærmer sig de 22, så bliver endelig hængende. Det sidste jeg når at spille for dig. Det kan lige nå det plads på ugens crush. Den hedder Vertigo. Vi lyttes ved i morgen.

0: Bowl bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
1: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det er jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... If you know, you know. If you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Vil du noget?
7: Ja, du har tusind tanker.
5: Mille, tusind tanker.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget

0: skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: P3 Guld, 5 streams, 1 P3 Guld, live på DR TV og i DR Lyd, 16. oktober. Nu er der 2 dage til showet.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Du lytter til Crash på P3.

0: Sara og Monopolet.
1: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
2: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Vi har et crush på P3.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der

0: fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening. Agilix fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet. Det man hører. P3

0: kilo. Ja. Jeg synes, det er så ubehageligt, det
1: her. Lytte til radio med helt nye øjne.
2: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
1: Med video fra P3's radiostudie.
2: Take it away.
0: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje.
3: En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til det her lyd. Så lige nu, der kan man gå ind i det her lyd og stemme på. Er vi nu fuld lige nu, så kan man svare ja.
2: Så hvis ikke du har gjort det nu.
1: Oplev P3 live.
2: Det er jo lidt rart, faktisk.
1: I DR-lyd.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
2: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard.

0: Og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
2: MP3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Er de mest betingelser, man lader søge hjem har gjort for hende?
0: Kan I spørge, hvad er det sødeste nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
0: De kommer her, og nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
7: Ja, du har tusind tanker.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit...
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Og der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
2: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek. Og som de efter operationen kunne konstatere, havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og en vind, der drejer til sydvest og syd.
0: P3 Guld live på DRTV og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én